Simfonijski orkestar Norveškog radija i dirigent Oleg Kajtani izveli su koncerto za gudečki orkestar u D-duru ruskog skladatelja Igora Stravinskog. Ovime završavamo koncertni dio emisije Euroklasik Noturno. Ostanite s nama, još dobre glazbe slijedi nakon glazbenog signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli natrag u Euroklasik Noturno, noćni program Europske radiodifuzijske unije. Treći dio emisije bit će nešto kraći nego uobičajeno, jer u 4 sata i 45 minuta počinje prijenos molitve Kurban Bajrama iz Rijeke. Orguljaš i skladatelj Josef Reinberger djelovao je u Minhenu, a najpoznatiji je ostao kao skladatelj crkvene glazbe, no mi u nastavku slušamo njegovu sonatu za rog u Es-duru. Stavci su con moto, quasi adagio i con fuoco. Izvode kornist Martin van der Merwe i pijanist Huib Christiansen.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji trećeg programa Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž, pozdravljam vas iz Islamskog centra i džamije u Rijeci. Vjernici muslimani danas slave Kurban Bajram, jedan od najvećih i najveselijih praznika Islama. Uskoro će početi prijenos molitve i klanjanja Bajram namaza, koji će predvoditi predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, Mufti Aziz Hasanović. Tijekom prijenosa čućemo tekbire i učenje Kurana polaznika škole Kurana iz Rijeke. To su Daris Dizdarević, Davud Gemali, Sajra Gračić i Emina Gračić, a Ilahiju će učiti, odnosno pjevati, Adna Gračić. Ovdje su okupljeni vjernici iz Rijeke i okolice. S nama će biti moja današnja sukomentatorica, vjeroučiteljica ili mualima Besima Đikić.
2: Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Poštovani gledatelji i slušatelji Hrvatske radio televizije, assalamu alaikum i dobro jutro iz Riječke džamije. Mir Božji, milost i blagoslov neka je na sve vas. Riječka džamija jedna je od najljepših građevina u ovom dijelu Europe. Ona je ujedno i umjetničko djelo i skulptura, ali i mjesto gdje muslimani zajedničkim aktivnostima nastoje pronaći inspiracije za iskre dobra i dobročinstva. Danas muslimani diljem svijeta obilježavaju Kurban ili Hadži Bajram. Simbolika hadža i kurbana u islamskoj tradiciji je veoma važna i zanimljiva. Njihova simbolika je usko vezana za život svakog ljudskog bića. Središnju bajramsku svečanost u Republici Hrvatskoj započinjemo pozivom na jutarnju molitvu Sabah namaz, kojeg uči imam Međlisa Islamske zajednice Pula, Omer Omanović.

muslimani vjernici danas slave Kurban Bajram. Prenosimo bajramsku molitvu i klanjanje iz islamskog centra i džamije u Rijeci. Nakon osobne molitve uslijedit će sabah namaz, odnosno jutarnja molitva, koju će predvoditi imam Medžlisa islamske zajednice u Rijeci, Hafiz Halid Jusić.

0: Namaz podrazumijeva dijelove kao što su mirno stajanje i učenje tekstova iz Kur'ana, ponizno saginjanje pred Božijom veličinom, pokorno polaganje lica na tlo, što ujedno predstavlja najuzvišeniji dio molitve koji se naziva sečda, i na posljedku sjedenje povijenih nogu. Svi ovi elementi skladno su utkani u čin molitve. Molitva je povratak Bogu, ali i povratak sebi.
1: Alhamdulillah.

Hač je uzvišeni ibadet i on ima svoje mudrosti, koristi, ciljeve i tajne. Jedna od mudrosti hađa je ta da musliman izlazi iz uže sredine koja ga okružuje i upoznaje se s ljudima cijelog svijeta, te tako proširuje svoje spoznaje i horizonte.

Na završetku molitve vjernici uzdignutih ruku prema nebu uče dovu u kojoj mole za dobro na oba svijeta, mole za pomoć sebi, svojoj djeci, obitelji i potomcima. Dova izvorno znači poziv, dozivanje ili molbu upućenu od strane niže rangiranog ka višem, od strane slabijeg ka jačem. Ako govorimo o dovi kao molitvi koja se upućuje uzvišenom Bogu, u tom slučaju mi dozivamo i molimo njega za kojega u cijelom svemiru nema ničega teškog, niti nemogućeg.

iz mihraba središnjeg dijela riječke džamije, ulomke kuranske sure Infitar, učit će imam Međlisa Islamske zajednice Pula, Omer Efendija Omanović.

وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت

Dio prevoda sure glasi, kada se nebo rascijepi i kada zvijezde popadaju i kada se mora jedna u druga uliju i kada se grobovi isprepturaju, svako će saznati što

O čovječe, zašto da se obmanjuje to što je gospodar tvoj plemenit, koji te je stvorio pa učinio da si skladan i da si uspraman? I kakav je htio lik ti dao? A ne valja tako, vi u sudnji dan ne vjerujete, a nad vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite. Čestit će sigurno u džennet. A griješnici u džehennem. Na sudnjem danu u njemu će gorjeti i više iz njega neće izvedeni biti. A znaš li ti što je sudnji dan?

0: ouvido. وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم
1: على ما يفعلون poznate i po utješnoj poruci vjernicima, a dio njenog prijevoda glasi: one koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali, pa se ne budu pokajali, čeka patnja u džehennemu i isto tako prženje u ognju. A one koji budu vjerovali i dobra djela činili, čekaju bašće dženecke kroz koje rijeke teku, a to će veliki uspjeh biti.

Slušamo učenje tekvira, tekbir i tešrik koji počinjemo učiti dan uoči Bajrama predstavlja najavu Bajrama i bajramskih pobožnosti. On dalje znači našu izjavu da vjerujemo u najvišu istinu stvoritelja svijeta i da su naše bajramske svečanosti njemu posvećene i svim onim uzvišenim idealima i principima koje nam je on u svetoj knjizi dostavio.

يوم يقوم الناس لرب العالمين.

وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم.

وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Učenik petog razreda, Daris Dizarević, učit će ulomak sure En-Nebe, što u prijevodu znači vijest, a govori

Nakon polaznika škole Kur'ana, Bajramski program uljepšat će svršenica Islamske gimnazije doktora Ahmeda Smajlovića u Zagrebu, Adna Gračić, koja će proučiti prigodnu ilahiju

Pristigle bajramske čestitke će prenijeti glavni imam Mežisa Islamske zajednice Rijeka Hidajet Efendija Hasanović, a potom uputiti vjernike o načinu obavljanja bajram namaza.

0: الحمد.
1: Predsjedniku Mešihata islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, mufti dr. Aziz Efendi Hasanoviću, te svim muslimanima u Republici Hrvatskoj, Bajram su čestitali. Predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Zoran Milanović. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, gospodin Andrej Plenković. Predsjednik Hrvatskog sabora, gospodin Gordan Jandroković. Predsjednica Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i ministrica kulture i medija, gospođa Nina Obuljen Koržinek. Gradonačelnik grada Zagreba, gospodin Tomislav Tomašević. Gradonačelnica grada Rijeke, gospođa Iva Rinčić. Župan Primorsko-goranske županije, gospodin Ivica Lukanović. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Husein Efendija Kavazović s muftijama. Reisul ulema Republike Turske, profesor dr. Safi Arpaguš. Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije i zagrebački nadbiskup, monsignor Dražen Kutleša. Predsjednik odbora Hrvatske biskupske konferencije za odnose sa židovima i muslimanima, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, te mnogobrojne institucije i osobe iz društvenog, kulturnog i političkog života u Republici Hrvatskoj. Poštovane džematlije, vrijeme je Bajram namaza. Zamolio bih vas da ustanete, da ispravno formiramo safove kako bismo pristupili obavljanju Bajram namaza. Bajram namaz i bajramsku hutbu predvodit će nam uvaženi muftija i predsjednik Mešihata islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, dr. Aziz Efendija Hasanović.
2: Poštovani gledatelji i slušatelji Hrvatske radio televizije, pristupamo najsvečanijem dijelu današnje bajramske svečanosti. Odluku za pristupanje molitvi mujezin uči na arapskom jeziku. Bajram namaz će predvoditi predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija dr. Aziz Hasanović.
3: Bismillahirrahmanirrahim. نويت أن أصلي لله تعالى صلاة عيد الأضحى أداء مستقبل القبلة اقتديت بهذا الإمام
4: الله أكبر
3: الله أكبر

Sám čin obavľania Bajrama Namáza sa sastojí od symboličnog dizania ruku od svega mimo gospodára, priznávajúči mu na taj način najväčšiu veličinu. Potom skrušenosť slušania njegovog govora tog ľudskom umu nedostižnog slijedi povijanje tijela kao izraz najdubljeg poštovanja i kao kruna čina padanje ničice na kojem izgovara slava mom gospodaru.

إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر.

0: هي الحمد.
1: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، الذي رفع القواعد من بيته إبراهيم وإسماعيل، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده، خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Uzvišen i blagoslovljen je onaj u čijoj je ruci vlast i on nad svim ima moć. Onaj koji je stvorio smrt i život da bi iskušao koji će od vas bolja djela imati. On je silni, oprostitelj grijeha, onaj koji je sedam nebesa kao slojeve jedne iznad drugih stvorio. Ti u onome što svemilosni stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovno pogledaj, vidiš li ikakvu pukotinu. Kur'an. Poštovana braćo, cijenjeni gledatelji i gledateljice Hrvatske radiotelevizije, kao i slušatelj Hrvatskog radija, u ozračju mubarek bajramskog jutra, okupljeni u našim centrima, džamijama, mesdžidima i prikladnim prostorijama, da s molitvom započnemo četvrodnevno bajramsko slavlje. Zahvaljujemo svevišnjem Bogu na danu slobode, mira i blagostanja na našim prostorima. Uz našu zahvalnost jedinomu Bogu, potrebne su i naše molitve usmjerene njemu da mir kao najveća vrijednost bude ostvarivo pravo svakog ljudskog bića, ma gdje on bio. Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga, kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi: svakom svačije pravo podaj. A zatim Kur'an dalje kaže: o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni. Kur'an. Braćo i sestre, iskoristimo mir i blagostanje koje imamo da se svome stvoritelju približimo. Dane u kojima se nalazimo provedimo u dijelima s kojima će on biti zadovoljan. Ovaj blagdan prepoznajemo kroz dvije institucije u islamu. To su hodočašće ili hadž i prinošenje žrtve ili kurban. Obje dužnosti datiraju još od Ibrahima alejhiselam, našeg zajedničkog duhovnog praoca, koji na najbolji način povezuje pripadnike svih nebeskih religija. Muslimanima je posebno značajan po čistoj vjeri, tevhidu, prinošenju žrtve kurbana po Božjoj naredbi, izgradnjom Kabe zajedno sa svojim sinom Ismailom, kojoj se i danas tijekom molitve okrećemo i koju hodočastimo u znak čiste vjere i ljubavi prema stvoritelju, istovremeno ukazujući poštovanje Ibrahimu alejhiselam i svim vjerovjesnicima koji su slijedili put čiste vjere do našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Svevišnji Bog je jednu cijelu kuransku suru ili poglavlje nazvao El Hadž, u kojoj precizno nalazimo propise vezane za ove dane, kako za one koji hodočaste, tako i za one koji su kod svojih kuća. Tako se navodi u dijelovima ove sure, citiram, i oglasi ljudima hadž. Dolazit će ti pješice i na kamilama, iznurenim, koje dolaze sa dalekog puta da bi prisustvovali onome od čega će korist imati i da bi ime Božije spominjali u danima poznatim, zato što ih je obskrbio sa životinjama domaćim. Jedite meso njihovo i nahranite siromaha ubogog. Neka potom sa sebe prljavštinu uklone, neka svoje zavjete ispune i neka oko kuće drevne obilazi. To je tako. A tko Allahove zabrane smatra velikim, pa to će mu biti dobro kod gospodara njegova. A dozvoljena vam je stoka, osim one koja vam se spominje, pa klonite se prljavštine kumira i klonite se ružna govora, iskazujući Allahu čistu predanost, ne pridrižujući mu u obožavanju nikoga. A onaj tko Allahu pridružuje druge, kao da je s neba pao, pa ga ptice razgrabe ili ga vjetar u daleki predio otpuše. Tako je to. Pa tko poštuje Allahova znamenja, znak je bogobojaznog srca. Vi imate u njima koristi do određenog roka, a poslije je mjesto njihovo kraj kuće drevni. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo prinošenje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje. Vaš Bog je jedan Bog, zato se njemu iskreno predajte. A radosnom vješću obraduj ponizni, čija srca kad se Allah spomene, strah obuzme. I one koje strpljivo podnose nevolje koje ih zadese i one koji namaz obavljaju i koji od onoga što im mi dajemo udjeljuju. Dalje uzvišeni govori, do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će mu stići bogobojaznost vaša. Tako vam ih je podčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio i obraduju one koji dobra djela čine. Allah doista štiti vjernike. Allah sigurno ne voli ni jednog izdajnika i nezahvalnika. Završen citat. Ovi kuranski citati potvrđuju čistu vjeru koja se ogleda u iskrenoj nakani ili nijetu, poniznosti tijekom veličanja Allaha Đelešanu, konzumiranju halal dozvoljenih jela, a udaljavanju od harama i svih zabrana koje je Svevišnji učinio zabranjenim. Nahranite gladnog po principu kako nas dodatno podučava poslanik Islama riječima. Nije pravi musliman, onaj tko legne sit, a zna da mu je susjed gladan. Ispuniti zavjete ma gdje bili. Ako ste u haremu Kjabe, oko nje kružiti ili tavafiti. Kloniti se ružna i lažna govora. Obožavati samo Allaha. Njemu se klanjati. U njegovo ime udjeljivati i strpljivo podnositi iskušenja i izazove s kojima se susrećemo. Sve navedeno može stati u jednu riječ kojom je Kur'an prožet, a to je bogobojaznost ili et takva. Svi propisi u islamu imaju za cilj postizanje bogobojaznosti ili takvaluka. Braćo i sestre, takvaluk je najbolja odjeća, najbolja zaštita, najveća garancija sreće, zadovoljstva i blagostanja, kako na ovome svijetu, tako i na budućem vječnom svijetu, ahiretu. Razvidno je iz Kur'ana da Bogu ne treba ni meso, ni krv naša, niti krv naše žrtve, već do njega dolazi naše čisto, bogobojazno srce i istinska vjera. S takvim pristupom naša će nas žrtva štititi, vjera osnažiti, ljubav prema drugom povećati, mir u našim dušama svoj smisao dobiti, dobročiniteljima se pridružiti i puninu vjere doživjeti. Završetak ovog dijela kuranskog teksta opisuje one koji nisu uskladili svoj vjernički život ili vjernički program sa navedenim zahtjevima i naziva im ljudima nezahvalnicima i izdajnicima emaneta vjere. Draga braćo i sestre, preispitajmo svoj odnos prema načelima i uputama Kur'ana. Osigurajmo sebi sreću i blagostanje, primjenjujući propise Kur'ana. Na tragu ovih uputa, naših 52 hodočasnika je na izvršavanju svoje pete islamske dužnosti i nalaze se u Mekki. Molim svevišnjeg Boga da im njihovu žrtvu, trud i dovu primi i da nam se, ako Bog da, vrati čisti od grijeha, osnaženi vjerom i nadom u bolje sutra. Naša zajednica u ovoj godini obilježava 110 godina od kada je Hrvatski sabor donio zakon o priznanju islama i na taj način islam učinio ravnopravnim sa drugim religijama u Hrvatskoj. Na tragu toga, 2002. godine potpisan je ugovor s vladom Republike Hrvatske o specifičnim odnosima koji je implementiran u svim segmentima javnog i privatnog života muslimana. S velikim zadovoljstvom mogu kazati da provedbe potpisanog ugovora skladno funkcionira, na čemu iskazujem zahvalnost svim lokalnim i državnim institucijama. Mi smo zajednica prepoznata po doprinosu ovome društvu, od sudjelovanja u Domovinskom ratu, preko sudjelovanja u priznavanju i stasanju Republike Hrvatske kao zemlje svih njezinih građana, bez obzira na bilo koju odrednicu. Gradimo multikulturalno, multikonfesionalno društvo. Prepoznajemo partnere na ovom planu, ali uviđamo i one koji baš nisu sretni zbog toga. Znamo cijeniti svaki pozitivni napredak u društvu, ali smo spremni osuditi i suprotstaviti se svima koji unose nemir, strah, mržnju i raspiruju islamofobiju na platformi migracija i stranih radnika. Pozivam sve one koji obnašaju bilo kakvu zadaću u društvu da svojom retorikom osnažuju međuljudsko povjerenje i da se kvalitetnim programima bore za naklonost birača, a ne najprizemnijim riječima mržnje i antiislamizma. Odgovornost je na svima nama kako će društvo izgledati u budućnosti. Braćo i sestre, iskoristimo ove dane da posjetimo svoje najbliže, žive i mrtve, da preispitamo kvalitetu našeg vjerničkog života i donesemo odluku da ćemo se bar malo popraviti na putu stjecanja Božjeg zadovoljstva. Zajednica vas treba. Uključite se u njezine aktivnosti kroz volontiranje putem naših tijela za koje se provode opći izbori ove jeseni, kao i svojim prilozima, posebno tamo gdje se radi na infrastrukturi poput Osijeka, Maljevca, Krka. Naši centri i mešćini su uvijek bili mjesto bogoslužja, ali i centri integracije, kako bi vjernici uvijek znali cijeniti i poštivati blagodati našeg društva, te doprinositi razvoju istog na najkonstruktivniji način, cijeneći i uvažavajući razlike kao najveće bogatstvo. Povijesni projekt Islamske zajednice ove generacije jeste i izgradnja odgojno-obrazovnog centra Islamske zajednice u Hrvatskoj u neposrednoj blizini Islamskog centra u Zagrebu. U novom objektu bit će smještena naša islamska gimnazija sa učeničkim domom, Institut za arapski jezik i islam i ostali prateći sadržaj. Osigurali smo 9000 metara kvadratnih zemljišta za tu namjeru. Jedan kvadratni metar je 250 eura. Kao vaš muftija, odgovorno smatram da svaki musliman i muslimanka u Hrvatskoj treba se ugraditi makar sa jednim kvadratnim metrom u naredne dvije godine. S 1000 eura postaje se status vakifa. Radostan sam da imamo puno priloga od naših susjeda nemuslimana, što potvrđuje naše zajedničko postojanje na ovim prostorima. Svima koji su se do sada odazvali akciji, najiskrenije se zahvaljujem. Škola je opće dobro i dobro svih građana, naroda i budimo dio dobra. Molimo Allaha da primi naše kurbane, hadžama da primi hadž i da im podari sretan povratak svojim domovima, da zaštiti nevine ljude širom svijeta, da nam podari snagu da budemo istinoljubavi, pravedni, blagi i milostivi. Braćo i sestre, danas je veliki dan, dan Kurban Bajrama. Provedimo ga onako kako nas je učio poslanik, alejhiselam. Uljepšajte svoje bajrame učenjem tekvira. Posjetimo mezare i kabure svojih najmilijih. Obradujmo svoje najmlađe. Obiđimo bolesne, susjede i pogledajmo na one koji su u bilo kakvoj potrebi. Svi moramo osjetiti slast bajrama. Bajram je dan praštanja. Pa oprostimo svima kojima možemo znajući da je naša spremnost da praštamo drugima mjerilo po kojem će nama svevišnji praštati. Svima vama želim čestitati nastupajućem u barek bajramske dane, da u zajedništvu obitelju potpunite prestojeće blagdane, te da iz njih izađem ojačani vjerom i nadom u bolje sutra. Posebno želim čestitati onima kojima je uskraćena roditeljska ljubav, toplina vlastitog doma, bolesnicima po našim bolnicama, članicama i članovima po našim staračkim domovima i raznim ustanovama, zatvorenicima na izdržavanju zatvorskih kazni. Braćo i sestre, svima vama, sretan i blagoslovljen Bajram. Bajram šerif Mubarek Olsun. Kullu aminu entum bihajr. U rime zeme fet Bajramin, bahtalo Bajramo. Ela in nahsen el kelami veblgan nizam kelamullahil melkil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام
2: Završena je molitva Kurban Bajrama.
1: Alhamdulillahi, hamdel kamilina, vassalatu vassalamu ala rasulina wa nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ta'ziman li nabijihi wa takriman li fahameti še'ni šerefi safiji. Faqala azza wa jalla min qailin muhbiran wa amira. Inna Allahe wa malaikatahu yusalluna ala nabij. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
2: Muftija dr. Aziz Efendija Hasanović uči dovu kojom moli gospodara Svevišnjeg da primi naše kurbane, naš hađ, naša dobra djela za sebe, za svoju porodicu i za cijelu zajednicu.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله
2: Dok vjernici uče takbire, muftija dr. Hasanović silazi s mimbera i polazi prema mihrabu gdje će proučiti dovu čime se završava i prijenos centralne molitve Bajram namaza za Hrvatsku. Kurban Bajram traje 4 dana. To su dani za koje se veže ljubav, samilost i praštanje. Za Kurban Bajram se veže i propis izgovaranja tekbir i tešrika kojeg smo ovog jutra imali priliku slušati. Tekbir i tešrik se uči od sabah namaza na dan Arefata, to jest dan prije Bajrama i završava se na ikindija namazu 4. dana Bajrama.

koje se prenosi kroz srhačske obrede jedinstvo i sloga među ljudima, jednakost, bez obzira na nacionalne, rasne i bilo kakve razlike. Bajramski dani su prilika da se vratimo onom našem nutarnjem, suštinskom, da posjetimo naše najmilije, ali i one koje nema tko posjetiti, da udijelimo milostinju, da oprostimo onome tko nas je povrijedio, da se najljepšim mislima i molitvama prisjetimo onih koji više nisu među nama. Allahu Akbar.

0: فاتحة.
1: I ove godine imamo naše predstavnike u Meki koji obavljaju petu islamsku obvezu. Svevišnjem gospodaru za nas mole, ali mole i za domovinu, našu domovinu Republiku Hrvatsku, za mir, sigurnost i blagostanje. Poštovani gledatelji i slušatelji Hrvatske radio televizije, došli smo do kraja ovog prijenosa Bajrama, pridružujući se čestitkama koje vjernici upućuju jedni drugima, upućujemo vam iskrene čestitke i najljepše želje riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun. Neka ljubav oplemeni vaša srca i srca vaših najmilijih. Esselamu alejkum.
2: Poštovani slušatelji trećeg programa Hrvatskog radija i gledatelji prvog programa Hrvatske televizije, sudjelovali ste u prijenosu Bajramske molitve iz Islamskog centra i džamije u Rijeci. S vama su danas bili komentatori Mualima Besima Đikić i Mario Raguž. Svima vama koji danas slavite upućujem iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Provedite ga u zdravlju, sreći i veselju zajedno sa svojim obiteljima i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Budite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije i emisije religijskog programa. Hvala vam što ste bili s nama. Želim vam miran i sretan ostatak današnjeg dana.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Jutarnji koncert.
3: U današnjem jutarnjem koncertu dirigent Pierre Monteau. Na početku slušamo scensku muziku za igrokaz Rosamunda, opus 26, Franca Schuberta. Dijelovi uvertira, intermezzo broj 3 u B-duru, baletna muzika broj 1 i baletna muzika broj 2. Bečkom filharmonijom ravna Pierre Monteau.

Čuli smo simfonijsku pjesmu Eolid Cezara Franka. Nastupio je Amsterdamski kraljevski Concertgebouw orkestar, a dirigirao je Pierre Monteau, kojemu je danas bila i posvećena ova emisija jutarnjeg koncerta. Uredila Darija Hodnik-Marinković.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Kristijan Novak. Ciganin, ali najljepši. Treći dio.
3: Ne znaš ti ništa o tom selu. Misliš da je Bukov dol jer ga vaši tako zovu, a selo se zove Džinc. Po hrvatski zubi. Zašto? Nitko ne zna. Nego svi znaju da su bijeli u logorima ubijali cigane. Bijeli ti uzmu djecu, policija uđe u selo, tuče pendrecima. Znaš onda što misle o meni? Japica, prije nego što odvežeš zadnji čvor, odvezat ćeš jedan što ga je pauk ostavio na trstik iz druge strane ceste. Tamo gdje nema ni jedne kuće. Znaš, Džins nije jedan. Tri su to sela. Najpliči red odmah uz cestu. Iza njega nešto dublje žive oni koji bi željeli u pliče. Taj dio zovemo Nazmes. A najdublje je... najdublje. I zovemo ga tako. Globoko. I ta četvrta strana preko ceste, ja sam se uvijek pitao što ne bi ljudi tu gradili kuće. Onog dana kad mi je Džani otišao, stojim kod trstike i obećam kako ću jednog dana tu napraviti kuću. A pauk taj čas izađe.
4: Više ni jednu krivu riječ nisam čula. Iako su htjeli da je to napravio netko koga ne znaju. Bojali su se da neće biti kraja igrama ako je to napravio netko iz Saboščaka. Eto, dalje znaš. Oni žive tamo gdje žive. Ja među njima životarim. Dok policajci nisu pokucali na vrata, skupljala sam njegove stvari na trosjet. Jedne hlače, kozmetika i ne znam što još. Prljave čarape nisam vadila iz veša za tu potrebu. Ja sam svoje napravila. Za nastavak imaš druge.

Nemaš pojma koliko mi je ta izjava zakomplicirala život. Jesam, da. Ali se nisam držao protokola. Standardna izjava ima neke nepromjenjive dijelove. Točno se zna. Otkriješ što je manje moguće, ostaviš dojam da je sve pod kontrolom, posebno biraš riječi ako prijeti eskalacija nasilja. Dobro, treba reći da nismo mogli biti spremni. Stvar imala malo veze s kaznenim pravom i s tehnikom istrage. I mi smo malo toga sami odlučivali. Nama se upravljalo s nekoliko strana. Ej, jedno 20 ljudi koje pratim stavilo link na snimku. Snimano je mobitelom. Jedno 15-ak ljudi koji u savršenoj tišini, pazi, savršenoj tišini su oni i onda nekakav nerazgovjetni šapat, pa se zoomiraju dva tijela koja leže okrenuta licima prema zemlji. Ej, jedna izuvena svećana cipela, rupa svježeg mesa na potiljku i crni čuperak s malo pokidanog lišća. Kadar se nakon toga zaustavlja nekoliko metara dalje, točno tamo gdje je bio ležao Sandy. Naših je strilio, kak živino, evo počelo je, tam netko veli. I tad škljoc i mrak. Opis snimke, šuma iznad Sabolščaka, obračun s ciganima. Čekali su me kod prijave bolesnika njih desetak. Par radijski, jedan prašnjavi student, jedna lokalna ljepotica, kamera naravno nacionalne televizije. Kamera se upali, ja lijepo udahnem i krenem. Evo, ovo je kratka izjava o jutrošnjem događaju. Molim vas da uzmete u obzir da u detalje ne smijemo ulaziti. Obdukcija je već u tijeku, radna skupina sa stručnjacima iz cijele Hrvatske. Ubrzano se radi na prikupljanju dokaza i izjava. I to je sve bilo u redu. Ne, to je sve bilo u redu. Ali onda, jedinice su na terenu jer je očigledno riječ o neobično brutalnom zločinu. Paze da se ne razbukta stanje. I tada osjetim, krenulo je šaputanje i ja shvatim da njih nekoliko uopće još nije znalo da se radi o Romima. Pokušam relativizirati, kažem da ne želimo donositi preuranjene zaključke, ali to ne, to više nisu slušali. Apeliram na cijelu javnost, naravno, moram pokazati staloženost, moram pokazati da smo jedinstveni u osudi zločina i u zaštiti. Ma mogao sam reći bilo što, žrtava, pogođenih obitelji, bilo što. Ne, ja sam rekao pripadnika bilo koje ugrožene skupine u našem društvu. I spomenem nasilnike od prije poznate zbog napada na Rome. Na kraju nabrojim članove tima. Približi policiju građanima. Policija je prijatelj. Kažem imena. Kažem kolega Bule kao voditelj radne skupine, kolega Padolek i ja.

0: Ja tamo nikad nisam pripadao, znaš. Pola jer me nisu htjeli, a pola jer nisam ja. Zato me ne spominji. Samo traži staru kućicu od zemlje. 20 koraka naljevo od bunara, krov od 3 ploče lima. U dvorištu, u stari frizerski stolac, nasađena 2 cigle. Jedino Džanijevo što nam je ostalo. Pronađi je. Odveži čvor kojim sam vezan.
1: Onda između majice u ormaru, prazna kuverta, dosta novca. Par tisuća nečega. Iza toga nekoliko kutija, sve od iste vrste mobitela. I jedan mobitel ugašeni. Uzmem ga u ruku, upalim ga, ni jedan memorirani broj. U porukama samo navedena vremena i mjesta, pa korekcije vremena mjesta, većinom između 11 i 4 u noći. Zaustavim dah, stisnem zadnji broj s kojeg je primljen poziv. Odzvoni. Vratim ga u ormar, izvadim cigaretu, a tada zazvoni mobitel. Skriveni broj. Muški glas. Poznat, ali ga ne znam dodati ni imenu ni licu.
2: Sandijeve mobitele odnesi Hamerovoj hiži Vea odmah. Za 20 minuti dojde policija, peneze pospravi. No reći će si razmela.
1: Razmila sam i otišla. Otvori njegova žena. Odbrusi mi da ga nema, ali da mi je bolje da odmah dam što sam donijela. To pa ne, kažem. Tik prije nego što su nas vrata razdvojila, prinese kaži prst usnama. Tiho bodi.
0: Nisu mi rekli odakle je nas troje došlo u džinci. Samo da je Džani uzeo moju trudnu majku Albinu i doveo nas iz daleka. Albina za to iz daleka kaže samo hajed menti, ono prije. Čovjek iz kojeg sam skočio u Albinu, a njega nikad nisam vidio. Negdje kod Bjelovara grada umlatio starca za flašu vina, odveli ga u rešt. Džani se brinuo za nas pa sam ga zvao ocem. Moj najbolji prijatelj Tompo. Nešto je stariji, ne čuje. Čuje samo glasno, ništa tiho ne zna ponoviti. Trava je dlaka zemlje. Ostaviš je da raste, iz nje naraste šuma. Ostaviš šumu da raste, narastu drva, par sto metara, krošnje se isprepletu tako gusto da nastane nova zemlja. Rat nastane kad ljudi iz svijeta ispod izmile na površinu i počnu se svađati s ovima iznad. Zato netko treba u velikom loncu skuhati tone asfalta i izliti u veliku rupu u zemlji, da se začepi sve ono ispod. A malo je lud, taj moj Tompo. Govorio je puno gluposti, ali u neke sam i ja vjerovao.
1: Trebala sam čekati policajce, ali to je bilo teško. Nakon onog kaži prsta na usnama, uhvatila me panika zbog svega što nisam znala o njemu. Možda sam ga trebala stiskati da mi govori istinu, kamo točno ide, što radi. A ja samo sretna što nas se pušta na miru, nisam htjela znati.
3: U romskom selu? Pa jesi ti bila tamo? Ha, vidi, čudno je. Gle, trećina Roma koje sam ja tamo vidio mogli bi proći pod neku klasifikaciju poremeća. Koliko se sjećam, sva trojica su im bili heroji. Jedan baš glasan debeljko viko je kako su Sandi, Tompo i Mirza bili nerazdvojni prijatelji, uvijek skupa, kako ih je sigurno netko napao. Sandi, Mirza i Tompo trudili su se uspjeti u životu, kloniti se nevolja, ali evo, nekome su i takvi smetali. Trebali smo do Mirzinih i Tompinih. Mirzina majka plače i viče, otac agresivno objašnjava kako nikada nikome nisu ništa nažalno napravili, pa Dolek mu napominje kako je poznato da su i jedan i drugi imali problema prije, pa ovaj još glasnije viče kako ih je netko sigurno uvukao u krivi smjer, kako je na njih svalio krivnju za nešto što oni nisu učinili. Iz tranzistora

0: trešti glazba, Tompina majka čačkalicom vadi prljavštinu iz utora u drvenom stolu. Suze kapaju bez brisanja.
1: Sve je krenulo po zlu kad je Džani nestao. Jednog jutra samo ga nije bilo. Albina i ja ostali sami. Znaš, muški iz džinca odlaze povremeno. Napola ludi, obećavaju da će se vratiti s pištoljem i Mercedesom, pa izazivaju druge da naprave isto. A ni Džaniju nije bilo prvi put da nestane. Jednom u dva ili tri mjeseca otišao bi Džani na par dana, pa se vratio. Ponekad s brazgotinom preko cijelog lica, a ponekad obučen u stvari nekog stranca. Ponekad s mnogo novaca. Znaš kako je lako postati tate? Trebaš samo malo stisnut zube prvih 2-3 puta da ti srce ne iskoči. Prije toga treba ti bolesna majka bez zdravstvenog. Tamne oči koje ti govore da neće biti bolje. Lijek koji trebaš platiti i glad koje dolazi najkasnije sutra. I još ti treba netko tko će ti reći da nije strašno krasti. Da uzimaš nekome tko je tebi nešto uzeo. Ili nekom tvom. Netko njegov. Netko da ti kaže da nitko neće saznati. Da si glupan ako to ne učiniš. A taj će ti i pokazati kako. I da, treba ti još da umukne glas koji ti je govorio da može drugčije. Da se isplati pošteno, uvijek pošteno. Jer će ti inače prebiti noge. Hmoriti te. Hititi v muru. A za ovo zadnje pobrinuo se Džani. Za ovo prvo, ciganska sreća. A za ovo ostalo, jedina trojca koji su mi ostali. Tompo, Jasmin i Mirza. Krao sam japice. Lopovčina sam bio. Već u 6. razredu. A to ne zna ni Milena. A tebi ću reći, pa nek odem s istinom.
2: Onda se navirim japici. Bio je okrenut prema zidu i duboko disao. Perem se, obučem, zapalim i čekam da dođu. Nekih 5 minuta prije nego što su stigli, zazvoni onaj Sandijev mobitel. Skriveni broj.
3: Vabu policija došla. Za 5 minut bo da ti tam znam. A znam i gdje si bila. Naluknula si se gdje dio. Onda si se tušerala. A bole bi ti bilo da si odnesla mobitela. Već, ako hoćeš, kabo se Sandi zleko, lepo zbriši se kaj je na mobitelo i niti reći policiji. Se zbriši. Ti već nikdor ne boš sama. Nešći te gledi.
2: Isti onaj glas, prokleto poznat. Ne brišem ništa. Policijski terenac ulazi u dvorište. Za njim i Sandijev golf. Policajac ga parkira ispod japićina prozora. Ne mičem se s mjesta dok ne pozvone. Zamisli, cijelo vrijeme kad su bili kod mene, ja sam taj mobitel držala u svojoj ruci. Onaj mlađi postavljao pitanja. Bula me skenirao pogledom. Pa Dolik je stajao iza njih i bio nekako nervozan. Krenula sam oprezno, rekla da ne znam kakav je točno bio odnos između Sandija i Hamera. Niti znam što su sve radili skupa. Pa Dolik mi je nadopunjavao rečenice. Sve njegovo išlo je prema tome da je Hamer uzeo Sandija pod svoje, veliki bijeli spasitelj. S odobravanjem je ispraćao svaku rečenicu kojom skidam vrućinu s Hamera. U njegovoj priči Sandi je bio nebitan. Bistrilo mi se. Ja prva moram do istine o njemu.
1: Opasni dečki smo bili. Rejf i Šori. Niko u džincu da ti se miješa u posao, nitko da te pogleda poprijeko. Kažu neki, neka. A ne bi krali da ne more. Ne može to svatko. A i drago im što ima nas koji se nismo pomirili s nesrećom. Ni ovi što skupljaju, što rade, ne smiju ni oni krivo pogledati. Ali osjetiš kako te mrzi. Mora biti reda. Mora biti reda, ponavlja starješina Milorad. Ne nama, ali tako da ga čujemo. A čuo ga i moj pauk jer se počeo buditi. Ostao sam jedini iz džinca u razredu nakon što je Estela Oršoš rodila i odselila se u Preslavec. Tompi svejedno, Mirza me ne može podnijet. Sere kako me nikad nema, kako me čekaju cijele dane, ne može gledati u mene od bijesa. A bili smo dobro organizirani. Pametniji od drugih, lukaviji, bolje smo birali. A drugi su padali zbog gluposti, parkirali u blatu, nisu znali utovarit stvari. Dvojce iz džinca uzeli iz vinograda top protiv čvoraka s tajmerom. Okino im u auto, obojca završila u bolnici. Znaš, džin se promijenio. Nisi se prije s policajcima imao što dogovarati. A sad starješini dolazi i načelnik i političari piju kod njega. Razgovaraju glasno da svi čuju što obećaju. A obećavaju puno. Ispuno je ponešto. Došla rasvjeta i asfalt. Obećavalo se i u Globokom. Pa onda jednog dana svima struja i voda. Gradi se dom kulture. Ovi koji su u dijelima na vlasti slikaju se pred lijepim kućama u Plitkom i kod Doma kulture. Ovi drugi u trapericama i košuljama hoće doći na vlast pa se slikaju Globokom, s bosom djecom. Čitao sam o Novom Zelandu, Japica. Da iskopaš rupu u zemlji u svom dvorištu u Sabolščaku i da nestaneš kad dođeš do jalovine i ugljena. Da dođeš do središta zemlje i samo nastaviš, a došao bi u tu zemlju. Oko nje je samo ocean. Imaš životinja kakvih nema kod nas. Tamo sam htio pobjeći.
2: Bio je već debeli mrak kad sam sjela u Sandijev auto. Provezla se pokraj Hamerove kuće, pa na onu stranu prema Muri. Tamo se može prema Crnoj Mlaki, pa na cestu za Čakovec ili drugamo. Sada je već bilo snijega i leda po cesti, auto pleše i škripi kao da je Sava od šupljine. Stanem daleko od posljednje kuće i vrtim još jednom po Sandijevu mobitelu. Pokušavam prepoznati tu jednu riječ koja će mi osvijetliti smjer. Tješim se mislima o ljubavi i sve više o smrti. Postoje noći koje ti učine nešto. Kad bude magla ili snijeg, kad ne vidiš daleko u mrak. Što sam bila dalje od sela, mračnije su mi bile misli. Što ću mu napraviti kad ga nađem? Nagurat ću mu nož u grlo. Tražit ću da me gleda kad umire. A sve samo zato što mi je uzeo rupe koje sam zavoljala. Moja potraga krenula od te pomisli.
4: Ha, dok smo čekali, pa Dolek nam je govorio o Hameru. Rekao je suho da si je dobar s Hamerom kao i sa svakim u selu. Uđe Hamer, kombinezon, pernata jakna, crna kapa, tiho pozdravi, ne zamuckuje, odgovara brzo, korektno, kratko. Samo kad ga je Bule pitao zašto je odabrao baš Sandija za suradnika, to ga je malo zaljuljalo.
5: Bilo mi je žal dičkera, ali ne je to bitno. Ja sam nikdor ne gledao što je cigan, ali pa naš. Nišće sa Bolščaka je to ne napravio.
6: A kako vi to znate? Oni da baš tamo obožavate Rome. Da.
5: Ne znam, pa bomo vidjeli dok napravite posel. Ali ne je tak jednostavno kak vi to mislite.
6: A što je to?
5: Ka mi sa Bolščaku nemamo radi cigane. Da, vi mislite ko su oni črni i drugačiše govoriju i zato ih mi nemamo rad. Pa to nema nikše veze s tim. Mm. I predi su bili takši. 30 ili 50 let predi. Pa ne bilo nikših problemov.
6: A nego s čim onda ima veze?
5: Znam ka je Sandi imel dva dobre kolege cigane. I znam ka su bili po zatvore. Pa lamudio je kak su oni dobri, sam im treba dati šansu.
6: A pa jeste im vi htjeli ponuditi tu šansu? A? Da malo rade s vama.
5: Pa kaj sam ja, humanitarna organizacija. Bili su po zatvore, takše neće meti blizu.
6: Dobro, budite kod kuće.
5: Ali ja sam neoptuženi, pa ne vidim zakaj. Ili mi rečite kad si odvjetnika poišćem, ne? Pa Dolek ima moj broj, zovite me dok me nucate, ne? Blizu sam. Ja,
6: dobro, te. Dobro.
5: Dogovoreno? Mm.
7: Dobro, dobro.
1: Dvije i osma. Idem u srednju školu. Fišor od 14. Na jesen upisao srednju školu. Za automehaničara. Ime oca, Gianni. Zanimanje, nestao. Godina 2008. Najbolji mobitel Nokia 5610. Dva života. U rano jutro na bicikl, pa u Čakovec, škola. Popodne kući, albini nešto za jesti. I onda van, u mrak. Nekad do ponoći, nekad do dva, a nekad do jutra. Pijemo, vozimo se, planiramo. Razmišljao sam poslije često o tome. Što se trebalo dogoditi da ne padnemo. Trebali smo prestati krasti. Da. Netko nam je trebao doći i reći, gledajte, ovo što radite ne možete zauvijek. Netko je trebao doći i reći, idite u školu, nađite si posao. Tompi je trebao doći netko tko bi mu rekao da mu ne treba Mirza, a Mirzi je trebao doći netko i reći mu da je najveći i da u to nitko ne sumnja. A meni je trebao doći netko i reći da sam siguran bez njih dvojice. I dati mi da napravim automehaničarsku radionicu, samo to. Ali nije došao nitko. Nikada nitko. A pali smo tjedan dana iza toga. Pratili su nas kad smo iz jedne kuće u Vugrinovcu iznijeli puno stranog, žestokog pića, televizor i laptop. Zašto su to morali napraviti u džincu, ne znam. Čim smo izašli iz auta, upalili se farovi, na nas krenuli policajci, ja u bijeg, a za mnom i Tompo. A Mirza je ostao. Sakrijem se iza jedne kuće. Mislim na tren da sam pobjegao. No dva put udahnem i evo, zgrabi me policajac dolje, odmah nagazi na glavu. Tompo od nekud naskoči koljenom na njega, krene ga udarati u glavu. U tom trenutku sam vidio. Mirza je radio iz mržnje, a Tompo iz ljubavi. Svu trojicu nasmetnuli na havu, sjatilo se cijelo selo. Trajalo suđenje skoro godinu dana. Tompo rekao da ja nisam bio s njima dvojicom. A Mirza nije rekao suprotno. 3 godine zatvora. Otišla njih dvojica negdje na proljeće 2012. A mene ostavili dužnog svima. Na mene se sručio cijeli džins. Nigdje prijatelja. Hodam usko po selu, ne mogu uže. I mislim, ovaj put ću bolje. Pa makar umro, makar jeo govna. Možeš drugčije, samo je teško.
8: Kristijan Novak, Ciganin, ali najljepši, treći dio. Igrali su Barbara Roko, Matko Buvač, Hrvoje Klobučar, Dražen Bratulić, Sven Šestak i Mladen Vasari. Urednica Maja Gregol, dramatizacija Dubravko Torjanac, glazbeni urednik Adriana Kramarić, tonmajstor Srđan Nogić, redateljica Stefani Jamnicki. Hrvatska radio televizija, odjel drama, 2017.
9: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

Cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, želim vam dobro jutro. Ovo je emisija U vizualnom kodu, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. Prvi dio današnje emisije odlučio sam posvetiti dvojici istinskih doajena hrvatske likovne scene, a u njezinom drugom, odnosno trećem dijelu, fokus će biti na dvije mlade autorice koje su tek na početcima svojih umjetničkih karijera. Evo o čemu je točno riječ. U lijepom izlagačkom prostoru Zagrebačkog etnografskog muzeja, koji usput rečeno već godinama ostvaruje zanimljivu i nada se uspješnu suradnju sa suvremenim umjetnicima i umjetnicama, postavljena je izložba indikativno naslovljena Dijalog, a na njoj svoje radove usporedno prezentiraju skulptor i slikar Ante Rašić te fotograf Damir Fabijanić. Ante Rašić diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1977. u klasi Nikole Rajzera, a potom je od 1977. do 1978. bio suradnik majstorske radionice Ljube Ivančića i Nikole Rajzera. Nakon toga, od 1978. do 1979. bio je kao stipendist francuske vlade i suradnik Charpentierova kiparskog ateljeja na Akademiji likovnih umjetnosti u Parizu. Od 1986. do 1991. obnašao je dužnost predsjednika predsjedništva Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Jedan je od utemeljitelja prve trajne zajednice samostalnih umjetnika Art Trezor, a osnivač je i art direktor studija Rašić. U području likovnih umjetnosti, arhitektura i dizajna kao umjetnik i dizajner samostalno ili u suradnji s drugim autorima ostvaruje brojne multimedijske projekte, samostalne i skupne izložbe u zemlji i inozemstvu. Jedan je od osnivača, dizajner te više godina jedan od urednika časopisa Oris. Od 1995. do 2023. radio je kao profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a sada je u počasnom zvanju profesora emeritusa. Dobitnik je više nagrada i priznanja u zemlji i inozemstvu. Damir Fabijanić, diplomirani je inženjer strojarstva, fotografijom se bavi od osnovne škole, intenzivno od 1973. a od 1987. ima status samostalnog umjetnika. U prvim godinama specijaliziran je za arhitektonsku i pejzažnu fotografiju, a kasnije realizira brojne projekte u svim važnim područjima fotografije. Autor je koncepcije i fotografija u projektu Dubrovnik, koji su tvorile izložbe i istoimene knjige. Od 1993. do 2016. bio je glavni fotograf i urednik fotografije u časopisu Croatia avioprevoznika Croatia Airlines, od 1999. do 2008. u časopisu Oris, a od 2007. do 2016. u časopisu Iće i Piće. Autor je više od 160 izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i samostalnih knjiga i projekata. Dobitnik je velike nagrade 31. Zagrebačkog salona 1996. Vjesnikove nagrade Josip Račić za likovnu umjetnost 1998. Nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata Bernardo Bernardi za hrvatski paviljon na Expo 2005. te nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje likovnih umjetnosti 2016. Prvi je i za sada jedini hrvatski fotograf koji je samostalno izlagao na najvažnijoj europskoj smotri fotografije, Festivalu fotografije u Arlu 1992. U prvome dijelu današnje emisije, dakle, s Antom Rašićem i Damirom Fabijanićem razgovaram o njihovoj izložbi Dijalog u Zagrebačkom etnografskom muzeju. A u Agilnoj Zagrebačkoj galeriji Kranjčar još nekoliko se dana može pogledati izložba mlade slikarice Monike Sinković naslovljena Nešto poput sna. Svakako valja reći kako je izložba realizirana kao dio glavne nagrade na popularnom otkupom natječaju za mlade umjetnike i umjetnice Erste Fragmenti. Monika Sinković diplomirala je 2023. na nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. U svojem radu istražuje odnose između figurativnog i apstraktnog, a tematski se bavi svakodnevicom i unutarnjim stanjima. Do sada je samostalno ili skupno izlagala na nekoliko izložbi. O kakvim se to snovima u galeriji Kranjčar radi, u drugome će nam dijelu emisije reći Monika Sinković osobno. A završni dio emisije bavi se izložbom također mlade umjetnice Katarina Kocijan, koja je donedavna pod naslovom U početku bijaše kvadrat bila postavljena u galeriji Studentskog centra. Radilo se o kompleksnoj izložbi sačinjenoj od mnoštva povezanih slika i artefakata. Katarina Kocijan diplomirala je 2024. slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 2019. aktivno sudjeluje na skupnim, a od 2024. izlaže i samostalno. Uspješno se bavi i filmom.
U završnom dijelu emisije, dakle, s Katarinom Kocijan kratko ću porazgovarati o njezinoj izložbi U početku bijaše kvadrat. Let

0: Dobro jutro Damire i dobro jutro Ante i hvala vam na dolasku u emisiju u Vizualnom kodu.
1: Dobar dan.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Kako kome, nekima je već dan, nekima jutro. Za početak zanimalo bi me kako je došlo do ideje za ovu vašu izložbu, a potom onda i njezine realizacije. Odnosno, kakva je povijest nastanka izložbe Dijalog?
1: Pa, povijest nastanka je jednostavna. Najbolje o tome govori citat, a radi se o dva rada. Jedan se zove Mijene, koji je moj rad, i Damirov Sicam svega. Pa zato ću ja zapravo pročitati citat koji se nalazi na izložbi, koji se može vidjeti jer on dobro ilustrira. To je bilo 2023. kad je Damir rekao naprosto, ponukan Rašićevom realizacijom Mijena, impresivnom po ideji i formatu, impulsno sam odgovorio svojim Sicam svega jezikom i Dijalog je tu. I istovremeno pojavila se misao, započnimo Dijalog na idealnom mjestu po renomeu i po formatu. Dakle, nakon što je vidio moj rad na izložbi Mijene u Novoj Gradiški, Damira je potaknulo da krenemo u Dijalog sa ta dva rada, a danas smo u situaciji, evo, da govorimo o izložbi Dijalog koja se održava u Etnografskom muzeju, i ja sam onda tim povodom napisao jedan tekst koji je na neki način nastavak toga. I tako je u vremenu krize Dijaloga, koji je danas toliko potreban i koji nedostaje, a Damir ga javno već godinama zagovara, nastao naš Dijalog koji izložbom u Etnografskom muzeju kroz umjetničku praksu i jedinstvo različitosti pretvaramo u javni Dijalog, otvoreni, slobodni prostor ideja za tumačenja na osobnoj, privatnoj i javnoj razini, nudeći posjetiteljima i javnosti da ga nastave.
0: Damire?
2: Pa nema tu previše nešto dodati, jednostavno zaista sam bio impresioniran tim jako velikim radom, dugačkim 10 metara, tim mozaikom fotografija koje Ante godinama snimao na lokaciji Dubrove kiparske radionice. Dakle, radi se jednostavno o tome da je to bilo impresivno i taj moj odgovor sa istim takvim brojem fotografija jela koje se dolaze iz doba Ića i Pića, mog časopisa, to je bio početak. Međutim, kako nismo uspjeli u samom početku prikazati to kao jedan veliki par u jednom mjestu, onda je prošlo vremena i evo, otvorio se prostor Etnografskog muzeja koji nam je omogućio da zapravo napravimo 8 parova koji funkcioniraju zajedno.
0: Samo još da našim slušateljicama i slušateljima koji nisu još pogledali izložbu, a uvjeren sam da hoće, treba reći ovo Sicam svega, to je zapravo igra jedna riječ, jer to znači dosta mi je svega, ali s druge strane to je niz velikog broja hrane na tanjurima, je li tako?
2: Da, to je zapravo jedna mala izložba, mislim, samostalna izložba kao dobitnik velike nagrade Zagrebačkog salona. 96. sam imao nakon 3 godine pravo na izložbu i onda sam napravio jednu sličnu temu ove varijanta toga, ali taj Sicam svega jezik, što je bilo i ovom citatu spomenuo, to je jednostavno mala igra na nekoliko nivoa.
0: Ambivalentno, znači značenje. E sad, iz ove izložbe, kada sam ju pažljivo gledao, odmah sam zaključio da su radovi birani vrlo pedantno i sa sviješću o tome šta će biti izabrano i biti postavljeno, zapravo, kao što ste već sami rekli, u dijaloge. Katkada su ti dijalozi formalnog, a katkada tematskog karaktera. Pa evo, recimo, krenimo od onoga što posjetitelji prvo mogu vidjeti na ovoj izložbi. Kada uđu u prostor, zapravo to je čak jedan hodnik malo prije prostora, možda to je zapravo rad koji vaši radovi, na koji na duhovit način u vezu dovode motive običnih jaja, dakle onih kokošjih, to je vaš rad, Ante, da, s našim pomorskim prevoznikom Jadrolinijom, to je pak dio rada, zapravo rad i dio tog dijaloga od Damira. Pa u kakvoj su to vezi jaja i Jadrolinija? Opišite malo šta se tamo vidi.
1: Pa, taj rad zapravo moj aludira na jastvo, Mm-hmm. I na ego ljudski, jel? Kojeg svi imamo neko u većoj mjeri, neko u manjoj, ali ima ga i pretjerano.
0: Mm-hmm. U našoj struci, ja ima dosta u našoj struci.
1: Tako da, zapravo, hrvatski kad se izgovori, kad se kaže jaja, to kao jaja, mogu ispati kao jaja, pa se ja iskoristio zapravo plastična jaja koja mm-hmm. sam pričvrstio na ploču. I na njih sam, na svako jaj sam napisao ja sa kistom tekst. Ja. Mm-hmm. Dakle, to je jedna vizualno verbalna cijelina mm-hmm. koja ima dvojakost jednu i tako i zapravo ide u, u tom smjeru dvojakog tumačenja. Svako može to tumačiti na svoj način.
0: Znači, to je jedan reljef zapravo sačinjen od mnoštva jaja sa puno natpisa ja gore. Dobro, a ovo vaš dio, Damire?
2: Dakle, više od 30 godina putujem Hrvatskom, naravno Jadranom, i koristim različite brodove i Jadrolinije, i uvijek dok čekam trajekt mi intrigira onaj početak ja od Jadrolinija, dakle, koji direktno povezujem sa mojim stavovima javnim, privatnim, gdje iskazujem vlastita razmišljanja, kritike i tako dalje. Prema tome usudim se koristiti to svoje ja na više načina.
1: Ja bih samo još rekao da ta dva rada na početku koja uvode u naš dijalog, oni dakle zovu se ja, jel? Imenuju se, ali u biti svako polazi, rad nije rađen ovoga da smo se mi nešto dogovarali, čak i u vrlo različitim periodima nastao, a ovoga ima tu poveznicu te riječi, i evo i Damir ima svoje razloge i povod zašto je to snimio i napravio, a ja imam svoj. Dakle, mm-hmm. inače se svi ostali radovi isto tako imaju te poveznice, ali se jako razlikuju, o čemu ćemo kasnije i vidjeti.
0: Znači, niste zapravo nijedan rad radili specijalno za ovu izložbu, nego ste sve izabrali iz svojih opusa i povezali u jedne duhovite, jel tako, parove.
1: Da, duhovite, a i ozbiljne zapravo, koji govore i više toga. Ja.
0: E pa idemo onda dalje. Sljedeći rad koji mi je zapeo za oko, vaš je, Ante, rad koji se zove Struktura najlona. Dakle, to je iz vaše faze, za one koji ne znaju, kad ste se bavili primarnim, odnosno analitičkim slikarstvom, to je ima dosta godine, je li tako, kad je to bilo
1: 70.
0: aktualno? 70. godine. A s druge strane, pored tog vašeg rada su Damirove dvije fotografije s prikazima morskih površina. Dakle, gdje se ništa drugo ne vidi na njima osim isječak morske površine. Naravno, vjerojatno već je našim slušateljicama i slušateljima jasno da je u prvom planu igra površina, je li tako, u tim radovima?
1: Da, to je u biti ovoga 70. godina moja generacija se bavila primarnim i analitičkim, gdje smo istraživali materiju i mogućnost slikanja. To je period nakon dominacije konceptualne umjetnosti. I u biti čak i nose tautološki naziv, dakle, ono što piše u nazivu, to je stvarno to. Piše da je to otisak najlona, i to je stvarno otisak najlona u gipsu ili žbuci ovoga, i ništa više zapravo. Oni ništa više ne predstavlja, ali naravno s takvim radom ovoga, on zadobija jedan novi kontekst kad se izloži u galeriji i novo značenje, i karakterističan je za taj period. Ja smatram da sam ja i dalje ostao ovoga u primarnom i analitičkom, jer i dalje koristim često pojedini element koji umnažam, i kao što sam nekad poteze kista i takve otiske radio.
0: Znači, to su radovi, da još malo educiramo one koji ne znaju, dakle, primarno analitičko slikarstvo nema nikakvog sadržaja, nikakve simbolike, nikakve naracije, samo ono i materijal od kojeg je izvedeno, to je ujedno i čitava ideja tog rada.
1: Točno, kao što je i Zvonko Maković pisao, i koji je tada tu generaciju pratio, ovoga tu nema nikakve emocije, to je ono naprosto to što se vidi. Ja?
0: Vi, Damire, sa svojim morem.
2: Nadodao sam tu, dakle, prirodno su se poklopile, dakle, tako rečeno, obojica znamo šta paše tome. Dakle, po moje površine mora koje snimam jako puno 90-ih godina i to na dijapozitivima, dakle ono što je zamrznuto na dijapozitivu nema nikakvih naknadnih obrada i te različite strukture koje su se zapravo onda nametnule, bilo je samo pitanje izabrat koje dvije fotografije iz tog mnoštva da bi pasale na neki način ovom Antinom radu. Prema tome, to je nešto što jednostavno, kažem, mogle biti nešto drugo, dakle upravo ta više značnost, odnosno mogućnost da je moglo biti nešto drugo, zapravo pokazuje da neke stvari su se definitivno same nametnule kao takve, a neke zapravo bi mogle biti nešto drugo.
0: I možda je i jedna od ideja vaših tih radova da zapravo to je vrlo konkretan motiv morska površina, ali na prvi pogled djeluje posve apstraktno zapravo.
1: Pa, zapravo ti radovi su pojedinačno kad se gledaju ima svaki svoje značenje, povijesti, ovoga problem i mediji i drugi su mediji, jel? Ali zajedno u ovakvom kontekstu kako smo mi stavili, oni ovoga dobijaju jedno novo značenje.
0: Idemo dalje. Rad koji mi je osobito se sviđa i spoj je Antin rad kao što vodu voli labud bijeli. On je pak postavljen u dijalog sa dvije Damirove fotografije kućnih interijera, kako piše, nastale u okolici Dubrovnika. Dakle, riječ je o jednom spoju kojega se čak može izravno povezati i s osnovnom djelatnošću Etnografskog muzeja, u kojemu je izložba i postavljena, je li tako?
2: Da, ove moje fotografije kao odgovor o toj opuštenom Antinom radu, odnosno barem nazivu, da tako kažem, smo namjerno napravili kao kontrast da su to interijeri iz rata. Dakle, jednostavno, surovo smo ih složili jedno pored drugoga, a činjenica je da to je probušeni televizor pištoljem iz kuće Glavić u Konavlima, dakle vrlo, vrlo, vrlo na simbolička situacija i naravno oba dvoje predstavljaju jedan etnografski motiv, a zapravo nekakva moja prva suradnja sa Etnografskim muzejom kreće se 1995. sa izložbom Paška čipka i zapravo u ovoj našoj izložbi ima i puno i motiva i elemenata koji su povezani zapravo sa temom našeg domaćina Etnografskog muzeja, ali opet kažem, svako treba naći svoj nivo teme.
0: Ante, ovaj vaš rad je mene iznenadio, moram priznati, nisam znao da ste
1: kolege, ja imam jednu seriju, nisam nikad bio super produktivan, ali imam nekoliko komada tog formata koji bi mogli se povezati, a ovaj rad zapravo i meni je poseban, nisam ga nikad izlagao do sad javno. Jel?
0: Iz koje godine je taj rad?
1: 75. godine, za vrijeme studija na akademiji, ali zapravo to je meni bila fascinacija u djetinjstvu, jer te kuhinske krpe, zidnjaci, imali su uvijek neku poruku, pa bilo to je romantično i tako dalje. Ovdje su mladić i djevojka na čamcu i tekst piše kao što vodu voli labud bijeli, ljubit ću te za svoj život cijeli. Dakle, i duhovito je na neki način i potom je i meni blisko, malo i kičasto čak, ali ja sam pokušao zadržati tu naivnost neku, kako je to i vezeno sa koncem bilo, jel? Jer ima nešto u toj naivnosti i ajmo reći da je to bad painting, ili ima naivnosti koja zapravo ima i svoju ljepotu pa evo to su neki bili razlozi. Ali zanimljivo je ovo, kontrast potpuno totalni, ratni motiv fotografije Damirove nasuprot ovog nekakvog romantičnog sjećanja i tako dalje.
0: Idemo sad na temu ulja. Ulje je jedna zanimljiva poveznica u vašem sljedećem dijalogu, pa evo, o čemu se točno radi?
1: Pa evo, radi se o, kod mene se radi o boci ulja koja je...
0: Pravog, znači ulja.
1: Pravog ulja iz 50-ih godina koji sam kupio na sajmu antikviteta na Britancu, uh-huh, i koje ovoga, je stajalo dugo vremena, nisam ja to s nekom namjerom uzimao, ali znam uzimati te stvari. I ovoga, koje sam nalijepio na platno, laneno platno, mm-hmm, sa okvirom, znači slikarsko i to. I tu ima mala jedna anegdota, pokušat ću je brzo pričati, kako ja ono, sam, nisam slikao neko vrijeme i to, onda su me pitali stalno šta ovoga ja mislim i tak dalje. Onda sam rekao, da naslikam nešto, budem zvao. I pozvao se jednu kolegicu i ona je došla i vidi ulje na platni i ona se zaprepastila ovoga prvo, a onda se počelo smije. A zapravo, to je moja aluzija na period kad se puno pričalo o smrti slikarstva, mm-hmm, a i trijumfu slikarstva, jel? Ali to je onako duhovita jedna dosjetka, ali u pozitivnom smislu. Ja nisam protiv slikarstva, da se razumijemo, nego to baš želim podsjetiti na neki način, ali na jedan humorističan, jer ljudi se ne znaju danas ni šali baš.
2: Ovaj par je nastao zapravo na neki način u zadnji čas, jer je ostao jedan kosi zid od prethodne izložbe s kojim nismo, nije nam se pasao na ovaj drugi dio izložbe. Onda smo rekli, ajmo tu nešto malo staviti na to ulje na platno. Ja sam zapravo ubacio fotografiju gotovo poluprazne kašete sa maslinama koje su netom istovarene na preradu ulja. I ostalo je par samo, mm-hmm, maslina na tome, i onda je to bilo naslov je zato masline u preradi.
0: E sad dolazimo do možda i najvećeg ili para, to je Damirov rad Galeb s jedne strane, reći ćemo o kakvom je Galebu, točno reći šta je to Galeb, s Antinim radom Mjena. Je li njihova poveznica bila ta varijabilna repetitivnost dominantnog kružnog motiva, ili o čem se tu radilo? Zašto ste spojili te dvije? Dakle, reč je o mnoštvu fotografija vaših, Damir, i mnogo, koja je to tehnika točno s koju ste vi radili, Ante?
1: Fotografija. Isto
0: da,
1: fotografija.
2: Pa mislim, kao što smo na samom početku rekli, zapravo početak je zapravo korespondiranje drugog para. Dakle, te mjene su trebale pasati sa hranom sican svega, međutim u prostoru nije bilo to moguće staviti jedno nasuprot drugog, i onda smo zapravo malo to sve skupa pomakli, ali i dobili smo ponovo da nešto paše, i što je zapravo i cijela ideja izložbe, da stvari nisu strogo definirane, nego svako u svemu treba nalaziti svoju nekakvu priču.
0: Samo recite šta je to Galeb.
2: Galeb su okrugli prozori. Ja sam snimao brod Galeb još dok je bio vezan, prije nego što je išao na restauraciju u Rijeci na doku, i to je treći dio moje trilogije o socijalizmu, Brijuni, Haludovo i Galeb, i nakon što sam to snimao na dijapozitivima i zašao sam van, u tom trenutku prije toga su bili neki auti, onda sam uočio taj niz prozora koje stoje uz rivu, i odlučio sam ono što se kaže u 10 minuta snimiti jedan do drugog 24 prozora, i ti prozori su sada prikazani, koji imaju oko sebe rđu i tako dalje. Dakle, vrijeme radilo na njima, jednostavno kao i na ovim kamenju što je Ante pokazao na svom. Dakle,
0: znači oni su uvijek isti, a ipak različiti. Uslijed rđe su različiti, a isti su zbog dizajna, veličine i svega. Ante,
1: pa, zapravo te mjene, evo, to, one su početne, i ima zapravo 480 fotografija, i rad je nastao iz mog rada koji je zapravo land art projekt na Medicinsko-kiparskom simpoziju 2008. godine, koji se zove Bijela cesta u iščekivanju kiše. I taj rad se sastoji od ploča koje imaju udubljenja, plitice, nekakvih 800 komada takvih, a one, znači, zapravo pišu, one su slova, tako kad se gleda iz zraka. Međutim, ovdje je meni bitno, mene fascinirale te promjene koje se događaju unutar tih Plitica od one praznine tih brojnih udubljenja do ono prvih kapi kiše pa padanja lišća pa grana pa onog što nanese priroda i čovjek, ovisi o godišnjem dobu. Jel? I to je mene fasciniralo kao mjene u smislu, dakle, nešto što nastaje i ima svoj početak, ne, zatim se nakuplja, sazrijeva, trune i nestaje i taj cijeli ciklus, krug koji se ponavlja. Ali da bi mogao to pokazati, ja sam od 10.000 fotografija izabrao 480, dakle, jer čovjek tamo kad gleda, to ne može vidjeti nego samo jednu situaciju. Mm-hmm. Ovdje je uključeno vrijeme u rad koje onda daje dodanu vrijednost, jer dekonstruira, odnosno ovisi je li zima, napadne i snijeg ili neko drugo godišnje doba, može vidjeti sad nevjerojatne te promjene koje fascinantno zapravo izgledaju.
0: Zapravo možemo zaključiti da Damirov rad dolazi kao simultana promjena na različitim prozorima koji su izloženi atmosferilijama, kod vas je zapravo sukcesivna promjena u različitim...
1: Možemo, ali ovo nas vraća na onaj rad Svi sitmo svega, koji je pandan zapravo mijenama, a koji je Damir snimao isto tako 15.000 fotografija za časopis Iće i piće, ali bolje neka on kaže par riječi o tome.
2: Pa da, ja sam objavio u časopisu 10 godina 14.078, izbrojali smo fotografija i masu toga zapravo, dakle, upravo ovaj slučaj pokazuje tu višeznačnost i mogućnost kombinacije tih parova.
0: Evo i za kraj prokomentiram još jedan dijalog, iako nismo prošli sve, na izložbi ima još dakako eksponata, ali nažalost nemamo vremena. Dakle, dijalog između Antina Rada, Otisa Kletvi, ponovo jedan iz razdoblja primarnog slikarstva, je li tako, i Damirove fotografije Brodu izgradnje. Jako zanimljivo, isto pristup drvenoj konstrukciji na dva posve različita načina, je li tako?
1: Da, svako je drvo iskoristio na svoj način. Ja sam s tim drvetom radio otiske, a Damir je snimio to drvo samo u procesu jednom izgradnje. Dakle, i kod mene tamo proces jako važan, jer sam ja to ljevao u žbuci i kasnije bojao u boju, a morao sam zato imati, dakle, puno letava i nategnuti platno, odnosno jutu na okvir drveni i dobiti taj otisak koji, evo, opet je zapravo dio tog primarnog gdje predstavlja tu materičnost samo sebe, ali velim pripada takvom jednom periodu.
0: Ali vrlo je zanimljivo zapravo kad imate blind ramu, opet su letve čak prisutne i fizički kao dio blind rame, što u filozofiji primarnog slikarstva i blind rama zapravo postaje...
1: Da, apsolutno. Da.
0: Amire.
2: Da, upravo zapravo značaj tih naših izabranih radova i jedna prava povijest svakog od njih, ovdje se možda najbolje pokazuje, dakle, taj moj Brod iznutra snimljen 90. godine kad sam snimao okolicu Dubrovnika za Etnografski muzej Rupe u Dubrovniku, koji je 91. postavljen i do dana današnje taj stalni postav. Dakle, poanta, ja sam slučajno vidio da taj veliki brod iznutra Rebra u izgradnji i poslije sam ga naravno koristio, pokušao ga promovirati u mojoj seriji crveno-bijelih plakata koji su prvo odbijeni, onda sam ih ipak uspio progurati i na kraju je taj brod završio na kartolini kojom je Hrvatska ušla u EU 2013. Zapravo jer su ovi iz EU-a to stavili kao motiv, jedan od četiri motiva. Dakle, pokazuje se da da svaki od tih radova ima nekakvu svoju priču, kao recimo, možda ne spominite ruke žene u crnom iz serije Paška čipke, dakle svakakvi se tu može stvari naći, zato evo pozivamo da posjetioce da vide o čemu
0: tako
2: se
0: je.
2: Radi.
0: Tako je, ovo je bio samo kao jedan mamac, izložba dovoljno dugo traje da je se ima vremena pogledati.
1: Stoga... Evo, ja samo nešto rekao, ako mogu. Dakle, da taj koncept izložbe, to je ključ. Mi smo povezani prijateljstvom, suradnjom i sa etnografskim međusobno, ali važno je ono što je napravljeno s ovom izložbom, a u takvoj formi dijaloga radovi dobijaju novi kontekst i kako za vrednovanje, ali tako i za doživljaj i tumačenja. I to je zanimljiv kulturološki jedan način javnog izlaganja i prezentacije umjetničkog rada, jer često se radi izložbe, ali oni nemaju, ti radovi nisu u suodnosu.
0: Evo pa, još jedan put pozivamo sve slušateljice i slušatelje da navrate do Etnografskog muzeja, a vama Damire i Ante, hvala na ovom zanimljivom razgovoru.
1: Hvala Vanja. Na pozivu.
0: A u drugom dijelu današnje emisije sa slikaricom Monikom Sinković porazgovarat ću o njezinoj izložbi Nešto poput sna, trenutno postavljenoj u galeriji Krančar. Ostanite s nama.

0: Dobro jutro, Monika, i dobrodošli u emisiju u Vizualnom kodu.
1: Dobro jutro, hvala vam.
0: Evo, snovi su ključan generator ove vaše izložbe, a to je vidljivo već iz njezina naslova. Pa recite nam, što vam je zanimljivo kod snova i na kakav ih način nastojite u svojem slikarstvu prikazati?
1: Hvala na pitanju. Snovi, dakle, kod mene imaju značenje prikaza magličastog prikaza, nekakve lakoće, nekakvu

0: snova, nego na neko moje viđenje. I svaka slika u tom ciklusu ima svoj naziv, zapravo ono što sam htjela prikazati, osjećaj koji sam htjela prenijeti tim radom, i tako se naziva.
1: I zapravo na taj način i slikate. Znači, vi izbjegavate neku formalnu jasnoću, nego sve je magličasto u izmaglici, u pretakanju, nestalnosti motiva. Zapravo možemo reći onako kao što imamo sjećanje na snove kada smo nešto sanjali, je li tako?
0: Tako je, na neki način. Ono što je meni jako bitno, da slike budu lagane, znači u toj nekoj lazuri prenesene, da nekako se raspršuju, ali opet budu ukročene sa pozadinskim nanosima, na neki način kao blokovima koji smiruju tu situaciju da se ne raspline u potpunosti.
1: Uglavnom, čini mi se da vam je važniji možda neka formalna rješenja i kompozicijska, nego baš sam sadržaj. Na tome...
0: Da. Dakle, taj osjećaj koji je atmosfera koju želim prenijeti mi je izrazito bitna. I izrazito mi je bitno kako sam nanos od te lazure do poteza koji su možda naneseni koji su naneseni sa špahtlom, koji su negdje i obrisani posve sa krpom, negdje su jako magličasti, nema linija, nego je
1: zamučeni,
0: sve jako
1: zamučeno. Pa sve se pretače, zapravo, prednji plan, stražnji plan, sve u nekakvom gibanju, uvjetno rečeno. Dakle, ta vaša izložba je jedan povezani ciklus. U kojem su razdoblju nastale te slike? Koliko dugo ste ih radili?
0: Pa slike su nastale negdje... Već se duže vremena bavim s tim motivom, odnosno sa načinom samim slikanja, tim snenima, ajmo reći. I ono što mi je jako bitno isto, da slike na neki način budu nedoslovno prikazane i da su, da se nazire ljudski lik, ali opet da se ne može posve razaznati i identitete osobe i čime se bavi, što radi, nego više možda tom atmosferom koja je na neki način možda i tajnovita i možda i ugodna, ali opet nedefinirana, ali opet taj ugođaj može izazvati nekakvu i neugodnu reakciju zbog toga, zbog te neke intime i tog nekog stisnutog prostora.
1: A koliko, recimo, o koliko starim radovima govorimo? To je nastalo za ove godine, zadnje dvije godine, koliko dugo su nastali radovi?
0: Jedna slika u tom ciklusu je nastala prošle godine u petom mjesecu, a ostale su sve zapravo započete su u 11. mjesecu, 10. i onda su se nastavile graditi doslovno do same izložbe.
1: Evo, već ste spomenuli da su na slikama uvijek prikazani ljudski likovi, pa idemo sad otkriti tko su ti ljudi. To su zapravo ipak konkretni ljudi, iako nisu lagano raspoznatljivi, je li tako?
0: Tako je. Ono što je meni isto bilo bitno, često se u našim snovima, odnosno i u mojim snovima, pojavljuju likovi iz moje okoline, i onda sam htjela prenijeti, baš prikazati likovi svoje okoline, ali opet nije mi bilo bitno da su to ti likovi, odnosno da se doslovno mogu oni razaznati. Mislim, predstavljaju moje prijatelje, moju obitelj i slično. Sad ne bih nikoga imenovala, ali...
1: Ali imate i sebe.
0: Imam i sebe, naravno, da, kako je zapravo i započeo taj cijeli ciklus sa autoportretom, gdje zapravo htjela sam sebe naslikati kako spavam, kako ležim u tom nekom pomalo intimnom prizoru, i na neki način kao da se gubi moja kosa u toj, kao da je masa ta moja kosa i na neki način je magličasta i gubi se, i zapravo kao da htjela sam da ti likovi koji su u mojoj okolini, da me okružuju i da na neki način kao da ih zamišljam u tom trenutku dok spavam.
1: Tu je zanimljiva jedna dijalektika, usudio bih se reći, upotrebljena. Zapravo, vi kad prikazujete sebe, to je jedini prikaz izvanjskog stanja vas koje spavate, a to su vaši snovi, dok ovi drugi likovi su prikazani kao oni koje sanjate. Ne? Znači, tu postoji jedna nevidljiva, zapravo, koncepcijska razlika u prikazima kod tih slika. I za kraj, evo, ovog kratkog razgovora, zanimalo bi me, radite li na svojim slikama po principu dok ne završim jednu, ne započinjem sljedeću, ili slikate dvije ili više njih simultano?

0: Pa, prvotno sam, prošle godine, na primjer, sam imala tri slike i radila sam na tri slike i imala sam neki period, rok zadan da završim u tom nekom periodu tu i tu sliku. A ove godine nekako sam si htjela zadati što više posla i nekako mi je bilo zapravo zanimljivo ono što zapravo sam sad shvatila što se dogodilo i možda to i pozitivno što sam počela slikati istovremeno na neki način 11 slika. Na neki način, mislim, neke su bile više manje pri kraju, ali sam onda nastavila da i vidim što imam i kako će to zajedno sjest kao cjelina. I zapravo mislim da je to i dobro zato što sad kad gledam u prostoru isto drugačije kada vidim svoje slike izvan prostora ateljeja gdje koji je obljepljen svim mogućim trakama i svime i bojama i slično, kad vidim u to u čistom prostoru slike, onda mi je nekako potpuno jasnija priča, zbog toga mi je lakše kad slikam paralelno na više slika, jer nekako se to, taj isti osjećaj i atmosfera može prenijeti. A međusobno su povezane, ali opet svaka ima neku svoju energiju.
1: Evo, još samo da vas pitam, imate li neke već konkretne izlagačke planove za ubuduće?
0: Pa trenutno sad bi se htjela, kad izložba završi, kad ću imati napokon malo više vremena, posvetiti još jednoj, mislim, jednom konceptu koji imam sad zamišljen. I nakon toga, evo, idem na rezidenciju u Leipzig i
1: E, super.
0: da, evo.
1: Monika, evo, zahvaljujem vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: A u završnom dijelu emisije Katarina Kocijan provest će nas po svojoj izložbi U početku bijaše kvadrat, donedavna postavljenoj u galeriji Studentskog centra. Vraćamo se uskoro.

0: Dobro jutro, Katarina, i hvala vam što ste se odazvali pozivu za gostovanje u emisiji U vizualnom kodu.
1: Dobro jutro i hvala vama.
0: Vaša izložba u galeriji Studentskog centra bila je izrazito kompleksna, te je kao takva obuhvaćala različite radove u rasponu od slika, preko crteža, pa bilježnica, sve do skulptura, odnosno ready-made objekata. Naravno, neće nam sad biti jako jednostavno sve to dočarati ovako na slijepo, bez vizualne potpore, ali evo, pokušajte malo opisati s čime su se točno posjetitelji mogli suočiti nakon što su kročili u galeriju.
1: Pa na izložbi je bilo izloženo, ja bih dodala isto osim raznih materijala u prostoru, isto različitih veličina stvari, raznih minijatura, pa tako i najveća slika koja je imala 2x8 metara. Možda da prvo bi bilo dobro opisati da sam donijela svoj radni stol zajedno sa radnom stolicom na kojoj se nalazila replika tog stola i te stolice.
0: Znači mali modeli, je li tako?
1: Tako je.
0: A sad, znači, to je kao možda neko ishodište svega za tom stolu, vjerojatno nastaju vaše ideje, osmišljavate projekte i tako dalje. Znači, veliki stol, onakav isti, odnosno taj isti kakav imate u ateljeu, stolica i gore mali model toga isto situacije.
1: Da,
0: znači.
1: Da.
0: A ispred tog malog modelića stoji jedan štafelaj sa slikom, odnosno modelom slike, da li da to tako kažemo, ili maketom slike, a ta slika ujedno i visi na zidu u blizini čitave te situacije. E sad me zanima, zbog čega ste to tako koncipirali, taj mali stolić na velikom i da se čitava ta situacija ponovi?
1: Pa ono što je meni zapravo najbitnije, možda bi se usudila reći najsvetije u radu, je održavati humor u toj cijeloj ozbiljnosti geometrije u kojoj sam se eto pronašla sa ostalim stvarima. A isto tako, naravno, radovi koji razgovaraju o prostoru međusobno, oni bi unutar tog prostora, smatram, trebali biti točni na taj način, konceptualni.
0: E sad idemo malo na ovu sliku koja je prisutna na zidu i kao model na tom minijaturnom štafelaju. Ona je zapravo bijeli monokrom, ali nije sasvim bijeli monokrom. Na njemu su nekakve, da li nazvat mrljice, šta to predstavlja?
1: Pa ja bih rekla da prva stvar, možda najteža stvar na svijetu je napraviti monokromnu sliku. Možda tako što ne postoji zbog tog ljudskog faktora nanošenja boja. Što me zapravo, upravo ta misao me dovela do toga da u tom prvom sloju boje shvatim da nije moguće toliko očistiti stvar koliko sam namjeravala. Zatim mi se od preparacije stvorila ta jedna točkica koju nije bilo
0: moguće. Znači kao greška zapravo.
1: Tako je.
0: Koju ste vi usvojili, posvojili.
1: Mislim, format 150x150 nije nešto prevelik, ali nije ni nešto malen, ali ta točkica je bila otprilike 3 mm i onda sam u odnosu na tu točkicu izgradila ostatak kompozicije, to jest harmoniju sa tri ostala elementa, što su bili još jedna točka i mali crni pravokutnik na dnu koji označavao vrata te slike. Dakle, to je bila slika koja je bila namjera da postane kuća, ali da na njoj bude isto tako naslikana kuća.
0: E sad, preko puta te situacije, dakle zid nasuprot, je vaša ogromna jedna slika koja je zapravo sastavljena od nekoliko nategnutih platna, jel da, na blind rame, i sastavljena jedna velika slika od ne znam koliko metara ima, jel, možda 8 ili koliko,
1: 8 metara.
0: Tamo se ponovo javlja taj crni motiv, ali okolo je opet sve monokromno, i onda ponovo crni motiv, ali ovaj puta znatno veći, sa jasnom aluzijom vratima.
1: Tako je. Tako.
0: Dakle, tamo su ta vrata tek naznačena putem malog pravokutnika, ovdje je sad su ta vrata povećana gotovo u prirodnoj veličini. Jasno se vidi da su vrata da ste dodali kvaku, je li tako?
1: Tako je, da. I ove štokove.
0: Znači, to su u relaciji te dva rada, zapravo tako da. Sam ih ja shvatio.
1: Jesu, čak sam ih točno stavila da međusobno ova mala vrata gledaju ova velika. Mm-hmm. Mislim, ta velika slika, postoji jedan naum, odnosno jedna šala koja se događala proteklih par godina u mome životu, u krugu mojih prijatelja, da sam prošla toliko stvari koje sam radila sa raznim materijalima da samo još fali da počnem raditi hiperrealizam. I nekako spletom okolnosti života je došlo do toga da sam našla način na koji mogu ostvariti tu, tu šalu, ne? Mislim, daleko od toga da je to šaljiva slika, ali, ali da, i čak i na toj velikoj kompoziciji sam dodala te tri točke, crvenu, žutu i plavu.
0: A tu priča o vratima nije gotova, jer postoji još jedna vrata u galeriji koja više nisu vrata. Bila su vrata, ali su prekrivena u svrhu da se izlaže i zapravo nisu u funkciji, ali vi ste im ipak dali karakter vrati.
1: Da, dakle, prostor SCA je sav ono, u cigli, bijela cigla, a sa suprotne strane ulaza nekoć jesu bila manja vrata koja su vodila u skladište, koja su zatim zatvorena, ali ne tom istom ciglom, već ono, samo je ravna ploha ostala. Dakle, ostao je trag nekadašnjih vrata.
0: Ostao je zapravo jedan bijeli na bijelom.
1: Tako je.
0: Tako?
1: I onda sam u biti, mislim, to nije bilo zapravo nešto planirano, ali na samom postavu mi je postalo jasno da bi bilo smiješno od mene sa takvim radovima i sa takvim koncepcijama da ne afirmiram ta vrata i da ne stavim bijelu kvaku tamo.
0: Znači, interpolirali ste kvaku, aplicirali ste tako kvaku je na mjesto gdje bi trebala biti kvaka, da, na vratima, za razliku od ovih vrati u crnih na slici, u ovom segmentu sjede ste naslikali realistički zapravo kvaku.
1: Da,
0: tako,
1: da.
0: Znači, to bi bila jedna ovako mala vrata kao leitmotiv na razne načine u izložbi. Ali imate i mnogo modela kuća od gline, je li tako?
1: Tako je.
0: Na stolu jednom. E sad me zanima, te kuće mene, barem su podsjetile na one nekih iz nekakvih zajednica iz starog vijeka naselja. To nisu nikakve moderne kuće, nego su svedene na arhetipske oblike kao nekakve. Zašto ste se odlučili baš za takav vrlo simplificiran pristup kuća?
1: Pa dakle, polazila sam poneprije od samog oblika, to jest od jedne moje jednadžbe koju sam izračunala, a to je da ako u jedan pravokutnik točno smjestimo jedan drugi znatno manji pravokutnik, možda na njega dodamo na vrhu trokut, dobit ćemo simbol kuće. A isto to što sam, jel, tu jednadžbu sam iskoristila ne samo na crtežima, ali pošto volim razne materijale i tehnike, naravno da sam poželjela ih vidjeti u trodimenzionalnom obliku.
0: Znači, već ste spomenuli, znači, osim tih modela, nazovimo ih kuća, imate i različite crteže i bilježnice sa skicama, da sad ne duljimo. Dakle, to je sve jedan zapravo, može se tretirati kao gotovo jedan rad zapravo, čitava izložba. Okay. Tako. Nije da je sad svaki rad za sebe, nego uvijek postoji nekakva relacija među njima, idejna i tako dalje. Sad evo, nemamo više mnogo vremena, toliko o izložbi, ali u vašoj biografiji pronašao sam podatak da se bavite filmom, i to uspješno. Zanimalo bi me, pristupate li filmu kao integralnom dijelu vašeg stvaralaštva ili ga tretirate kao usporedni neki kolosijek?
1: Dakle, u biti smatram da moje bavljanje filmom je možda netočno reći da se bavim filmom, koliko bi bilo točnije reći da sam iskoristila medij filma, ili odnosno da ga koristim onda kada je točno iskoristiti taj medij. To je ono što me zapravo vodi dalje za izradu bilo čega. Mislim, ono, kad razgovaramo zašto slika, zašto crtež, zašto skulptura i jednako tako je isto zašto film ili zašto kuća. Ili
0: znači
1: zašto...
0: on je integralni dio zapravo je, vašeg umjetničkog promišljenja. Katarina, zahvaljujem vam na gostovanju u emisiju u Vizualnom kodu i želim puno uspjeha i u daljem radu. There is a house in New Orleans. U prvom dijelu današnje emisije u Vizualnom kodu Ante Rašić i Damir Fabijanić govorili su o svojoj izložbi Dijalog, trenutno postavljenoj u Etnografskom muzeju u Zagrebu. U drugom dijelu s Monikom Sinković razgovarao sam o njezinoj izložbi Nešto poput sna u galeriji Krančar, a u trećem dijelu Katarina Kocijan provela nas je kroz svoju izložbu U početku bijaše kvadrat, koja se donedavno mogla pogledati u galeriji Studentskog centra. Današnju emisiju u Vizualnom kodu tonski je obradila Jadranka Besednik, urednica Manuela Frkić-Žaja, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. Želim vam ugodan nastavak dana uz treći program Hrvatskog radija. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program. Kratki
1: susret.
0: Kratki susret.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Kratki susret. U današnjoj se emisiji susreću klavirske fantazije i fuge Johana Sebastiana Baha i Franca Lista. Na početku Bachova kromatska fantazija i fuga u D-molu. Pijanist Alfred Brendel.

Pianist Alfred Brendel izveo je kromatsku fantaziju i fugu u D-molu Johana Sebastiana Bacha. I na kraju fantazija i fuga na temu BACH Franca Lista, pianist Arbo Waldmann.

0: Pianist Arbo Waldma izveo je fantaziju i fugu na temu BACH, Franca Lista. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja kratkog susreta. Uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
3: Voljela je prijateljima pisati razglednice, a kako nije pronalazila lijepe, počela ih je sama izrađivati u tehnici kolaža. Slala ih je i Woody Allenu, koji je rekao da mu one više znače od onih zlatnih kipića koje mu daje Hollywood. Bila je opčinjena ladicama, govorila je da su one najveći izum čovječanstva. U njih je spremala svoje sitnice kao prava kolekcionarka. Uživala je pisati šaljive stihove, ali i pričati viceve. Neke od njih je ispričala i nizozemskom filmašu Johnu Albertu Jensenu. Ona je poljska Nobelovka, Wisława Szymborska, prozvana pjesničkim Mozartom. Wisława Szymborska nije voljela putovati, ali njezini stihovi proputovali su i putuju u sve kuteve svijeta. Jedinstvenom poezijom koja se ne da kategorizirati, govori o najdubljim problemima ljudske egzistencije na tako jednostavan i razumljiv način da je postala omiljena pjesnikinja mnogima. Neobičnom kombinacijom duhovnosti, empatije i genijalnosti osvojila je čitatelje diljem svijeta. Njezin svijet želimo vam približiti u našoj emisiji, a u tome će nam pomoći polonistica sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta Đurđica Čilić-Škeljo. Dobrodošli. Gospođo Čilić, naravno nije Szymborska tema naše emisije samo zbog toga što je dobila Nobelovu nagradu, jer znamo da Nobelovi kriteriji znaju biti svakakvi. Ona bi zavrijedila biti temom ovakve emisije i da nije dobila tu nagradu. Dakle, mene sad zanima, vi ste puno o njoj čitali, analizirali, upratili, posve ste upućeni u njezin opus. Kako vama se čini, kako je ona doista reagirala na to priznanje? Kako je živjela s time s obzirom na njezinu osobnost?
4: Čini mi se da nije bila najsretnija što je na taj način izdvojena bila iz svog pjesničkog svijeta i izložena pažnji s kojom se očito nije najsretnije nosila. Svjedoči to i činjenica da je po primitku Nobelove nagrade utihnula na neko čak dulje vrijeme, koje je uplašilo njezine prijatelje, pa su znali govoriti da to nije bila za nju Nobelova nagrada, nego Nobelova tragedija. Dakle, ta svjetla i ta pažnja i ta golema količina interesa koji se prilijepio zajedno s tom nagradom uz nju, nije joj donijela radost, nego neki teret koji je gotovo paralizirao. Srećom, samo nakratko. Nešto o tome da gotovo da nije ni vjerovala da je zaslužila tu nagradu, govori i audio zapis njezinog telefonskog razgovora sa Česlavom Milošem. On ju je nazvao, njezin poljski kolega, dakle, koji je dobio Nobelovu nagradu 16 godina ranije. Nazvao ju je, čestitao ju je, i rekao joj je da je ta nagrada sasvim zaslužena, na što je ona odgovorila da se ne može s time složiti, jer da je ta nagrada njoj u usporedbi s nagradom Nobelovom koju je dobio on, poput male ribice koja stoji uz veliku ribu, pri čemu je naravno htjela reći da je njegova nagrada imala puno snažnije pokriće. U tom razgovoru on je usputno spomenuo da suosjeća s time što ona sad mora pisati govor koji svaki primatelj Nobelove nagrade prilikom ceremonije uručenja mora izreferirati. A ona je rekla da je to ne plaši jer i onako u tom govoru misli govoriti o drugima, a ne o samoj sebi. Pri čemu je on replicirao Wisławi rekavši joj: "Gle, jedna je stvar s tobom uistinu čudesna, ti zaista nisi prepotentna." Na što je ona brzo odgovorila: "Ali ja nemam ni razloga biti."
3: Da, ali svaki govor o drugima je zapravo govor o sebi. Pa tako i u tom govoru ona zapravo govorila o sebi. Čitala sam taj govor, dakle, jako interesantno tamo spomenula da nikad nije voljela govoriti o poeziji i da to sada isto u tom trenutku nerado čini i da joj se čini najvažnije da pjesnici, ako su pravi, istinski pjesnici, moraju sebi stalno ponavljati onu rečenicu: "Ja ne znam."
4: Točno, njezin govor je bio na poljskom, sama ga je napisala i u njemu je rekla između ostalog da izuzetno cijeni upravo te dvije male riječi "ne znam". Međutim, to njezino ne znam je čitljivo kao jedan apel da neprekidno mislimo, da neprekidno postavljamo pitanje. Šimborska je naime smatrala da nema ničeg važnijeg od postavljanja naivnih pitanja. I mislim da zapravo to ne znam išlo u smislu postavljanja pitanja koje nas neće dovesti do nekih konačnih istina, nego upravo do nekog onog što ona naziva svetogrčem mišljenja. Dakle, mišljenje je smatrala da nema ničeg raskalešenijeg od mišljenja i da točno primijetivši da upravo mišljenje nas čini snažnijima u našem skeptičnom stavu

0: tog socrealizma. Kako je ona tada, dakle, počela? Objavila je dvije zbirke.
1: Točno. Socrealizam je u poljskoj kulturi bio dominantnom poetikom od 1949. pa onda sljedećih 5-6 godina. I točno u tom periodu Szymborska kao mlada pjesnikinja debitira dvijema zbirkama koje su bile posve u skladu s tom propisanom poetikom, gdje je politika potpuno disciplinirala kompletnu kulturnu produkciju, književnost napose, ali i druge umjetničke medije. Najprije uz pomoć cenzure, a zapravo kasnije su cenzori imali manje posla jer se stvorio neki tip autocenzure kod samih autora. Da.
0: Ali ona se nikad nije odrekla tog svojeg pjesništva, nikad ga nije zanijekala zapravo.
1: Točno. Ona je naime odnos prema tim dvijema zbirkama sasvim jasno iskazala tako što nikad u svojim kasnijim izborima iz vlastite poezije ni jednu pjesmu iz tih dviju zbirki nije uvrstila. Dakle, tu je sasvim jasno što je o njima mislila. Međutim, nikad se nije javno za njih ispričala, nikad nije o njima progovorila kao o nekom svom mladenačkom grijehu. Štoviše, pri primitku jedne nagrade je rekla da je to neobjašnjivo izvan konteksta u kojem se događao jel, taj pjesnički njezin debi. S druge strane, oni koji su joj spočitavali te dvije socrealističke zbirke bili su pripadnici konzervativnih krugova koji su smatrali vrlo problematičnim, u ostalom netočnu, pretpostavku da po majčinoj liniji ona ima neko židovsko podrijetlo. I to, dakle, to je bio njihov tip argumentacije koji je išao u smjeru da s njom stvarno nešto nije u redu.
0: Da, zapravo ona je poslije izišla iz partije i zalagala se za slobodu govora i borila se protiv cenzure.
1: Apsolutno. Ona je napravila jednu solidarnu gestu 60. godina kada je njezin kolega, ugledni, fantastični poljski pisac i filozof Leszek Kolakowski, ostao bez namještenja na sveučilištu i izbačen je bio iz partije zato što je otvoreno kritizirao poljski establishment, poljsku vlast aktualnu, i onda je ona iz solidarnosti također istupila iz partije i nikad više nije bila članicom nijedne političke opcije.
0: 1956. događa se jedan poetički prevrat u njezinom opusu, da to tako kažem, no i u poljskoj književnosti. Što to?
1: 1956. je jako važna godina zapravo za poljsku posljeratnu književnost, uopće za poljsku književnost druge polovice 20. stoljeća. Naziva se ona u sintezama i književno-povijesnim pregledima takozvanom godinom otapanja, godinom jugovine, jer je tada došlo do velikih promjena. Dakle, nastupila je destaljinizacija i poljske politike, odmak i distanca poljske vlasti prema Sovjetskom savezu, ali i neki tip labavljenja te teške cenzorske ruke koja je cijelo vrijeme u svom stisku držala poljsku kulturu. I u toj 56. događa se cijeli niz jako, jako dobrih pozitivnih impulsa, ne samo u književnosti posebno. Te 1956. u poljskoj književnosti, osim što svoj redebi ima Szymborska, gdje potpuno se odmiče od socrealističke poetike, također ponovno na scenu stupa Zbigniew Herbert, koji je u socrealističkom periodu pisao za Ladicu, dakle, ne htijući pristati na cenzuru, odnosno ne pristajući na tu poetiku socrealizma, radije nije uopće objavljivao. Pojavljuje se cijeli niz novih važnih pjesničkih imena, ali i u poljskoj kinematografiji, u poljskom teatru, u medijima pojavljuju se nove mlade snage, nerijetko regrutirane u studentskim krugovima koji su se pokazali i vrlo kreativni i politički vrlo zreli. U samoj poljskoj književnosti dogodila se još jedna važna stvar. Ponovno su ostvareni kontakt između matične poljske književnosti i emigrantske poljske književnosti, tako da su poljski čitatelji poslije jednog duljeg vremena ponovno mogli čitati pisce poput Witolda Gombrowicza, emigrantskog poljskog pisca koji u to vrijeme bio u Argentini, ili Česlava Miloša koji je već zatražio i dobio politički azil u Francuskoj. Dakle, došlo je do nekih, barem u nekom reduciranom smislu, integracijskih momenata između tih dviju poljskih književnosti.
0: I sad, kako je to pjesništvo njezino? Da bismo ga razumjeli, nije nam potrebna velika erudicija. Tu vjerojatno leži djelomice i razlog njezine velike popularnosti. Ona je dosta omiljena pjesnikinja mnogima. Kritičari su se znali diviti zapanjujućoj običnosti, kako su pisali, odnosno veličanstvenoj jednostavnosti. Dakle, na najjednostavniji način piše o svakodnevici, vrlo pitko, a prenosi nam najdublje spoznaje.
1: To je jedna od najdragocjenijih zapravo dimenzija njezine poezije i

0: I to je i tajna i njezine čitljivosti i u različitim kutovima svijeta. I njezine lakoće, dakle prenosivosti te poezije iz jednog u drugi jezik. Mislim da je njezin implicitni čitatelj poput nas, vas, mene ili običnih ljudi koji će posegnuti za poezijom čak i ako nisu skloni. Ona, naime, na taj jednostavan način je u jednom jezičnom registru koji respektira svog sugovornika, koji ga ne isključuje. Mislim da je to jako važno. Dakle, ona ne isključuje svoje čitatelje, ne odbija ih nekom razmetljivom erudicijom, ne opasava značenja svoje poezije nekim referencama koje su teško prepoznatljive, nekim aluzijama koje će uspjeti detektirati samo visoko obrazovani čitatelji, nego da pače respektira svog sugovornika kao sebi ravnoga. I to je ono što je općenito karakteristika velikih pjesnika, da stupaju u dijalog sa svojim čitateljima kao ravnopravnim sugovornicima. Kao neka ilustracija ovom odgovoru mogla bi poslužiti činjenica s neke pjesničke večeri gdje se njoj u jednom trenutku približava njezin čitatelj, njoj potpuno nepoznat, mladi čovjek, potpuno anoniman. Moli je da mu napiše posvetu u knjizi njezinoj koju je kupio, a ona mu tamo, ne pitajući ga za ime, kaže: vama kojem dugujem sve. Dakle, ona uistinu upravo takvim čitateljima duguje i svoju poeziju, ali i svoju popularnost.
1: Možemo li reći da je to poezija više o privatnom? Ona zapravo izvire iz neke opće ljudske perspektive. Naravno da svaka dobra poezija mora govoriti o onom političnom, ali prvo je ono privatno.
0: To je točno. S vama se slažem da je to poezija privatnih tema, privatnih motiva, ali ona je također i politička u tom smislu što je sve privatno istovremeno i političkom kategorijom. Pitanje ljubavi je također političko pitanje. Pitanje međuljudskih odnosa također. Pitanje jezika, pitanje humora, jako važno političko pitanje. I da se vratim, kad smo na početku spominjali njezine dvije visoko cijenjene riječi ne znam. Te ne znam su riječi neodvojive od postavljanja pitanja. Postavljati pitanje je također snažna politička gesta.
1: Politička gesta pa me asociralo na njezinu pjesmu ovoga naslova, prva Hitlerova fotografija. Ne zamisle ovako pisati poeziju o Hitleru.
0: Da, ta pjesma je, moram priznati, u meni probudila nešto jeze. Ako se smijemo dopustiti heretičko opisivanje pjesme ili prepričavanje pjesme, dopustite mi samo da čitateljima kažem, gledateljima kažem, da je to pjesma koja govori o promatranju fotografije, koja prikazuje malog, dječaka, simpatičnog, da, nevinog, bespomoćnog dječaka koji je Adolf Hitler. I ništa na njemu, pogotovo što ona, opisujući ga, koristi deminutive, koristi taj jezični registar koji je tipičan za govor o djetetu, prema kojem a priori osjećamo naklonost čak i ako ga ne poznajemo. Ništa na njemu ne odaje, ništa ne sluti da se zapravo u tom djetetu može prometnuti netko u krvnika, u tiranina, u ubojicu.
1: Tako je ona znala pisati poeziju. Fascinantna je i po tome što je u poeziju znala umetati elemente duhovitosti, humora, po tome je gotovo jedinstvena. Idemo sada poslušati što vam je o tome rekao gospodin Mihal Rušinek, jer on ju je jako dobro poznavao.
2: Szymborska jest w Polsce dosyć dobrze znana ze specyficznego, szczególnego poczucia humoru. Myślę, że w jej przypadku właśnie poczucie humoru było pewnego rodzaju takim działaniem obronnym organizmu. Po pierwsze, działaniem obronnym przeciwko patosowi. Ona uważała, że najgorsze, co może się przytrafić człowiekowi, to właśnie patos. Myślę, że takim kluczem do rozumienia jej osoby, ale też jej twórczości, i tej literackiej, i tej graficznej, jest ironia, która w jej przypadku, czy też jej zdaniem, żeby być prawdziwą ironią musi być zawsze wzbogacona przez autoironię. Nie możemy być tylko ironistami, musimy być autoironiczni. Ona taka była.
1: Gospodin Rušinek je u ovom insertu rekao barem dvije važne stvari. Dakle, humor i ironija. Obje vrlo važne za njezin opus. Krenimo prvo s humorom. Kakav je to humor? Kako se on očituje u poeziji?
0: To je humor blagosti i humor inteligencije. A prije svega mislim da je on simptom neke ushićenosti nad životom samim. nad postojanjem. Jer ta ushićenost je kod nje blagoga intenziteta i taman dostatna da je čuva od cinizma, od gorčine, a s druge strane da joj zajamči stalno prisutnu radoznalost i zainteresiranost za život i za svijet koji je okružuje.
1: Zapravo izvire iz njezine fantastične osobnosti. Ona je recimo držala književna salone u svom domu, vrlo neobične, ali i vještića sjela. O čemu se radi?
0: Točno. Bila je iznimno društveno biće i pozivala je u različitim prilikama poznanike, prijatelje, kolege, prijateljice iz djetinjstva na okupljanja gdje je najčešće sama kuhala. Katkada kad nije imala snage priređivati večere, onda bi naprosto naručila picu i onda je bila vrlo ležerna u tom svom gostoprimstvu na način da bi škarama već na onom kartonu dostavnom u kojem je pica donesena odmah izrezala komadiće kartona i tako uručivala svojim uzvanicima. Oni koji nisu bili njezinim redovitim gostima bili su blago zatečeni tom opuštenošću
1: jedne Nobelovke.
0: I uvijek je naručivala i jednu vegetarijansku picu, čak i kad je znala da nitko od njezinih uzvanika nije vegetarijanac. I kad ju je upravo gospodin Rušinek jedan put upitao zašto svaki put naručuje i vegetarijansku, ona je rekla, pa nikad ne znamo neće li možda baš ove večeri neko od naših gostiju postati vegetarijanac. Apropo tih vještićih subota, kako ih je nazivala, to su bile 2 put mjesečno subote rezervirane za njezine prijateljice. Dakle, isključivo jedan ženski kružok. I te su vještićije subote izgledale tako da je postojao neki interni pravilnik o tome što je dopušteno na tim druženjima, a što ne.
1: A što nije bilo dopušteno?
0: Jedna od zabranjenih stvari je bila govoriti o muževima, a druga govoriti o bolestima. I to je tako išlo. Svi su respektirali ta pravila.
1: I što, ako bi se neko zaletio onda?
0: Upravo to. Jedne večeri jedna od njezinih uzvanica jednom onako razmetljivom gestom bacila debeli novčanik na stol i rekla je što košta da košta, ja ću vam se požaliti.
1: Znači, morali su platiti globu ako su pričali o bolesti.
0: Ako su prekršili pravilo.
1: Ili u muškarcima.
0: Dobro. Točno. Upravo to druga jedna situacija kaže da je također jedna od uzvanica započela se žaliti na svog muža, a Šimborska joj je rekla prestani, neka to bude naš posljednji muž.
1: Odlično. Gospodin Rušinek je spomenuo ironiju, a ta ironija posebno je istaknuta u obrazloženju dodjele Nobelove nagrade. Kako ona, dakle, spaja uz taj humor, ironiju, a zapravo i autoironiju u svojoj poeziji?
0: Ta ironija je, slično kao i humor, zapravo jedna distanca prema svijetu, jer o svijetu je teško govoriti bez patosa i neostrašćeno ako nismo barem jedan korak uzmaknuli. Drugo, mislim da je ta ironija vrlo kreativna u njezinom slučaju, jer ona omogućuje da se lakše nosimo sa složenošću i sa proturječima svijeta. Jer svaki pokušaj da zapravo razložimo kompleksnost svijeta oko nas na elementarne čestice već je unaprijed osuđen na propast i ona takav pokušaj ni ne poduzima.
1: A često kao inspiraciju za svoje pjesme je koristila umjetničke slike, kipove. Znamo da je bila fascinirana Vermeerom, nizozemskim slikarom 17. stoljeća i njegovom slikom Mljekarica. Napisala je zapravo i pjesmu koja se zove Vermeer. Ja bih je rado sada pročitala za ilustraciju da malo približimo njezin umjetnički svijet. Dakle, moram paziti samo da bez patosa čitam. Njoj je patos bio najgori neprijatelj, valjda ću uspjeti. Dakle, Vermeer. Sve dok ta žena u Rijksmuzeumu u naslikanoj tišini i usredotočenosti mlijeko izvrća u zdjelu, iz dana u dan preljeva, svijet ne zaslužuje smak svijeta. Dakle, evo, to je ta pjesma. Mene je doista zaintrigirala jer gledala sam jedan dokumentarac gdje Vislava Šimborska stoji pred tom slikom i analiziraju, ali naravno na kraju se i malo šali, kako voljela pričati viceve i stalno biti duhovita, pa je tražila od svoje sugovornice nož da li ima, da je možda izrežu, ali mogu i se okvirom uzeti. Jedino je problem što bi sutra u novinama osvanulo Nobelovka vandalka. Ali čini mi se, naime, evo sad malo šale, da postoje održene podudarnosti umjetničkih svjetova Vermeera i Šimborske. Ta jedna religijska usredotočenost, posvećenost jednoj svakodnevnoj radnji, dakle mljekarice koja preljeva to mlijeko, čini se jedna veličanstvena jednostavnost koja baš izvire iz njezinih pjesama. Slažete li se sa mnom?
0: Slažem se i mislim da ste zapravo u svom pitanju dotaknuli jednu vrlo važnu temu koja je, čini mi se, nedovoljno obrađena u literaturi, stručnoj literaturi o Szymborskoj, a to je pitanje njezine religioznosti. Kako se ona deklarirala kao ateistica, kako je sahranjena po vlastitoj želji građanski, bez katoličkog obreda, bez svećenika i to u samom srcu katoličke Poljske, u Krakovu, gdje je svoje redovničke godine proveo i Ivan Pavao II. Naprosto se olako prihvaća da vjerojatno u toj poeziji ni nemamo razloga tragati za nekim njezinim religioznim aspektima. Međutim, to nije točno. Ona je bila ateistica u onom smislu kako govorimo o ateizmu iz perspektive velikih svjetskih religija. Uistinu nije pripadala nijednoj konfesiji. S druge strane, ona je bila žena vrlo plemenite duhovnosti. Dakle, vrlo, vrlo profinjene i tankoćutne duše, ako mogu tako banalno se izraziti. Svjedoči to između ostalog i sama njezina poezija i njezina usredotočenost na obične situacije. Na sve ono što vi i ja ne bismo prepoznali kao potencijalni materijal za poeziju, ona u tome pronalazi nepregledni izvor inspiracije, jel, da se u tom romantičarskom registru izrazim, i zbog čega ona jest velikom pjesnikinjom, a mi nismo, ali nam je barem preko te poezije omogućila da i mi taj neki užitak očaravajući obuzetosti koju je zasigurno ona čutjela pišući, da i mi posredno parazitiramo na tom užitku.
1: Da. Imala je jednu veliku posvećenost pisanju poezije, odnosno jedan strogi odnos, bolje da tako kažem. Pjesme se čine kao da sad ta pjesma već više nakon nje neće ništa nikada drugo nešto napisati, ali zapravo objavljivala je jako malo. 400 pjesama ukupno je zapravo u njezinom opusu, zar ne?
0: Objavljivala je jako malo i s velikim respektom prema jeziku. To je jako važno za njezinu poeziju. Njezina najdeblja zbirka nema ni 30 pjesama. Njezina zadnja zbirka zove se Dovoljno je i ima samo 13 pjesama. Ali ja mislim da je taj strogi odnos, ta discipliniranost prema pisanju, prema činu pisanja, nešto što svjedoči o njezinom ozbiljnom pristupu umjetnosti uopće. Jedna od njezinih najpoznatijih pjesama zove se Radost pisanja. I moram to spomenuti jer dugujemo to prevoditelju Maliću. 1997. je za hrvatskog čitatelja profesor Malić, najvažniji naš polonist 20. stoljeća, priredio i preveo izbor iz poezije Szymborske na hrvatski jezik i dao je tom izboru naslov Radost pisanja. Takva zbirka na poljskom od Wisławy Szymborske ne postoji, postoji samo pjesma. I ta pjesma je zapravo njezin pjesnički kredo. U toj pjesmi ona, koja je autopoetička, u kojoj se tematizira sam čin pisanja, ona govori o tom procesu stvaranja koji je jako kreacionistički zapravo, gdje se čovjek, umjetnik, približava onom kako zamišljamo, jel, te numinozne instance koje ravnaju nekim ono, svjetovima, tako i umjetnik uz pomoć literarnih konvencija, ali i vlastite volje, kreira jedan svijet i potpuno gospodari njime. Ta pjesma završava s trima kratkima, ali vrlo, vrlo moćnim stihovima. Radost pisanja, mogućnost zaustavljanja, osveta smrtne ruke. I dakle, ona u toj pjesmi konstatira vlastitu smrtnost, biološku smrtnost, prolaznost čovjekovu, ali istovremeno konstatira da ima nešto što smrt ne obuhvati, a to je ono što smo napravili za života.
1: A koja je vrijednost te poezije danas?
0: Nadam se da smo u ovom razgovoru nešto od tih vrijednosti barem naznačili, ako ne dokazali da ona postoji. Meni kao polonistici, moram to kazati, zbog čega sam vam jako zahvalna za ovu priliku da govorim o Szymborskoj, jako je važno upoznati hrvatske gledatelje s njezinom poezijom, s njezinom osobom, ako je to moguće iz ovog razloga. Slika koju hrvatski gledatelji, hrvatska javnost danas ima o Poljskoj zahvaljujući negativnim trendovima koji se tamo događaju, zbog ksenofobije, nacionalizma, šovinizma, zbog poljuljane trodiobe vlasti koja je stvarno dovedena u pitanje u Poljskoj, zbog ugroženih ženskih prava koji su na dijelu trenutačno u Poljskoj, naša ideja o Poljskoj je dobila jedne mračne i posve negativne tonove. A ja bih htjela i zbog te slike Poljske u očima hrvatskog gledatelja, a i zbog nas samih, podsjetiti da je Poljska puno više od toga. Da Poljska ima i Wislawu Szymborską, da ima Česlava Miloša, da ima Tadeuša Ruževića, Zbigniewa Herberta, da ostanem samo na tih četvoro sjajnih poljskih pjesnika. Nadam se da su Ružević i Zbigniew Herbert budući Nobelovci. Stalno su u igri. Tako da im držimo fige. Dakle, to je punija slika Poljske, njezine kulture, njezine veličine. Tako da je uvijek dobro podsjećati na te sjajne ljude.
1: A za kraj, umjesto nekog zaključka, idemo nas dvije pročitati jednu Szymborskinu pjesmu i neko to bude pjesma Prva ljubav. Kažu da je prva ljubav najvažnija. To je vrlo romantično, ali moje iskustvo je drukčije.
0: Nešto je među nama bilo i nije bilo. Zbivalo se i završilo. Ne drhte mi ruke kad naiđem na sitne uspomene i smotuljak pisama svezan konopčićem, čak ne vrpcom.
1: Naš jedini susret godinama kasnije bio je razgovor dviju stolica uz hladan stol. Druge ljubavi još uvijek dišu duboko u meni.
0: A ovoj nedostaje zraka čak i za uzdah. I upravo takva kakva jest može ono što druge još ne mogu. Neupamćena, nesanjana čak, zbližava me sa smrću.
1: Hvala na razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Djelo Wislawe Szymborske dokaz je da poezija nije, kako se često misli, zatvoreno elitističko polje samo za malobrojne, one odabrane, nego da može lako doprijeti do najširih masa. Srdačan pozdrav.

0: svijet glazbe.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Svijet glazbe, emisiju koja se emitira uživo svake srijede od 11 do 13 sati na trećem programu Hrvatskoga radija. Emisiju vodi i kreira Lucija Job, uređuje Jana Haluza, a za tonskim pultom danas je s nama Ivana Hegeduš. Evo što vam donosimo u današnjoj emisiji. Završnica ciklusa Kanconijer zbora HRT-a sutra 28. svibnja u Lisinskom donosi program naslovljen Smrti vrijedne življenja. Pod ravnanjem šefa dirigenta Tomislava Facinija, zbor i simfonijski orkestar HRT-a te akademski zbor Ivan Goran Kovačić izvode djela Baha u reinterpretaciji Knuta Nešteta, no bit će tu i djela Wagnera, Brahmsa i Richarda Straussa uz gošću sopranisticu Dianu Haller. Riječ je o programu koji pita smrti ne promatra kao kraj, nego kao prostor glazbenog mišljenja o prolaznosti, utjehi i transcendenciji, a o svemu će nam više reći maestro Facini. Na dolazeća sezona koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog predstavljena je javnosti, a ciklusi Lisinski subotom i Lisinski da kamera dovode niz međunarodnih orkestara, solista i komornih ansambala, ali i nastavak snažne orijentacije prema hrvatskim umjetnicima, mladim glazbenicima, rezidentnim ansamblima i novim formatima. O programu, publici i smjeru jedne od naših najvažnijih glazbenih institucija razgovaramo s ravnateljicom Ninom Čalopek. Valentina Badanjak-Pinterić nam predstavlja 12. izdanje Zrin festivala koji se od 30. svibnja do 19. lipnja održava na niz lokacija. U Zrinu, Karlovcu, Ozlju, Čakovcu, Čabru, Slunju, Sisku i Topuskom. U godini velikih obljetnica povezanih s rodom Zrinskih, festival ponovno povezuje glazbu, poeziju, povijest, prirodu i lokalitete snažne kulturne memorije. Ne propustite i ostanite s nama sve do 13 sati.

0: Slušamo djelo Besmrtni Bach u kojem je Knut Nystedt obradio Bachovo djelo Dođi slatka smrti. Izvode zbor Mikrokozmos pod vodstvom dirigenta Louis Pierre. Ciklus Kanconijer završava sezonu programom Smrti vrijedne življenja koji sutra 28. svibnja u Lisinskom okuplja zbor i simfonijski orkestar HRT-a, akademski zbor Ivan Goran Kovačić i sopranisticu Dijanu Haller. Od Nystedtova pogleda na Baha preko Wagnerove Izoldine ljubavne smrti i Brahmsove pjesme sudbine do Straussovih četiriju posljednjih pjesama. Program tako promišlja kraj kao prostor glazbene preobrazbe. Maestro Facini, dobar vam dan, dobrodošli.
1: Hvala lijepo.
0: Čest ste nam gost u posljednje vrijeme, jer kako se sezona približava kraju, tako je sve frekventnije na koncertnim pozornicama. Ovog puta privodite kraju sezonu ciklusa Kanconijer. I sam naslov Smrti vrijedne življenja već sam po sebi otvara jedan snažan filozofski prostor koji nam ne govori da se radi o kraju, već da se radi o jednom kraju koji ima početak. Kako ste osmislili ovaj program Dramaturški luk, imajući na umu upravo ovaj naslov?
1: Pa svakako da je nekakva transcendentna ideja je u centru promišljanja o smrti, pogotovo kad se njome bavi umjetnost. Čak bi se možda moglo reći da je jednostavno dobar život sam po sebi, možda je dovoljna nagrada za nešto što ima svoj kraj, za one koji jednostavno ne žele misliti dalje od onoga što je neuhvatljivo. A sam luk se bavi zapravo drugačijim pogledima na i život i mjesto smrti u životu, i dakle smrt kao kraj ili kao prijelaz u nešto drugo, ili kao nešto traumatično ili kao nešto dobrodošlo, kao neki okrepa, utjeha, smirenje, kao ispunjenje nečega što nije moguće u ovoj egzistenciji. Sve su te stvari nekako dotaknute ili baš i dubinski obrađene ovim pjesama i o ovim kompozicijama. Četiri su posve zapravo nekako oprečna promatranja te teme. Svakako da se prva kompozicija, ovaj kompozicija To dođe slatka smrti, ne bavi ni na koji način zapravo evidentno tom temom koju smo takli, nego jednostavno dekomponira jedan vrlo jednostavan tipično bahovski harmoniziran koral koji ima svoj, naravno, svoj tekst i samim time svoj sadržaj, ali možemo reći da je efekt kašljenja u fazi pet zborova koji su raspodijeljeni, koji pjevaju isti materijal, koji se dakle događa u drugom vremenu svakom od njih do konačnog pročišćenja, ocrtava možda turbulenciju života, nekakvu čežnju, tenziju koja ipak ima vrlo izvjestan kraj u smirenju, a to smirenje je konsonanca i harmonija i nekakva pripadnost. Iz toga program vrlo zapravo direktno izravno prelazi u uvertiru i ljubavnu smrt Izolde iz Wagner opere Tristan Izolda, koja je opera koja je na možda jedan način i sublimira i ono dobro promatranje, možda čak i neku hipertrofiju tih pojmova Erosa i Thanatosa i nemogućnosti ostvarenja određenih ideala u tjelesnom obliku, ali i prenošenje toga u neku umjetničku sferu i u neku tako da doživljajnu skroz neki drugačiji doživljajni milje. Kompozicija koja je sigurno, ja bih rekao kao cijela opera, malo ili jako toksična, ide pod kožu. Mislim, ništa nije to negativno nužno, ali stvarno način na koji utječe na čovjeka, na koji utječe na publiku, na koja mislim da je i zamišljena da utječe.
0: Vrlo intenzivno i naglo.
1: Naglo, sjedim možda tako baš manipulacijskim, harmonijskim pomakom, se ocrtava vrlo jasno i u uvertiri i u ljubavnoj smrti koje se često izvode zapravo kao alfa i omega cijele opere uz duet. Glazba u sebi sadrži vrlo jasnu sliku hladnog mora, velikih debelih valova koji polagano prolazi iz tih valova, se dakle na vanjskoj osjetilnoj razini se osjeća i ono što se njima zbiva iznutra, znači u njihovim dušama, njihovim doživljama, njihove tenzije jedna prema drugome, i ta nemogućnost zapravo ostvarenja ljubavi dovodi do silnog dijapazona emocija koja završava nakon dugo vremena u jedno vrlo jasno odlaganom kraju i katarzi. Ta, dakle, muzika doživljava smrt ili slika kao krajnji krajnji iskaz onoga što je nemoguće ostvariti, ili barem nije bilo nemoguće, a možda je slika onoga što je svima skupa nama nemoguće ostvariti u životu, ali s vrlo jasnom nekakvom notom promatranja podsvjesnog i emotivnog.
0: Svaka glazbena epoha u povijesti glazbe obiluje glazbom koja tematizira upravo smrt i življenje. Koji je bio vaš tijek razmišljanja kada ste birali djela koja su vrlo ograničena za ovaj koncert? Morate ipak zadovoljiti vremenski okvir. Kako ste odabrali baš ovaj spoj djela u toj riznici svega što postoji?
1: Neka inicijalna ideja bila u razgovoru sa Dijanom Haller prije, mislim, 2 godine kada je sudjelovalo u izvedbi Mendelssohnovog oratorija Ilija, da napravimo program koji bi publici predstavio nekoliko heroina koje, dakle, u svom značajnom životu imaju nekakve teške, možda malo traumatične krajeve. Također, kako ste rekli, to je jedna vrlo neka česta tema u glazbi. Međutim, onda kad smo to morali staviti u format kancionijera, koji je najprikladniji za to, ima, kako ste rekli, puno stvari koje se moraju pomiriti. Dakle, uloga je tu izbora, a ne samo heroina.
0: Da.
1: Uloga je tu i nekakav balans i orkestra i solista i, naravno, neka crvena nit koja će publici ipak predstaviti neku promišljenu priču. I onda smo se nakon nekoliko rotacija raznih ideja, sam se nekako odlučio da ostavimo jednu heroinu, jednu, neću reći heroinu, ali jednu svakako lirsku kompoziciju, to su Straussove 4 posljednje pjesme, koje su imaju dramatičan efekt samo zbog svog jednostavno, zbog hipertrofije zvuka, zbog velikog orkestra i zahtjeva na pjevačicu koje su iznimnije, traže s jedne strane prezentnost, plastičnost i narativnost koju traži forma lida, a s druge strane traže plasman tona, nalik na operu, i sad to te dvije stvari nekako odvojiti, a da imaš i, dakle, i solo popjevku i plasiranu tako da se ona stvarno čuje u publici, je glavni zahtjev te kompozicije. Dakle, nešto što nije heroina, ali predstavlja opet nekako četvorokrak, jer svako tih pjesma na drugačiji način se obraća kraju života. Promatra opet tu istu temu. Ovoga Ništeta, odnosno Baha, koji je možda tako najmožda apstraktniji se obraća smrti, ali ima jedan, dakle, neopterećen pristup samoj temi na način da ju konstatira kao neku zaratost. Nešto gdje bi se apostrofirala uloga zbora, a to je sudbinska pjesma Brahmsova na tekstu Friedricha Hölderlina. Radi se o jednom dosta kratkom tekstu i glazbeno trodilnoj formi koja prvenstveno kontrastira blaženi mir nebesnika, znači on kaže blaženi genij, hoće reći duhovi koji počivaju izvan tjelesne eksistencije, izvan ove nekakve naše sansare. A recimo stih koji je zanimljiv, potpuno lišeni sudbine poput usnulog dojenčeta, počivate na laganim tlima nebeskih sfera. Znači, to je ta jedna slika koja u nekom idejnom svijetu Hölderlina, koji je probao 36 godina, da li dobrovoljno, da li nekako socijalnom intervencijom, praktički zatvoren u jednom tornju nad rijekom Neckar u Tübingenu, dragovoljno tamo stvarajući, pišući, filozofirajući i pišući poeziju, primajući neke goste, je iskaz neke velike slobode čovjeka koji može tako zatočen u jednom uskom prostoru ipak imati u sebe ne svijet nego cijeli univerzum kreativnosti i sposobnosti da razmišlja o slobodi neizmjernosti samog čovjeka, kamoli čovjeka u kontekstu njegovih potencijala.
0: Da, gotovo paradoksalno, ali valja zbog toga je tako.
1: To je utješno kad govorimo o slobodi, nekako, to je česta tema u glazbenim dijelima. Ta sloboda, koliko je zapravo to, ona opipljiva sloboda, ko što kaže i Buñuel, nekako fantom, a koliko je zapravo moguće ju imati i u čeliji, i u kanju zatočenosti.
0: Da, upravo tako.
1: Mi smo najčešće možda sami sebi najveća čelija. I tako taj, dakle, Hölderlin i Brahms suprotstavljaju nedodirljivost sudbinom svijeta nebesnika, odnosno ono koje je izuzet iz neke ljudske fizikalne prirode, sa turbulentnim srednjim dijelom koji opisuje upravo čovjeka kao nešto, kao vodu bujicu koja pada od klisura do klisura, koje mrvi i vrijeme i život nemilice, da bi onda zbor ostao bez teksta na kraju, a orkestar ponovno izveo uvodni broj, ovog puta nas punjen u C-dur, evo, možda to slučajnost, ali možda ipak i nije, jer kaže Bach da Bog živi u C-duru.
0: Zasigurno će slušatelji sutrašnji koncert možda slušati malo drugačije ovako, slušajući vaše uvide u ova dijela i vaša razmatranja. Moramo se tu osvrnuti još na Dijanu Haller, koja je dugogodišnja suradnica i zbora HRT-a i vas osobno i Simfonijskog orkestra HRT-a i općenito često na koncertnim pozornicama u Hrvatskoj. Koje su njezine specifičnosti i karakterističnosti koje će ona u ovim dijelima pokazati, odnosno koja ova dijela čine da dođu još više do izražaja?
1: Ja sam nju upoznao pobliže kao glazbenicu i pjevačicu u dijelu Ivana Orlanska, to je jedna kantata od Rossinija, dakle gdje je već pokazivala na sasvim drugačijem jednom i vrsti glazbe nekako, i fahu.
0: Da.
1: Ono što je htjela i u ovom programu, dakle da svoj nekako dramatski i energetski naboj pretočen u, e sad, svaka ti kompozicija je drugačija, ne samo da su Wagner i Strauss drugačije, nego svaka ti Strauss i pjesama je malo drugačije tretman glasa i same teme kroz odnos osobe koja promatra svoje usnuće na neki način. Ono što je Dijana zaželjela, a što smo nekako realizirali, mislim, pa kojim programom, je da prikaže te drugačije kvalitete. Kad kažem heroina, onda mislim prvenstveno na ženske osobe koje su snažne i koje se uhvataju sa sudbinom u koštac i koje imaju dramatski potencijal da to prenesu publici. Svakako ta, mislim da je neko u osnovi i početku zapravo recimo razvoja evropske opere, prije nego se ta distinkcija na lirske, dramske glasove možda nekako razvila, je bila uvijek prisutna, mislim, valjda od početka teatra, distinkcija tih karaktera koje svaka trupa na koncu imala, one koje su kadri provocirat kod publike teške, duboke emocije i plać, i one koje su zapravo kadre proizvesti smijeh. Mislim, na koncu to je danas u svakom ikonici za teatar, su te dvije maske prisutne. I nešto u tom stilu se nastavlja do današnjeg, samo u nekim modulacijama, odnosno specijalizacijama koje onda se nekako manifestiraju i na prezencu, težinu glasa, na to šta se od tog glasa očekuje. Da li da bude jednostavno moćan da pojede cijeli orkestar i salu ili da iskazuje neke suptilne nijanse, uvijek su najcjenjeniji oni koji mogu povezati jedno i drugo. I upravo večeras, odnosno sutra, si je Dijana postavila i tu zadaću zapravo da donese sav puni potencijal tonski, dramatski i sceničan Izolde u njenoj finalnoj katarzi, i s druge strane da u Straussovim pjesmama pokaže sposobnost da to napravi na dovoljno elegantan način da to ostane lead, odnosno solo popjevka koja živi u idealnoj sprezi lidskog teksta i glazbe. Znači kao da, eto, mislim, naravno da, pazite, ima i Wagnera, ona naša ideja Wagnera možda nije ono što on sam htio.
0: Da, ideja Wagnera općenito, jasno, je te. Snaga, drama.
1: I on je sam zapravo bio reformator opere koji se uvijek piše, ono, nije arija, nego recitativ. Znači uvijek piše u cijeloj arije kad god se sopranistica želi malo, eto, izživjeti na nekoj frazi. On zapravo ima didaskaliju koji upozorava da je i njegovo dijelo glazbene drame jedno u liniji, u nizu onih koji vraćaju nekako operu na ishodište, a to je nekakav dramski teatr koji se pjeva, dakle koji je egzaltiran pod pitanje toga što se pjeva. Tako da je, naravno, na papiru je to jedno, u praksi je sasvim druga stvar i uvijek je zapravo borba da doziraš sebe, da prvo da imaš materijala koji se može dozirati, govorim u glasu, mašti koja ti omogućava da svoj unutarnji život preneseš publici tako da oni, kako ste i sami rekli, drugačije slušaju, svaki od nas drugačije sluša koncerte, ali da svake na razini na kojoj sluša, na razini do kojoj je otvoren, dobije doživlja i informaciju.
0: Da, koji će ga na neki način uzvisiti ili odvesti možda u područje u samom njemu koje možda do tada nije bilo dotaknuto. A prije nego malo nastavimo o novoj sezoni Kanconijera koja nadolazi, poslušajmo 4 posljednje pjesme ulomak Richarda Straussa u izvedbi sopranistice Renée Fleming uz Minhensku filharmoniju pod ravnanjem maestra Christiana Thielmanna.

0: Slušamo 4 posljednje pjesme Richarda Strausa u izvedbi sopranistice Rene Fleming uz Minhensku filharmoniju pod ravnanjem maestra Kristijana Tilmana. S maestrom Tomislavom Facinijem razgovaramo o sutrašnjem završnom koncertu ciklusa Canzonier naslovljenom Smrti vrijedne življenja, ali i o novoj sezoni Canzoniera koja nadolazi na jesen. Na ovom sutrašnjem koncertu, kao i redovito na koncertima u ciklusu Canzonier, s vama će na pozornici biti i Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, dugogodišnji partner u velikim vokalno-instrumentalnim djelima. Kako biste sad nakon svih ovih godina opisali tu suradnju? Je li ona već na toj jednoj prijateljskoj, prirodnoj razini? Sigurno je.
1: Tu su se dogodile neke dvije stvari. Jedno je, kako ja to vidim, sama promjena zvuka i kvalitete IGK, koje je u zadnjih stvarno nekoliko godina, više od nekoliko godina polagano kroz zadnjih par dirigenta koji su bili stvarno bilježi nekakav, baš evo, vidi se i čuje se nekakva razlika. Tako da nam postaju pouzdani partneri u jednom određenom omjeru miksanja glasova pjevača profesionalnih iz zbora HRT-a i njih, koje je pogodan i nekako biramo zajedno programe u kojima ćemo se najbolje nekako spojiti zajedno, jedan fini kompaktni zvuk. Tako da je jedan put godišnje već je praksa da se sastajemo i muziciramo zajedno. Mislim da je to stvarno jedna dobra kombinacija. Za neke druge kombinacije koje uključuju drugačije programe, drugačije tipove zahtjeva, nastojimo osigurati suradnju sa drugim profesionalnim zborima. Recimo, prošli koncert je takav bio koji smo izveli 3 puta u Ljubljani, 2 puta, 1 put u Zagrebu sa zborom Slovenske filharmonije. Radilo se u Pulankovoj Stabat Mater, koja je pipava, vrlo osjetljiva tonski, ali i intonativna baš. Znači, je baš jedan zalog za koji je idealan partner drugi profesionalni zbor. A da ne govorimo da na takav način zapravo širimo mogućnost da se ti programi onda nekoliko puta izvedu u nekom širem području, što je uvijek naš problem, da se izvede samo 1 put zbog naših dimenzija.
0: Da.
1: Tako da mislim da ćemo tu suradnju nastaviti i u budućnosti, kao i suradnju sa njihovim dirigentom Ivanom Šćepanovićem, koji do godine ima i koncert sa zborom HRT-a u ciklusu Sfumato. On je sad prošle godine diplomirao, drago mi da imamo mlade ljude koji s akademije dolaze i koji stvarno nekako glatko ulaze u praksu i u profesionalni svijet.
0: A i uvijek je pohvalno što im se daje prilika, jer to je često velika boljka kada čovjek prelazi iz tog jednog studentskog obrazovnog života u profesionalni svijet, još nema realno nekog iskustva koje uglavnom uvijek treba da bismo ušli u neke projekte, a opet treba negdje stvoriti to iskustvo. Tako da uvijek je, ja mislim, i generalno vrijedi pravilo da treba davati mladima priliku da uopće mogu stasati na kraju jednog dana i preuzeti sve to, jer vrijeme ide dalje i stvari se mijenjaju, tako da jednog dana treba netko sve preuzeti.
1: Nama treba sigurno već sad isto ljudi, da. To je tako. Mislim, problem kod ovog prilaza o kom govorite je da oni koji to naprave glatko su najčešće već tijekom akademije zapravo napravili taj iskorak i prešli. A to je na dvije stvari temeljeno. Jedna je njihova ozbiljnost i da shvaćaju šta zapravo znači pripremiti se i uzeti ulogu nekog ko vodi jedan projekt, koji vodi proces zajedničkog muziciranja. A drugo je da su kapacitirani i da mogu razviti svoje uvide u načine nekako elementarne psihologije, kako funkcioniraju ljudi i šta je njihova uloga u tome da se taj veliki stroj uspješno postavi na noge.
0: Da, jer baš ste dobro istaknuli, to jeste vrlo važan aspekt tog posla dirigiranja, a to je taj psihološki, jer to je ipak suradnja sa različitim profilima ljudi s kojima treba naći zajednički jezik i treba istovremeno razumjeti i psihološke i emocionalne procese, a opet istovremeno održati tu ozbiljnost koja je potrebna u tom poslu, neizbježna.
1: I mislim, dok je centar svega baš sama muzika, onda je puno jednostavnije. Mnogi, recimo, isto mladi ljudi nisu sposobni staviti uvijek muziku u centar onog što događa, nego stavljaju sebe pa se onda i izlože i stvari odu jednostavno krivim putem. Moramo, dakle, zajedno smo okupljeni oko jednog cilja, stvari puno jednostavnije teku kada je to od početka do kraja jasno.
0: Da. Kada pogledamo unazad ovu sezonu, ciklus Canzonier koji okuplja i Simfonijski orkestar HRT-a, i zbor HRT-a i soliste, koje su vaše misli? Kako ste na kraju sezone možda možemo reći zadovoljni sa cjelokupnim procesom, jednim dramaturškim lukom kroz godinu koji se stvorio?
1: Pa mislim da naša svaka godina otprilike ima nekakav sličan koncept. Uvijek su datumi su tako posloženi.
0: Mm-hmm.
1: Nastavimo da bude nešto što je vezano za najčešće za Sisvetelj u dušni dan, da bude jedno hrvatsko djelo markantno koje treba izvesti i koje treba snimiti, što je možda nekako i najznačajnija misija kancionira po pitanju diskografije i onoga što je kao recimo tako javni servis. Ove godine to bila Mala Flora Mi, koja je stvarno s velikim uspjehom izvedena i s velikim simpatijama dočekana. Po možda, ne znam, za mnoge prvi put u kontekstu izvan teatra, koji ima neke svoje druge opet kvalitete i koja je uspješno isnimljena. Zatim jedan program koji je bio malo tako eteričniji, koji je baš pao u vrijeme kad je bila velika oluja u Zagrebu. To je bilo Plenko Stabat Mater. I sad, evo, završavamo s nečim što je obremenjeno, a najbi se na jedan lijep način neopterećeno, nego baš ono puno sadržaja i bogato onim što je posebna kvaliteta ovakvog jednog ciklusa, to je spoj zbor glasova i instrumenata, dakle jedna prekrasna, bogata tekstura, jedan raskošan zvuk i jedan mogućnost da se i sadržaj zapravo pojačano stavi publici ispred nje, ponudi publici, dakle to je ono što nudi sama prisutnost, to je stvarno lijepe poezije u ovom slučaju, odnosno jednog interesantnog libreta u slučaju Wagnera.
0: Što spremate za iduću sezonu? U kojem smjeru idete? Hoće li možda biti nekih detalja ili smjerova koji ćete uvesti, nešto što ćete promijeniti?
1: Pa evo, sljedeće godine imamo jedan koncert na početku koji se zove Grand Prix, dirigira maestro Hervé Niquet, koji u zagrebačkoj publici nije nepoznato, da pače više puta je radio predstavu možda ranu glazbu, prošle godine nastupa sa Ansalom Akademije. Izvorit će jedan od Francuza. I program se zove Grand Prix, se radi o kompozicijama koje su osvojile parišku nagradu Grand Prix de Rome za darovite studente, koje su onda dobili godinu dana sabatikala da se upute tamo na jug, na izvor renesansne kulture i pišu skladbe. Svi su ti kompozitori kasnije jedno vrhom, mahom, svi od reda postali zapravo važne figure, ne samo francuske, nego međunarodne scene, tako da ovog puta imamo zapravo u centru je jedna kompozicija od Dariusa Mioa, koju nismo imali prilike čuti, ali Kerubinijev rekvijem za zbor i orkestar bez solista, za uspomenu na Luja 16. Jedna Kerubinijevna specijalna figura koju mi zapravo možda ne percipiramo dovoljno nastojan, njegova količina dijela koje je napisao nije tako široka nepoznata. Radi se o jednom veznom igraču koji je možda utjecao na razvoj klasike, na njen tok, znači na jedan vrlo jasan kanal razvoja od klasike prema romantici, kakav da nas poznajemo, kakav doživljavamo kao samo sebi razumljiv slijed događaja. To nije tako. Znači, da se baš o glazbi koja je na intenzivan način vrlo pročišćena, puna novih sadržaja i jedna od onih dijela koja zapravo osiguravaju izdržljivost tradicije koja je omogućila da taj jedan luk glazbe tako dugo, dugo, do skroz u kasnu romantiku se može potegnuti bez lomova koji se dogodio tek kasnije. Kako je Beethovenova godina, naravno izvećemo Beethovenovu 9. simfoniju sa pleadom sjajnih solista, tu su Darija Augustan, Tomislav Mužek, Krešmi Stražanac i možda po prvi put za našu publiku muški alt Franko Klisović. Izvećemo također jedan klasičan program pod vodstvom Dmitrija Sinkovskog, koji je dirigent, violinist i pjevač. On će svirati Haydnov koncert za violinu i dirigirati Nelson Misu, odnosno Misu vremena tjeskobe, koja možda jesu nešto što je to sad ove godine, najvjerojatnije, nažalost, do godine će potresati na neki način cijeli svijet. I zadnji program, baš nekako vezan za ovo što smo bili malo čas razgovarali, vezan za smrt, pa i za slobodu, izvaće se upravo Fantom slobode. Prilika je to da izvedemo, čujemo i snimimo cjelokupnu suitu iz Gotovčeve glazbe za Dubravku.
0: Sjajno.
1: Dakle, iz toga znamo himnu slobode koja je notorno poznata, ali ima tu još dobra druge muzike, a u drugom dijelu ćemo čuti odabrane najljepše Verdijeve operne zborove pod ravnanjem Vetora Marevcija, a u suradnju zbora HNK Split i Zagreb. Dakle, stvarno jedan i zvukovno i programski, mislim, primamljiv kvartet programa.
0: Nastavljate taj kontinuitet kojeg ste opisali malo čas i u idućoj sezoni. Veselimo se sutrašnjem koncertu, potičemo i pozivamo naše slušatelje da, ako ne mogu već prisustvovati, svakako prate prijenos uživo putem Hrvatske radio televizije. Vama puno uspjeha i vidimo se sigurno skoro nekom prilikom u svijetu glazbe. Slijedi pjesma Sudbine za zbor i orkestar iz opusa 54 Johannesa Brahmsa u izvedbi zbora i orkestra Bečke državne opere pod vodstvom maestra Bernarda Haitinga.

0: Slušamo drugi stavak Dvoržakovog koncerta za violončelo i orkestar opus 104 u izvedbi Jacqueline Dupré uz Čikaški simfonijski orkestar pod ravnanjem maestra Daniela Barenboima. Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog predstavila je novu sezonu u kojoj se tradicija ciklusa Lisinski subotom uskoro dugih 45 godina susreće s novim formatima, komornim ciklusima, mladim rezidentima i programima namijenjenima različitim generacijama publike. O novoj sezoni, pretplatničkim ciklusima, međunarodnim gostovanjima i ulozi Lisinsko kao središnje koncertne institucije razgovaramo s ravnateljicom Ninom Čalopek. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Nova sezona predstavljena je pod jednim snažnim dojmom kontinuiteta, što govori i duljina trajanja nekih ciklusa, ali i proširenja programa koji slijedi, što je uvijek uzbudljivo jer se time šire vidici, širi se publika, šire se na kraju i umjetnici koji nastupaju u dvorani. Pa kako biste opisali temeljnu ideju nadolazeće nove sezone?
1: Dobro ste to rekli, dvorana Lisinski, ali ciklus i dvorana Lisinski, naš najdugovječni Lisinski subotom i evo ovaj novi koji sad ulazi u svoju treću sezonu, u treće izdanje, Lisinski da kamera, zaista predstavljaju najbolje od dvorane Lisinski, a to je s jedne strane tradicija i posezanje za tradicijom, ali i inovacija, odnosno inovacija koja ne samo da ide u korak sa vremenom u kojem živimo, već inovacija koja nastaje iz pomnog osluškivanja želja i interesa naše publike i onoga što je potrebno dvorani Lisinski kao centralnom kulturnom mjestu ili barem mjestu glazbene umjetnosti grada Zagreba.
0: Lisinski subotom, spomenuli smo, ulazi iduće sezone u 45. godinu, gotovo pola stoljeća. Pa kako ćete tu obljetnicu obilježiti, možda nekim novim programima, nekim prekretnicama, kako ste usmjerili sezonu iduće godine?
1: 45 godina, rekli ste kako dvorana Lisinski kroz ciklus Lisinski subotom zaista ima kao svoju kvalitetu taj kontinuitet i tu održivost, ali ja bih rekla da je upravo to i pokazatelj kvalitete toga ciklusa i iz tog razloga zapravo nećemo mijenjati puno. I na evo, konferenciji za medije koja je bila prije koji dan kada smo i predstavili oba ciklusa, Lisinski subotom i Lisinski da kamera, sam istakla neke smjernice kojima su se rukovodili oni koji su osmislili ciklus Lisinski subotom prije 45 godina. To je bio tadašnji ravnatelj dvorane Ivo Vuljević i producent dvorane Branko Molnar. I zapravo kada se sagledaju te smjernice u ovom luku od tih 45 godina, zanimljivo je zapravo zaključiti kako se nije u tim osnovnim postavkama mnogo toga promijenilo. To je i dalje ciklus koncerata klasične glazbe koji želi pružiti i pogled izvan Hrvatske, znači dovesti kako je i kako kaže naša krilatica ciklusa svijet na dlanu, znači dovesti na pozornicu velike dvorane Vatroslava Lisinskog zvijezde, sjajne i dirigente i soliste i orkestre i zborove koji grade, odnosno već su izgrađeni profesionalci i koji u sklopu svojih turneja kojima obilaze najvažnije centre klasične glazbe ne samo u Europi nego na cijelome svijetu, jednako tako zapravo i jednu od svojih postaja imaju ovdje u Zagrebu, upravo u našoj dvorani. Osim toga, to je ciklus koji želi biti kvalitetan ne samo znači svojim programom, svojim repertoarom i izvedbom istoga, već koji želi ponuditi i oplemeniti cijelo to doživljajno iskustvo kroz razgovore s umjetnicima, kroz zabavni program koji evo još uvijek, ne baš u svaki koncert, ali u sklopu sezone sigurno 3-4 puta priređujemo za našu publiku nakon koncerata. I upravo na takav način zapravo se već tada, prije 45 godina, formirao ovaj ciklus i on je takav još uvijek do danas.
0: Od tih međunarodnih umjetnika i orkestara koje ste spomenuli, bit će tu od Vancouvera do Škotskog kraljevskog orkestra, do Staatskapelle Weimar, Ivana Repušića, bit će tu i mnogi solisti. Otvorenje sezone donosi simfonijski orkestar HRT-a, Pascal Rofe, Gautier Capucon će tu biti. Dakle, niz, ima ih jako puno pa da ne nabrajam sad sve, ali niz renomiranih imena koje susrećemo na koncertnim pozornicama diljem svijeta i sjajno je vidjeti ih na popisu u novoj sezoni Lisinskog.
1: Da, tako je, dobro ste to rekli, osim što mi se čini da ste spomenuli neke orkestre i soliste koji su zapravo bili u ovoj našoj sezoni koju upravo završavamo, odnosno koja se završila, ali redom ipak to jesu sve, dobro ste rekli, znači svjetska imena. I to je ona najbolja zapravo pozivnica za našu publiku i za naše pretplatnike, ali i za sve one koji evo žele postati pretplatnici Dvorane Lisinski, da su, je ciklus Lisinski subotom upravo prilika, da je jedinstvena prilika da dožive, odnosno da imaju mogućnost u svome gradu, u svojoj dvorani čuti sve te sjajne umjetnike možda jednom u životu. Neki se vraćaju, neki su nam stalni gosti i to isto tako pokazuje koliko im je Zagreb važna postaja, važna štacija na njihovim turnejama. Međutim, a i te karijere su duge, tako da stignu nekoliko puta svratiti do Zagreba. Otvaramo naravno uvijek priliku i mladima i nadolazećim zvijezdama i onima koji će tek postati jedna Marta Argerić ili Ivo Pogorelić, da evo i oni imaju svoje mjesto u našem cijenjenome ciklusu. Ali kažem, za zagrebačku publiku ili za publiku koja može doći u dvoranu Lisinski na ciklus Lisinski subotom, zaista tih 13 koncerata koliko smo priredili za nadolazeću sezonu, ali i za svaku prošlu ili za svaku koja će ići nakon ove, su svaki za sebe jedinstvena mogućnost, jedinstvena prilika i ja, evo, najljepša pozivnica zapravo u direktni doživljaj onoga što rijetko tko na ovome svijetu uopće može pružiti. Nema mnogo takvih glazbenika, takvih interpreta. Kažem, karijere su im duge, ali oni su, oni koji dolaze u ciklus Lisinski subotom, koji su pomno birani, su zaista jedinstveni i malobrojni.
0: Ukratko, tko će sve tu biti?
1: Rekli ste, otvaramo sa Simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije i s njihovim šefom, dirigentom Pascalom Rofeom, ali tu svakako vrijedi prije svega istaknuti solista tog koncerta, to je Gautier Capucon, francuski violončelist iz poznate zapravo glazbene familije. Zatim slijedi koncert Kamerate Vijene Milano, ali tu također zapravo treba istaknuti solistu trenutno sigurno najboljeg harfista na svijetu, to je Xavier de Maistre, također francuski glazbenik. Tu vrlo često u našem ciklusu nudimo i klavirske recitale. U sljedećoj sezoni svakako treba posebno istaknuti ruskog pijanista Nikolaja Luganskog, ali kao pijanist će nastupiti japanski pijanist Mao Fujita uz bečke simfoničare, naše česte goste. Oni su, evo da se opet vratim malo, s obzirom da jesmo u kontekstu obljetnice u prošlost, oni su zapravo bečki simfoničari, orkestar koji je te davne treće sezone, znači prije 42 godine, bili prvi orkestar koji je nastupio u ciklusu, znači prvi međunarodni, prvi strani orkestar koji je nastupio u ciklusu Lisinski subotom. To je bilo prije 42 uh-huh. godine, znači u trećem izdanju. Prva tri izdanja, odnosno prve tri sezone su, odnosno prve dvije sezone su bile sačinjene isključivo od koncerata domaćih glazbenika, odnosno glazbenika s prostora Jugoslavije tada, i tek onda zapravo u trećoj sezoni se Lisinski subotom okuražio evo proširiti i svoje vidike na međunarodne glazbenike, što je zapravo, evo, kao što smo već u ovom dosta dugačkom uvodu rekli, neka temeljna okosnica toga ciklusa, da dovodi na zagrebačku scenu, našu veliku dvoranu, najbolje iz cijeloga svijeta. Ali spomenula sam, znači, bečke simfoničare s kojima će nastupiti japanski pijanist Mao Fujita, koji je sjajan interpret, pogotovo tehnički je izvrstan, a pogotovo je cijenjen za svoje izvedbe Mozarta, i nastupit će upravo u takvoj ulozi kao solist u Mozartovom koncertu za glasovi i orkestar u C-duru. Zatim naše orgulje, naravno, bilo bi šteta ne iskoristiti, i tako gotovo u svakoj sezoni zapravo imamo jedan ili dva koncerta ili gdje se orgulje koriste kao solistički instrument u nekom koncertu, ili pokušavamo zapravo napraviti i određene recitale orguljske. Za ovu sljedeću sezonu smo pozvali Wayna Marshalla, kojeg naša publika vrlo dobro poznaje i prije koju godinu je nastupio, ali u ovoj drugoj varijanti, kao solist u koncertu uz Slovensku filharmoniju. Uh-huh. Od velikih orkestara svakako treba spomenuti orkestar Nacionalne akademije Santa Cecilia, koji zapravo vrlo rijetko putuje i vrlo rijetko je na turneji. Doći će sa svojim šefom dirigentom, mogla bi čak reći kontroverznim, vrlo zanimljivim Danielom Hardingom. Simfonijski orkestar Bečkog radija, ORF, također sa svojim šefom dirigentom Markusom Pošnerom i sa sjajnim Nemanjom Radulovićem, violinistom, kojeg je zagrebačka publika također imala priliku već čuti, jer prije dosta godina, kada je tek bio na onoj prvoj početnoj uzlaznoj etapi svoje karijere, sada je ona velika svjetska zvijezda. I još bih svakako spomenula da u ciklus smo uveli i zborove. Uvijek su oni na neki način bili prisutni, možda ne iz godine u godinu. Mi se sad pokušavamo upravo rukovoditi time da uz ove klasične ili konvencionalnije koncerte na koje je naša publika navikla, znači postavu simfonijski orkestar, pa onda tu i tamo neki solist, ne tu i tamo, krivo sam to rekla, uvijek bude neki vrijedan solist. Zapravo, evo, kao što sam rekla, nam je jako važno iskoristiti mm-hmm. i predstaviti svake godine naše orgulje, koje su fantastične, i bila bi prava šteta da se na njima ne svira i sad i dalje mislim da se svira premalo, tako radimo možda nešto i u tom smjeru, ali neka to još ostane tajna. A evo, još jedna takva zapravo temeljna okosnica je i koncert, zborski koncert, tako da sljedeće sezone nam dolaze fantastični Estonci, Estonski nacionalni muški zbor. Vjerujem da klasičarska publika vrlo dobro zna koliko su sve baltičke zemlje fenomenalne u zborskom mm-hmm. izvođenju, tako da će to biti jedan poseban koncert. Još jedna naša okosnica idejna je u svaki od sezona zapravo u fokus postaviti jedan domaći ansambl, jedan hrvatski ansambl koji nas je sve zadužio svojim djelovanjem, i to najčešće zapravo onda činimo prilikom njihovih obljetnica. To su već bili do sada zagrebački solisti i hrvatski barokni ansambl, a evo ove godine, mm-hmm. odnosno sljedeće koncertne sezone, će to biti Kantus ansambl, ansambl koji je inače specijaliziran za izvođenje suvremene glazbe, koji je nastao u sklopu vrlo važnog festivala Muzički bijenale Zagreb prije 25 godina. Njima će se na pozornici Lisinskog, a kad kažem njima, ne mislim samo trenutnim članovima Kantus ansambla, već svima onima koji su u Kantus ansamblu svirali posljednjih 25 godina, svi će oni u jednom momentu tog koncerta zasvirati, ali njima će se pridružiti na pozornici solisti Ivana Srbljan, mezosopranistica, zatim naš hornist Radovan Vlatković, također sa svjetskom karijerom, i glasovirski duo, LP duo, Sonja Lončar i Andrija Pavlović, koji evo, sa svojim programima stvarno ruše sve barijere, bi se reklo, i oni su također nam sjajni novi partneri u dvorani Lisinski, jer ćemo ih imati također, mogu to već najaviti, i u ciklusu Lisinski srijedom, o kojem vjerojatno ćemo pričati u nekoj drugoj, da, koji je naš također novi ciklus, ali nije toliko usmjeren na klasičnu glazbu, odnosno nije uopće usmjeren na klasičnu glazbu,
0: već na, druge
1: već na neke druge žanrove. I još samo da spomenem Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu, koja je također tradicija već, kao što je i suradnja sa Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, i o toj tradiciji i o tom bogatom partnerstvu smo već i govorili prije koju godinu kada smo slavili 40 godina te suradnje, i to upravo bez obzira što su se modaliteti suradnje kroz svo to vrijeme mijenjali, ali suradnja započela upravo u ciklusu Lisinski subotom, kažem prije nešto više od 40 godina, pa tako evo i u novoj sezoni Simfonijski orkestar Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu će imati dva koncerta, kao što to zapravo najčešće u posljednje vrijeme jest. I moram spomenuti posljednji koncert, bilo bi zaista prava šteta da to vaši slušatelji ne čuju, da ćemo cijelu sezonu ciklusa Lisinski subotom završiti sa koncertom značajnog komornog orkestra kojeg je još 50. godina osnovao Sir Neville Mariner, a danas ga vodi famozni Joshua Bell, a to je Orchestra Academy of St. Martin in the Fields.
0: Da, bit će uzbudljivo, ali kad ste već spomenuli suradnju sa Muzičkom akademijom, moramo se i na to osvrnuti, jer kroz vaše ustrajanje u tome da podržavate mlade i potičete mlade, stvorio se i projekt, odnosno cijeli jedan ciklus, možemo reći, naslova Rezidenti Muza, odnosno gdje vi ugošćujete mlade glazbenike sa Muzičke akademije i oni kroz cijelu godinu mogu ostvariti svoje planove kao mladi glazbenici i okušati se u tome kako izgleda biti profesionalac.
1: Da, Rezidenti Muza je jedan novi projekt također, znači započeli smo ga, sad će također krenuti u svoje treće izdanje, treću sezonu. Upravo to što ste rekli, sad nema smisla da ponavljam, studenti Muzičke akademije, evo čuli ste, suradnja između Lisinskog i Muzičke akademije je dugačka, međutim uvijek je bila usmjerena na velike ansamble, i meni se činilo da je potrebno je proširiti, odnosno na način da se omogući upravo onim najboljim studentima, a to taj izbor onda vrši sama Muzička akademija, dvorana Lisinski se u to ne upliče, ali najboljim studentima onda otvaramo svoja vrata. Mm-hmm. I kad kažem da otvaramo svoja vrata, onda tu mislim prije svega male dvorane, ali i sve naše kapacitete koje mi imamo i naša znanja marketinga, produkcije, spajamo ih i sa našim vanjskim suradnicima, dajemo im mogućnost da zaista istraže možda i neke svoje skrivene talente, da se okuraže, da se ohrabre, da pokušaju iznaći možda neke nove modalitete, neku novu formu predstavljanja i repertoara kojeg izvode, ali i sebe kao umjetnik. Jer mladi studenti koji su evo na korak do profesionalne karijere, to vjerujem da vaša publika koja je verzirana za klasičnu glazbu vrlo dobro zna, puno vježbaju i puno vježbaju.
0: Točka.
1: I zapravo su fokusirani samo na to, na vježbanje.
0: Da.
1: Ono što im mi želimo ponuditi je prvi neki osjećaj profesionalnog života, odnosno onog iščekivanja publike, ne samo da čuju sjajno odsvirani repertoar, nego da se predstave i kao osobnosti. Mm-hmm. To je jako važno na klasičnoj sceni, da se nekako istaknu, da oni sami prepoznaju što bi oni htjeli poručiti, što bi htjeli komunicirati i na koji način prema publici, tek tada će zapravo na neki način ostvariti tu neku svoju poziciju, to neko svoje mjesto na samoj kulturnoj sceni, u kulturnoj ponudi.
0: Za kraj ovog prvog bloka malo statistike. U 2024. godini Lisinski je imao više od 300.000 posjetitelja i oko 400 programa.
1: Da.
0: I 300.000 posjetitelja, ispričavam se svim matematičarima, ali otprilike 10% sveukupnog stanovništva, tako da
1: dobro.
0: To je zaista jedan velik, naravno,
1: to ponavljaju se
0: posjetitelji, ali to govori koliko su oni koji posjećuju dvoranu Lisinski ustrajni u tome i koliko se taj kontinuitet vidi na kraju i u ovim brojkama.
1: Pa da, to su, vidim, imate podatke iz 2024. Evo ja imam iz 2025. još su veće
0: malo
1: brojke.
0: Malo su friške.
1: Da, evo, sve ukupno, radi se o prodanim ulaznicama, znači u prošloj 2025. godini je bilo 350.000 prodanih ulaznica. Tako da i to se vidi ne samo po tim brojkama, nego kada dođete na koncerte u dvoranu Lisinsku, vidite da je dvorana rasprodana. I to je već dovoljno. Ove brojke, ok, one su takve jer svjedoče i o tome koliko puno dvorana Lisinski radi, jer da se proda toliko ulaznica morate imati i veliki broj programa. Ne radimo te programe samo mi. Iako ih radimo puno i značajno više nego što je bilo prije 3 godine. Ja sam, evo, ravnateljica u dvorani, bit će ovo ljeto u kolovozu 3 godine. I zato stalno govorim da ulazimo u treću sezonu s nekim ciklusima, jer su oni zapravo pokrenuti evo mojim dolaskom na mjesto ravnateljice u dvoranu Lisinski. U 2025. godini, sad ste rekli u 2024. to sam već i zaboravila, je bilo znači 400, a u 2025. je bilo još i više programa, od recimo oko 500, s time da je oko 200, znači to nisu točne brojke, ali tu negdje smo, je bilo evo upravo programa koje samostalno ili u koprodukcijama proizvodi, znači proizvodi, mi smo producenti evo tih programa dvorana Lisinski, jel? A među ostalima su i ti koje smo sada spomenuli, Lisinski subotom, Lisinski da kamera, Rezidenti muza, spomenuli smo i Lisinski srijedom. I da se vratim na početak našeg razgovora, kada ste rekli kako dvorana Lisinski ima kontinuitet, ali je lijepo rekla i na tiskovnoj konferenciji od neki dan i pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnjić kako dvorana Lisinski inovira. A i ja sam rekla kako stvarno pomno sluškujemo interese naše publike koja je sve raznovrsnija, što je sjajno, ali osluškujemo i kroz to. Ne poslušamo ih uvijek, moram to tako reći, jer možda to ni ne treba činiti, slijepo slušati publiku, već kroz to želimo zadržati naš neki kritički, neko kritičko
0: kritički pristup.
1: Pristup, da, toj potrebi, odnosno tim interesima, i ponuditi onda ono nešto što možda će čak još i više razviti njihove interese. Znači, ponuditi ono nešto što možda ni ne misle da žele, ali evo, onda na kraju kada dobiju, budu jako zadovoljni.
0: U drugom dijelu razgovora ćemo se kratko još samo osvrnuti na neke druge važne točke nove sezone Lisinskog, ali ćemo u međuvremenu uživati uz zagrebačke soliste u izvedbi Mozartove Male noćne muzike.

0: Dok slušamo Mozartovu malu noćnu muziku u izvedbi zagrebačkih solista s ravnateljicom dvorane Lisinski Ninom Čalopek razgovaramo o novoj nadolazećoj sezoni koja je obznanjena prije koji dan javnosti. Lisinski da kamera je još jedan ciklus koji se u ove tri godine toliko istaknuo i privukao toliki broj slušatelja i publike da bi bilo suludo ne širiti ga i ne nastaviti ga, jer je to jedna platforma gdje možemo čuti komornu glazbu koja nam je zaista nedostajala uslijed renovacija HGZ-a i svih drugih okolnosti, pa je to zaista jedna idealna platforma koju je publika širokih ruku dočekala. Što Lisinski da kamera u novoj sezoni sprema?
1: Da, Lisinski da kamera nastavlja suradnju sa svoja tri rezidentna ansambla, to su gitarski trio Trio Elohio, kvartet saksofona Papandopulo i klavirski kvartet kojeg čine Martina Filjak, pijanistica, violončelistica Monika Leskovar, violinistica Dunja Bontek i violistica Marija Andrejaš. Mislim da je dobra receptura ovoga ciklusa upravo u raznovrsnosti tih ansambala i da na taj način zapravo onda pružamo publici uvid u različite tipove, stilove, estetike komornog muziciranja. Naravno, i izvrsnost samih ansambala, to su najbolji ansambli komorni ansambli ili jedni od najboljih komornih ansambala u Hrvatskoj, koji imaju i svoje međunarodne živote, ajmo to tako reći, i sami ansambli, ali i pojedinci koji u tim ansamblima sviraju. Tako da mislim da tu nije se moglo mnogo pogriješiti. Svaki od tih ansambala, odnosno cijeli taj ciklus Lisinski da kamera zapravo je ciklus kojeg čine tri njihova zasebna ciklusa. Svaki od tih ansambala zapravo ima svoj vlastiti ciklus i oni su rezidentni u tom smislu da mi kao dvorana njima dajemo potpunu slobodu. Mi se dogovaramo za osnovnim smjernicama, međutim oni su ti koji kreiraju repertoar, koji kreiraju program. Ono što smo ove godine odlučili je proširiti ciklus na način da više sami ansambli surađuju sa gostujućim glazbenicima i nama je svakako u interesu jednako tako da naručuju nove skladbe prvenstveno hrvatskih skladatelja. Tako, evo, ove godine nekako smo se dogovorili da ćemo više raditi u tom smjeru, a o programima svakog pojedinačnog koncerta najbolje da vaši slušatelji saznaju direktno na našoj web stranici, jer je puno programa. Ono što bih posebno istaknula je i da smo u dogovoru sa svakim ansamblom dogovorili da će jedan koncert biti i posvećen Beethovenu, koju čiju godišnjicu, 200. godišnjicu od smrti ćemo obilježiti naredne godine i to će biti jedan poseban program, ali evo to možda za neku drugu priliku.
0: Da. Lisinski nastavlja njegovati i matineje za djecu, programe za djecu koji su isto tako prihvaćeni širokih ruku od strane publike, jer su svaki puta sve posjećeni, isto brojke govore svoje i roditelji kao i djeca se suočavaju sa jednim, možemo reći, nedostatkom takvih programa koji upoznaju djecu sa uopće formatom klasične glazbe, a posebice onda kad uđemo i u detalje sa pojedinačnim instrumentima, sa različitim repertoarima, i to je ono što Lisinski zaista treba nastaviti njegovati.
1: Da, treba nastaviti njegovati i treba nastaviti raditi na takvim tipovima programa. To je jako težak posao, ja uvijek to ističem, da je upravo najteže raditi takve programe. Zato jedna isprika na neki način, jedan demanti, da ponekad i ti programi onda ni ne ispadnu onak kak bi mi možda htjeli, ali to je zato što, dobro ste rekli, postoji veliki deficit takvih programa kod nas, ili je postojao veliki deficit takvih programa kod nas, ali onda to znači da zapravo postoji i deficit prakse i kreiranja takvih programa, ali i realizacije, moderiranja, prenošenja takvih programa. Evo, mi nastojimo, spomenuli ste matinejske koncerte, imamo i predstava i radionica, imamo jednu cijelu manifestaciju, glazbeni piknik koja će se ove godine dogoditi na jesen, ali vezano uz ciklus Lisinski da kamera, od prve sezone su ansambli Trio Elohio i Papandopulo kvartet predložili da sami rade matinejske verzije svojih večernjih programa iz ciklusa Lisinski da kamera. Mi smo naravno odmah pristali na tu ideju i uključili glazbene pedagoginje u realizaciju tih programa. Drago mi je da su se istoj ideji od početka priključili zagrebački solisti koji održavaju svoj ciklus u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog, koji su se uključili samo sa svojim matinejskim programima onda u naš ciklus za malene Učimo o glazbi pa tri točkice, Učimo o glazbi uz zapravo pa tri točkice pa i onda slijedi ime samog ansambla. A o tome koliko očito to dobro radimo i koliko je dobar interes publike svjedoči to da evo ove sezone će se istom ciklusu priključiti i klavirski kvartet, odnosno Martina Filjak, Monika Leskovar, Dunja Bontek i Marija Andreaš prije svojih večernjih koncerata u ciklusu Lisinski da kamera.
0: Sjajno, to je baš jedna lijepa novost da se i one priključuju tome, jer
1: i one
0: to
1: se priključuju.
0: Sve vrsni glazbe od kojih će djeca iz prve ruke moći čuti, vidjeti, doživjeti i probati.
1: Vjerujem. Da, tako je. Da. Sjajni su stvarno, evo, ti programi Trija Elohio i Papandopulo kvartete zagrebačkih solista. Sjajni su i za djecu, ali su sjajni i za roditelje. Vidi se da i roditelji uživaju u tim programima, a djeca ponekad traže još i tih 45 minuta, program traje 45 minuta, im ne bude dovoljno, pa ja uvijek kažem pa dođite onda i na večer.
0: To je vrlo kontradiktorno situacijama u školama gdje je 40 minuta previše.
1: Ha, dobro, da. Mislim da trebamo raditi malo na koncentraciji svi,
0: Absolutno.
1: Ne samo djeca, da.
0: Apsolutno. I za sam kraj, Dan dvorane. Dan dvorane je svake godine u sezoni poseban jedan događaj za kojeg se posebno svi pripremaju. Pa što spremate za nadolazeću obljetnicu?
1: Da, Dan dvorane 29.12. kada je prije 50 i više godina, evo, ne mogu brzo izračunati, dvorana otvorila svoja vrata svojoj publici. I dalje Dan dvorane kao mjesto zapravo čuvanja te tradicije i proslave, mogućnosti da uživamo u dvorani Lisinski i evo u 2026. godini. Ove godine imamo ponovno Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije, kojeg smo već spomenuli, ali Dan dvorane je i zapravo uvijek prilika da odamo počast onima koji su nas sve zadužili, naravno tu mislim prije svega na glazbenike ili na one koji su glazbeni profesionalci koji čine našu glazbenu kulturnu industriju. Ove godine je to Ivo Pogorelić, koji ove godine slavi, obilježava i 50 godina o svoje karijere, koju je također, evo, što se tiče Zagreba, barem započeo u dvorani Lisinski, tada je izvodio Rahmanjinov koncert, tako će biti i na Dan dvorane. Znači, Ivo Pogorelić kao solist, Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije, dirigent Marković, vrlo čest gost Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije. u ovom centralnom večernjem koncertu, a ostatak dana, jer naravno dan nije samo navečer, nego i ujutro i prijepodne i popodne, ostatak dana ćemo posvetiti još jednoj obljetnici, a to je obljetnica Muzičkog informativnog centra sa puno programa. Imat ćemo i otvorena vrata, kako se kaže, gdje će svatko moći naučiti, poznati ne samo što radi Muzički informativni centar, koji je dio koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog od 2017. godine. Mm-hmm. Prije toga je bio dio koncertne direkcije Zagreb, ali ima svoju dugu, burnu i turbulentnu prošlost, pa će se i to moći sve vidjeti na izložbi koju priprema Muzički informativni centar, ali i na filmu, dokumentarnom filmu koji mm-hmm. se snima, koji će isto zabilježiti kako danas funkcionira, tko danas radi u Muzičkom informativnom centru, za koga, ali će se i prisjetiti i svih tih 55 godina koje su iza Muzičkog informativnog centra. Međutim, ono najvažnije mi se čini reći da će se moći i čuti na nizu koncerata i glazba koja možda ne bi mogla biti svirana da Muzički informativni centar nije priredio note iz kojih će se ta glazba svirati, tako da evo ta jedna okosnica će dana dvorane biti upravo Muzički informativni centar, a druga Ivo Pogorelić i njegova velika 50. obljetnica.
0: Pregršt je to toga za istaknuti u novoj sezoni. Hvala što ste u ovo malo vremena uspjeli velik dio toga. Sve ostalo je dostupno našim slušateljima na stranicama dvorane Lisinski, naravno, ali i mi ćemo kao i svake godine i svake sezone u hodu izvještavati iz tjedna u tjedan o svim tim događanjima u dvorani Lisinski, a vama zahvaljujemo na dolasku, na predstavljanju nove sezone i vidimo se zasigurno, ako ne još do kraja ove, na početku iduće sezone u svijetu glazbe.
1: Hvala i vama, hvala što ste me pozvali. Da, sve informacije su na našoj web stranici, a pretplate se mogu već kupiti na našim blagajnama.
0: Poslušajmo ulomak iz prvog stavka Schubertove simfonije u D-duru u izvedbi Škotskog komornog orkestra pod dirigentskom palicom maestra Makerasa.

0: Slušamo simfoniju broj 3 Luke Sorkočevića u izvedbi zagrebačkih solista. 12. izdanje Zrin festivala od 30. svibnja do 19. lipnja povezuje Zrin, Karlovac, Ozalj, Čakovec, Čabar, Slunj, Sisak i Topusko u festival koji glazbu ne izdvaja iz prostora, nego je smješta upravo ondje gdje povijest, priroda i identitet još uvijek snažno odjekuju. U godini obljetnica povezanih sa Zrinskima, festival ponovno otvara utvrde, crkve, dvorce i javne prostore kao mjesta suvremenog kulturnog susreta. A tim povodom je s nama umjetnička voditeljica festivala Valentina Badanjak-Pintarić. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Zrin festival nije klasičan festival jedne dvorane ili jednoga grada, kao što to biva sa festivalima koje vi organizirate, jer zaista radite na toj decentralizaciji, već je ovaj festival jedno putovanje kroz prostore, kroz povijest, kroz baštinu. Kako biste, evo danas, već u 12. izdanju uopće svoje zadovoljstvo opisali naspram početka, jer primjećujemo naravno da je festival uvelike narastao od samih početaka, više od desetljeća.
1: Da, prvotna ideja bila je uopće ispričati priču o Zrinu, što se sve tamo događalo, kakve tragedije, kakvi heroji su se tamo rodili, kako su zapravo Zrinski po toj drevnoj utvrdi sebi nadjenuli ime, Šubići, jel? Jer o tome se zapravo jako malo i znalo i govorilo. Međutim, evo, iz tih nekih lokalnih okvira Pounja i Banovine, nakon potresa, nakon korone, bilo je jednostavno meni sasvim jasno, jer sam i producentica festivala, da festival takve veličine uz onaj Ars Organisicije međunarodni jednostavno neće moći preživjeti te skromne financije koje su se u tom periodu dogodile na tom području. Izdvajanja jednostavno za kulturu bila su pre slaba da bi mogla dva festivala se isfinancirati. Jednostavno je to bilo iz potrebe za preživljavanjem festivala jedan rebrand, iako se i prije već razmišljalo o tome kako bi bilo fantastično zapravo kroz festival promovirati cjelokupnu baštinu Zrinskih, pa smo imali izlete u Ozalj, izlete ovako izvan tog područja, ali evo, zapravo tek pritisnuti potrebom za preživljavanje festivala smo onda išli širiti se na 4 županije i evo sad danas imamo zapravo veliki lijepi festival na 4 županije, na 8 lokacija, zaista evo iz godine u godinu uvijek neku novu lokaciju otkrivamo i uključujemo u festivalski program.
0: Odlično, i to se vidi. Ove godine ta nova lokacija je
1: Slunj, odnosno Slunj. Rastoke.
0: Tako je, pa će i slunjska publika moći doći na festival, ali doći ćemo do toga za koji časak. Ove godine, rekli smo i na početku, festival se održava u godini važnih obljetnica. Tako, za Zrinske. Da. Koje su sve to obljetnice, pošto se o množini radi?
1: Da, to je 470. godina od Sigetske epopeje Nikole Šubića Zrinskog, to je 405. godina od rođenja Petra Zrinskog, 400. godišnjica rođenja Ane Katarine Zrinske, dakle velike su to obljetnice ove godine.
0: Više stoljetna.
1: Da.
0: Naravno. Festival se otvara 30. svibnja u Zrinu u okviru Dana Zrinskih.
1: Da.
0: I otvarate ga u prostoru koji nije samo lokalitet, nego ishodniša toška cijele loze Zrinskih, kao što ste rekli. Tako na je. Početku. I otvorenje nosi program Žice koje pjevaju uz Mariju Ticl Sakoman i tamburaški kvartet Bastion.
1: Tako je. Da, htjela bih se svakako osvrnuti na tu novo osnovanu povijesno-kulturnu manifestaciju Dani Zrinskih, u okviru u kojoj ćemo ove godine otvoriti Zrin, jer nam strašno puno znači da je takva jedna manifestacija organizirana upravo na Dan državnosti, uh-huh. kada se već tradicionalno otvara i Zrin festival, što organizaciji ogromna pomoć, znači mi više ne moramo organizirati autobuse za prijevoz publike, jednostavno samih izvođača već će biti gore na Zrinu, bit će cijela promenada zapravo 30. jer to je zamišljeno kao jedan veliki living history program koji će oživjeti duh srednjega vijeka, posjetiteljima približiti vrijeme u kojem su živjeli i djelovali Zrinski, sve počinje svetom misom pred gotičkom crkvom Svete Marije Magdalene, gdje se cijeli program odvija u podne, a onda slijedi postrojavanje, prijavak povijesnih postrojbi, svečani mimohod prema utvrdi Zrin, doček uz Nikolu Šubića Zrinskog i Katarinu Frankupan, počasni pucanje stopa, polaganje vijenca, dakle cijeli program, dakle to uopće sudjelovanje povijesnih postrojbi iz Hrvatske, iz Mađarske, Frankupanske straže Grobnik, Zrinske garde Čakovec, Zrinskih vitezova Siget, reda Nikole Zrinskog iz Pečuha. To su znači, to će već biti cijela hrpa ljudi gore, samo velim izvođača. Svakako je važno naglasiti da je potvrđeni dolazak predstavnika gradske uprave Siget na čelu sa gradonačelnikom. Dakle, manifestacija dodatno potvrđuje važnost zajedničkog hrvatsko-mađarske povijesne baštine. Opo prima međunarodni karakter. I evo uz povijesni dio programa svakako posjetitelje očekuje i otvorenje izložbe srednjovjekovna stoljeća Zrinja, sajam, gastroponuda, streličarstvo, edukativne radionice, brojni sadržaj za djecu i odrasle koji će tijekom cijelog dana zapravo pretvoriti Zrin u živu pozornicu povijesti. Moram isto tako istaknuti da su organizatori te manifestacije Dani Zrinskih Lag Una i Udruga Prostor Imaginacije, i oni su zapravo željeli stvoriti događaj u kojem će svatko pronaći nešto za sebe, kroz koji će ljudi doista moći osjetiti duh vremena Zrinskih. A upravo u tom jedinstvenom ambijentu u 3 sata popodne svečano ćemo otvoriti 12. Zrin festival, kao što ste rekli, koncertom

0: Marijanović, Darko Čuvidić, mladi vrhunski glazbenici nove generacije hrvatske tamburaške scene. Program od Hendla, Baha, Mozarta do hrvatskih autora, Sorkočevića, Maca, spojit će europsku glazbenu baštinu i hrvatski kulturni identitet, stvoriti zaista svečan glazbeni početak festivala upravo na mjestu iz kojeg je počela priča o Zrinskima.
1: Da, Zrin festival donosi uvijek u svojem programu najrazličitije i stilove i žanrove, od baroka, hrvatske glazbe do džeza, pa odlazimo i van glazbe, poezija, tako likovna je umjetnost.
0: Da, multimedijalan je.
1: Zaista multimedijalan festival. A što se tiče te raznolikosti glazbe, to pokazuje i činjenica da će idući nastupiti Dubravko Lepen, koji je svirač didžeridua i nastupit će u starom gradu Dubovcu.
0: Tako je, da, 31. svibnja u nedjelju. Potpuno jedno drugo ozračje, mističan ambijent staroga grada Dubovca u Karlovcu, tko nije posjetio svakako, samo zbog staroga grada vrijedi potegnuti. A opet Lepen, jedan od najpoznatijih evropskih didžeridu umjetnika, čiji koncerti stvarno nadilaze granice klasičnog koncertnog formata, mogla bih reći da publiku vode prema jednom meditativnom iskustvu zvuka i daha i rezonance. A prostor staroga grada Dubovca uz tu jednu prekrasnu atmosferu idealno se spaja sa njegovim gotovo ritualnim glazbenim izričajem. Jako se veselim ovom koncertu, to je noć punog mjeseca i sve smo nekako zamislili.
1: Sve se poklopilo.
0: Da, da, bit će jako lijepo. Evo, dakle, od 8 na večer u nedjelju 31. svibnja svi u Stari grad Dubovac na pravo uzdizanje i čišćenje.
1: Nakon toga nam slijedi Ozalj, gdje program povezuje Doru Draclin i Katarinu Lamot i obljetnicu moramo istaknuti pjesme s tvorova Svetoga Franje, sjećanje na Anđelka Klobučara, velikog hrvatskog orguljaša i skladatelja. Kako se u takvom koncertu susreću i duhovnost, i ekologija, i glazbena baština?
0: Pa Katarinu to bi bilo najbolje pitati, ona je sjajno složila program, mi smo jedan sličan, ali ne potpuno isti program slušali u 20. mars organizacije u Velikoj Gorici i toliko je sjajan i toliko su to velike, to je 800 godina nastanka pjesme stvorova Svetog Franje Asiškog, velike su to obljetnice, 10 godina od smrti našeg Anđelka Klobučara, zaista je trebalo ponoviti, a stvarno su djevojke uspjele programom evo, spojiti nekako i prirodu i duhovnost i unutarnju harmoniju. Mi koji smo sudjelovali, sve smo to nekako osjetili. Zaista, evo, pozivam sve u Ozalj. Prekrasna je to povijesna crkva Svetoga Vida. Jedne lijepe brandlove povijesne orgulje 3. lipnja, srijeda u 19 sati. Vidimo se u Ozlju.
1: Nakon toga odlazimo u jazz, gdje slijedi koncert Valerije Nikolovske i njezinog kvarteta u starom gradu Zrinskih u Čakovcu.
0: Tako je. Pa Čakovec je grad jazza i voli se tako identificirati, a zaista nama je publika tijekom proteklih godina vrlo uspješne suradnje sa gradom Čakovcem i sa muzeom Međimurja Čakovec. Nekako publika nam je već pokazala što voli. Iz godine u godinu zaista sve veći broj publike i baš uživamo u tom prostoru. Prekrasan je teatri staroga grada. Jazz tamo fantastično sjeda u taj monumentalni prostor. Evo 6. lipnja nastupa Valerija Nikolovska i njezin kvartet. To su vrhunski jazz glazbenici uz Valeriju Nikolovsku, Ivan Bonačić, Viktor Lipić, Adrian Bernobić, spoj jazza, improvizacije, malo mediterana i mediteranskog senzibiliteta i naravno suvremenog autorskog izraza. Evo, mislim da ćemo stvarno u taj prostor unijeti snažnu energiju i pokazati kako povijesni lokaliteti mogu biti i mjesto suvremenog umjetničkog života i izričaja.
1: Itekako, ali moramo istaknuti jedno posebno mjesto u programu, a to su programi za djecu i edukativni programi.
0: Da, da, i oni isto rastu iz godine u godinu. Započeli smo ih prvo neka tamo davno u Topuskom, pa onda nastavili razvijati u suradnji sa Prirodoslovnim muzejom Rijeka u Brodu na Kupi, u Kaštelu Zrinskih. Tamo imaju jako lijepi postav i baš lijepu suradnju suradnju smo, koju ćemo i nastaviti, ove godine smo je malo pauzirali jer smo se povezali sa

0: Čabrom i prošle godine to gostovanje u Čabru i u osnovnoj školi Petra Zrinskog u Čabru bilo stvarno fantastično i odmah smo se lani dogovorili da ove godine u sve podružnice da krećemo u podružnice škole, pa tako je jedna od podružnica u Gerovu u obližnjem selu gdje ćemo evo ove godine učenici osnovne škole Petar Zrinski u Gerovu imat će i radionicu Ritam je sve koju će voditi Ivan Judaš, pionir handpena, instrumenta koji je opet ono vrlo zanimljiv, još uvijek često i potpuno nov učenicima i ljudima, pa će ga eto moći malo i zasvirati, to će biti vrlo atraktivno. I uz Ivana Judaša Margareta Peršić će isto tako ostvariti tu radionicu Ritam je sve, u kojoj će kroz ritam, kroz stih učenici imati prilike otkrivati glas skrivenu u poeziji Vladimira Nazora, čime će festival isto tako obilježiti i 150. obljetnicu pjesnikova rođenja.
1: Da,
0: velike su to obljetnice i treba ih nekako i apostrofirati. Svakako će učenici i ove godine sudjelovati u pripovjednoj predstavi Pričam te zovem. Na večer ćemo u Čabru naše gostovanje zaključiti večerom glazbe i poezije nastupom dakle, ovog dvojca Ivana Judaša i Margarete Perišić, a pridružit će im se i Martin Ladika, pjesnik i gitarist, i tako bit će to jedna jako interesantna večer u Čabru. A tu priču opet za mlade, tu pripovjednu predstavu Pričam te zovem, ponovit ćemo i sutra dan u Rastokama. To je ta jedna lijepa suradnja koju smo napokon, dugo željena suradnja sa Slunjom i sa Turističkim informativnim centrom Rastoke, gdje će u subotu 13. lipnja u 18 sati svi moći prisustvovati u pripovjednoj predstavi Pričam te zovem, dakle Ivan Judaš handpen i Margareta Peršić. Pozivaju vas da se uključite u priču.
1: Ali ta priča se nastavlja do 19. lipnja sa još nekoliko koncerata, što sve publiku očekuje u Sisku, u Topuskom i na ostalim lokacijama.
0: Da, u Sisku smo već 18. lipnja u četvrtak. Festivalu se pridružuje jedan od najvoljenijih hrvatskih pjesnika, rekla bih, Enes Kišević. Njega će uz gitaru pratiti Damir Tomić Maduna u prostoru Kaptola Sisačke biskupije i oni će donijeti večer poezije, glazbe, neposrednosti u kojoj riječ neće biti samo interpretirana, nego vjerojatno i duboko proživljena. I Sisčani se jako vesele ovom programu i dolasku Enesa Kiševića u festivalu Sisak. Dakle, u četvrtak 18. lipnja u 19.30 u Kaptolu Sisačke biskupije, a završnica festivala održat će se sutra dan 19. lipnja u povijesnom parku Opatovina u Topuskom koncertom sastava Dot and Go 3 kojeg čine Domagoj Leljak, Nikola Šantek, Pavle Golubić, opet sjajni jazz glazbenici u ambijentu otvorenog prostora uoči dana grada Topuskog. Publiku očekuje evo večer suvremenog europskog džeza, opet improvizacije i vrhunskog muziciranja pod otvorenim nebom.
1: Za sam kraj moramo istaknuti da je ulaz na sva događanja slobodan.
0: Tako je. Time potvrđujemo osnovnu ideju festivala da umjetnost i kulturna baština trebaju biti dostupni svima, a naravno to sve skupa zahvaljujući pomoći Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske koji zaista evo, prati već godinama, pa i ove godine ovaj festival i naravno svima koji su pomogli županijama, općinama, gradovima, gdje god smo sudjelovali, svi su u okviru svojih mogućnosti pomogli tome da ulaz za sve bude slobodan.
1: A time još dodatno podržavate i osnovnu ideju festivala, to je decentralizacija.
0: Tako je.
1: I širenje kulture van glavnih središta i centara.
0: Jasno, razvoj publike, to je ono što su najvažniji ciljevi ovoga festivala.
1: Da, hvala vam na gostovanju u svijetu glazbe. Svakako se vidimo još za pokoju najavu festivala jer ste uistinu aktivni na tom području. Hvala. I festivala ne fali ni u kojem dijelu godine. A da, posebno,
0: pa, posebno
1: u ovom.
0: Da.
1: što je sjajno i uvijek se veselimo gostiti ljude koji promiču kulturu, koji rade na ovakvim festivalima, jer to jest ultimativni cilj onih koji se time i bave.
0: Da.

0: svijet glazbe.
1: A mi smo došli do kraja još jednog svijeta glazbe. Emisije koja se emitira uživo svake srijede na trećem programu Hrvatskog radija od 11 do 13 sati. S nama su danas bili Tomislav Facini, Nina Čalopek i Valentina Badanjak-Pintarić. Za kraj slušamo muziku za orgulje i orkestar Anđelka Klobučara u izvedbi Autora na orguljama uz Simfonijski orkestar HRT-a pod vodstvom dirigenta Veseljka Barišića. Emisiju je kreirala i vodila Lucija Jobu, redila Jana Haluza, a za tonskim pultom bila je Ivana Hegeduš. Hvala što ste bili s nama i slušamo se ponovno iduće srijede u isto vrijeme. A do tada ostanite uz treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti.
0: Do korica.
2: Franz Kafka je jedan od najvažnijih autora prozne književnosti na njemačkom jeziku u 20. stoljeću. Rođen je i odrastao je u dobrostojećoj židovskoj obitelji njemačkog jezičnog izraza u Pragu. Diplomirao je pravo i dugo godina, sve do prijevremene mirovine zbog bolesti 1922. bio je zaposlen kao službenik u osiguravajućem zavodu. Za života je objavio samo nekoliko proznih radova, uglavnom zbirki pripovjedaka. Njegovi radovi koje i danas čitamo i po kojima je danas Kafka prepoznatljiv i zapamćen, ostali su nedovršeni i objavljeni su posmrtno, zahvaljujući njegovom prijatelju Maxu Brodu, koji se oglušio na Kafkinu posljednju volju, uputu da nedovršena djela budu uništena. Uz romane Proces, Dvorac i Amerika, posmrtno objavljenim Kafkinim radovima pripadaju i dnevnici koje je počeo voditi u 27. godini života i ustrajao je u tom pisanju do godinu dana prije smrti 1924. Prvi priređivač Kafkinih dnevnika bio je upravo Max Brod, koji je obazrivo intervenirao u dnevničke tekstove, reducirajući neka ponavljanja. Prvi priređivači Kafkinih tekstova nimalo se nisu ustručavali redaktorskih zahvata. U novije vrijeme objavljuju se kritička izdanja Kafkinih radova, a novo hrvatsko izdanje prvog toma Kafkinih dnevnika je prijevod kritičkog izdanja iz 1990. koje se temelji na rukopisnoj verziji. Prijevod potpisuje filozofkinja i književna prevoditeljica Nadežda Čačinović, a knjiga je u izdanju kuće Tim Press, koja do kraja 2022. planira objaviti sva tri toma dnevnika velikog pisca. Kafkini dnevnici zapravo su heterogeni fragmenti koji sadrže skice literarnih tekstova, putopisne kao i autobiografske zapise. Osim pojedinosti o svakidašnjici i važnijim životnim događajima, ti zapisi mnogo otkrivaju o autorskim brigama i tjeskobama praškog književnika. Prije ulomaka iz Kafkinih dnevnika u tumačenju Tomislava Rališa čitamo zapis prevoditeljice knjige Nadežde Čačinović pod naslovom Prevodeći Kafku.
3: Zaokupljenost svakim dužim prijevodom utječe na svakidašnji život. Naravno, postoje prevoditelji koji su svoj život i inače uredno rasporedili po pretincima, pa ne dopuštaju da se tekst kojim se bave preljeva s radnog stola u njihove odnose sa svijetom i okolinom. Kod prevođenja je to vjerojatno lakše nego kada stvarate neki romaneskni svijet. Umberto Eco je navodno, dok je pisao Praško groblje, roman pun zlih urota, antisemita i tako toga, bio potpuno nemoguć, pa ga je obitelj jedva podnosila. Tehnički, obrtni karakter prevođenja trebao bi biti zaštita od takve uronjenosti. No s druge strane, vi se podređujete tekstu, ne utječete na njega, barem ne biste smjeli, pa tako ostajete bez obrane. Veliki sam dio Kafkinih dnevnika, osim toga, prevodila za vrijeme pandemije, u okolnostima smanjenih izvanjskih kontakata, jedno vrijeme gotovo posve zatvorena. No presudan je ipak bio sam tekst. Da sam za to vrijeme prevodila neke od drugih, vrlo opsežnih knjiga koje sam već svladala, doživljaj bi bio drugačiji. Prevodeći Hegela ili Adorna, valjalo se koncentrirati na jasnoću pojmova i argumentacije, ali je kontekst, filozofija, uvijek bila dovezna točka, okvir, područje kretanja. S Kafkom stvari su i prije prve prevedene rečenice bile posve drukčije. Nisam imala pred sobom filozofski tekst, no zapravo ni književni, premda to i onako nije područje koje prevodim. Kao što znamo, dnevnici pisaca u mnogome jesu zapravo književna djela i bila su to mnogo prije sadašnje pošasti autofikcije. Zapravo, vrlo su raznovrsni, ponekad je privatnost pisanja posve neuvjerljiv privid. Ipak, ima slučajeva kada su prije svega dokument i taj se dokument pojavljuje u nekom okviru, postoje predznanja. Novija izdanja Kafkine dnevnike ne nastoje srediti u umjetnički tekst, što i onako smatram nedopustivim kod pisca koji je želio uništiti sve što sam nije dovršio i objavio, već što je moguće vjernije tiskati ono što je zapisano u različitim bilježnicama, papirima, notesima. Na prvi pogled prevođenje nečega takvog učinilo mi se posve nemogućim. U tom predlošku, na primjer, postoje stranice i stranice na kojima se naoko ponavlja isti tekst. No, upravo s odstupanjima, minimalnim odstupanjima koje pisac smatra nužnima. Mogu li ja to smisleno prenijeti u drugi jezik? Leonard Woolfe je iz ogromne količine dnevnika svoje supruge nakon njezine smrti objavio A Writer's Diary, dnevnik spisateljice, vrlo čitanu i voljenu knjigu. No, nakon što sam isto tako u vrijeme izolacije prošla kroz 5 svezaka cjelovitoga kritičkog izdanja dnevnika Virginia Woolf, tu knjigu ne mogu više čitati. Nije krivotvorina, ali toliko malo toga ostaje od raspona bilježaka Virginia Woolf. Premda pisanje ostaje glavnim problemom, čak kada bilježi trivialnosti ili se brine zbog novca. U Kafkinu slučaju, razlika između priređenog izdanja i rukopisa nipošto nije tolika, nije toliko smanjen opseg, namjera je sigurno bila u postizanju čitljivosti i prohodnosti uz tek malo uljepšavanja i spuštanja. Ali autentičnost se izgubila. I tu počinju istinske nevolje. Nitko ne može čitati Kafkine dnevnike bez prethodnih znanja pa i predrasuda. Ne može u dvostrukom smislu, jer ne može staviti u zagrade ono što već zna i ne može jer bez prethodnoga znanja ne bi ništa niti shvatio. Za svakoga imalo upoznatog s književnošću, dapače i za svakoga barem minimalno integriranog u neku suvremenu kulturu, Kafkino je ime oduvijek tu. On je, dakako, dio lektire. Štoviše, kao što se stalno ističe, preselio se u pridjev. Kafkijanskim proglašavaju neke pojave i oni koji nisu čitali ni proces, a neće ni ove dnevnike. Gotovo svatko prepoznaje Kafkin lik. Postoje knjige u kojima se proučava zašto je baš jedna od mogućih varijanti postala toliko ikonična. Ne neka opuštena i nasmiješena fotografija, nego ona s Kafkinim pogledom ravno u kameru, a ipak je očito povučen i distanciran. Što sad raditi kad smo suočeni s tekstom koji je toliko raznorodan i u kojemu je i Kafka prisutan posve drukčije nego kao strogi svetac jedne vrste recepcije? Koliko sam pozornosti morala posvetiti tome da ne unosim svoje viđenje, svoju interpretaciju u prijevod? I naravno, koliko mi je znanja bilo potrebno? Nakon što je Rainer Stach obavio svoj golemi posao u više svezaka biografije, znamo sve što je moguće znati o Kafkinu životu, doslovno iz dana u dan. Stach je tipično svoj rad završio, a ne počeo sveskom o onome što je najmanje dokumentirano djetinjstvom i mladošću. Možemo dakle znati što je bilo i što se događalo. Ipak, nisu to toliko veliki pomaci od uvida prijašnjih biografa poput Klausa Wagenbacha, koji također nisu namjeravali izgraditi sliku asketskoga, tako reći autističnoga mučenika, pa to nije promijenilo percepciju. No, što valja raditi kada se prevodi? Grubo rečeno, postoje dva moguća pristupa. Jedan nastoji izgladiti sve što u jeziku na koji se prevodi ne zvuči dobro i prirodno. Taj pristup sigurno prevladava u prevođenju književnih djela. Prema drugome shvaćanju, prevođenje je gesta dobrodošlice. Dobrodošlice nečemu što s pravom ostaje ne do kraja asimilirano, čija je vrijednost upravo u tome da bude gost. Kada je riječ o ovakvome predlošku, prenošenju izvornoga oblika dnevničkih zapisa, samo je ovo posljednje moguće. To ne smanjuje potrebu da se razumije predložak, a upravo je Kafka oduvijek predmet niza vrlo agresivnih interpretacija. Moram doduše reći da autori kojima sam inače dala da mi nose glavu, kao što su Adorno, Benjamin i Hannah Arendt, a svi oni pišu uvijek iznova o Kafki, ne pokazuju ništa agresije, pa čak ni nešto što bi se moglo smatrati interpretiranjem. Kafka im je povod za mišljenje. Neki lik, neka parabola, što god. Kafka im je nešto otkrio, a oni nastavljaju. Naravno, interpretacija nije nužno nasilje. Od knjiga koje nisam prije čitala bila mi je draga ona 2018. godine preminule Pascal Casanove, poznate po novom promišljanju pojma svjetske književnosti, o Kafki kao srditom pjesniku. Pojam minorne, manjinske književnosti u tumačenju Kafke kod Deleuzea i Gattaria također me zaokupljao. Kao dodatak, kao luksuz da ne ostanem zarobljena u svakidašnjem razmjerno napornom radu. Prevodeći stranicu po stranicu, suočavala sam se s drugačijim problemima. Naprimjer, načinom prenošenja geografskih imena s područja u kojima postoje dvije, tri moguće varijante i gdje je aktualno stanje opet potpuno drugačije, pa naravno i granice država danas idu drugim putem. Ili pitanjem kada je neka riječ prepoznatljivo na jidišu citirana, a kada je samo varijanta uobičajenog Kafkina jezika, koliko je citata i aluzija potrebno potražiti, ako uopće, u možda postojećim hrvatskim prijevodima, a koliko toga valja ostaviti u krnjem i usputnom obliku. Ili one posve trivialne poteškoće vezane uz faunu i floru i svakidašnje predmete, gdje su mi dosta često njemačke riječi posve razumljive, a ne znam hrvatski ekvivalent. No paralelno s tom prevoditeljskom marljivošću, kao što sam rekla, nisam mogla da ne čitam Kafkina djela i sve o Kafki. I onda, kada rad na prevođenju to nije zahtijevao, pa ni onaj neophodni dio bilježaka. Htjela sam znati više, ali ne samo to, htjela sam se podsjetiti na svoj život s Kafkom. Pri ruci mi je bilo gotovo sve što sam željela, ali sam izgubila sate tražeći, na primjer, knjižicu Gintera Andersa Kafka za i protiv. I nisam uspjela. Ona je doista maloga formata. Moj otac morao donijeti kući taj srpski prijevod negdje 1956. ili 57. u Beogradu, a ja sam je, privučena naslovom, pokušala čitati i posve prirodno s 9 ili 10 godina nisam razumjela savršeno ništa, osim neodređene ideje da taj pisac, Kafka, izaziva divljenje i osudu. I da to sve ima neke veze s progonom Židova koji tada nismo nazivali holokaustom, a o kojemu se govorilo kod mojih na meni dosta nerazumljiv način. I srpski mi je jezik predstavljao donekle izazov. Knjižica je putovala s nama, s mojom obitelji, u Sloveniju i negdje početkom studija 1965. ili 1966. godine konačno sam je ponovno našla, tada i pročitala, ali nakon toga posve zaboravila, no stavila uz svoja izdanja Kafke koja su pak putovala sa mnom i sada već prije nekoliko desetljeća stigla u Zagreb. Te su knjige uglavnom njemačka džepna izdanja koja su fizički donekle sačuvana, ali samo donekle. Tanki sloj nečega nalik na celofan preko korica uglavnom je nestao, a budući da knjige nisu naravno šivane, nego lijepljene, raspadaju se i sada je s njima doista teško. Pisma Mileni, jer su tanja, bolje su se sačuvala od debeloga sveska pisama Felice. Izdanje dnevnika u redigiranom obliku i jednom svesku s vrlo sitnim slovima gotovo ne mogu više čitati, premda sam kratkovidna i ne koristim se naočalama zato, a pokazalo se da kratke proze imam u više izdanja. Anders je nekamo nestao, premda sam u međuvremenu nakupila više njegovih knjiga i onih koji su vezane uz njega, pa i nedavno izdanje korespondencije s Hanom Arendt, s kojim je bio ne baš dugo u braku. Ovaj ekskurs ostavljam kao karakterističan za ono što mi se događalo. Naravno, knjiga o Kafki ima svakim danom sve više, pa nisam niti mislila da ću pročitati znanstveno relevantnu količinu da budem na razini rasprave u znanstvenoj zajednici, pa i ne namjeravam se predstavljati kao kafkologinja. Ono što pak osjećam, vrlo je velika bliskost s Kafkom. To nije nešto sazdano na golemom poštovanju koje u meni budi svaka Kafkina književna rečenica, ni zapanjenost i tuga što je izazivaju pisma. Ne radi se o nekom trivialnom svrgavanju pisca s nekog prijestolja. Ona moga uza veliko divljenje nisam niti postavljala. Ništa takvo. Dapače, ono što osjećam jest empatija. Uživljavanje u to kako je živjeti iz dana u dan s neutaživom potrebom pisanja.
4: 4.1.1912. Svojim sestrama tako rado čitam samo zbog svoje taštine, pa je danas, na primjer, bilo prekasno za pisanje. Ne da sam uvjeren da ću čitanjem postići nešto značajno, što više, samo sam ispunjen žudnjom da se toliko približim dobrim radovima koje im čitam, da se s njima stopim, ne samo svojom zaslugom, nego samo posredstvom pažnje mojih sestara, pobuđene čitanjem i neometane nebitnim. Pa tako i uz učinak taštine imam udjela u utjecaju samoga dijela. Stoga svojim sestrama doista čitam na uzoran način, izvodim mnoge naglaske s po mojemu osjećaju krajnjom točnošću, jer sam zato bogato nagrađen i od sebe i od svojih sestara. No, ako čitam Brodu ili Baumu ili drugima, svakome se moje čitanje mora učiniti strašno lošim, već zbog traženja pohvale. Čak i da taj ne zna kako dobro inače čitam, jer tu vidim da slušatelj održava odvajanje mene i onoga što čitam. Ne smijem se s čitanim posve vezati, a da po svojemu osjećaju, koji ne može očekivati potporu od slušatelja, ne postanem smiješan. Letim svojim glasom oko pročitanoga tu i tamo, jer se to očekuje. Nastojim prodrijeti unutra, no to ne namjeravam ozbiljno jer se to od mene i ne očekuje. No ono što se zapravo hoće, da čitam bez taštine i na odmaku i da postanem strastven tek kada to traži moja strast, to ne mogu postići. Unatoč tome što vjerujem da sam se pomirio s time da svima, osim svojim sestrama, čitam loše. Moja se taština, koja ne bi trebala imati to pravo, ipak pokazuje u tome da se vrijeđam kada netko prigovara čitanome. Crvenim se i brzo čitam dalje. Te uopće, kada jednom počinjem čitati, nastojim bez kraja čitati dalje u nesvjesnoj čežnji da će tijekom dugoga čitanja barem u meni samome nastati lažan osjećaj jedinstva s pročitanim. Pri čemu zaboravljam da neću nikada imati dostatnu trenutnu snagu da iz mojega osjećaja djelujem na jasni pregled slušatelja i da su kod kuće uvijek moje sestre one koje počinju sa željenim brkanjem. 5.1.1912. Već dva dana u sebi po želji mogu konstatirati hladnoću i ravnodušnost. Jučer navečer, kod šetnje, svaki mali ulični zvuk, svaki meni namijenjeni pogled, svaka fotografija u nekom izlogu, bili su mi važniji od mene. Kada se navečer do kraja odlučimo da ostanemo kod kuće, obučemo kućni haljetak, sjedimo poslije večere za osvjetljenim stolom i počnemo s onim radom ili igrom, nakon čijega okončanja obično krenemo spavati. Kada je vani neugodno vrijeme, zbog kojega je samo po sebi razumljivo da ostajemo doma, kada smo sada već tako dugo sjedili za stolom da odlazak ne bi morao izazvati samo očevu srdžbu, nego opće čuđenje, kada je konačno već i stubište tamno i ulazna vrata zaključana, a kada unatoč svemu tome u iznenadnoj nelagodnosti ustajemo, uzimamo drugi sako, pojavljujemo se obučeni za izlazak i izjavljujemo da moramo otići, to i činimo nakon kratkog opraštanja, pa već prema brzini kojom zalupimo kućna vrata i time prekinemo opće razmatranje odlaženja, ostavljajući iza sve više ili manje srdžbe, kada smo na uličici sudovima koji tu već ne više očekivanu slobodu nagrađuju posebnom gibkošću, kada zbog te jedne odluke osjećamo kako se u nama budi sposobnost odlučivanja, kada se sve većim značenjem nego obično uviđa da imamo više snage nego potrebe, da lako dovedemo do brzih promjena i da ih lako podnesemo, da kada nas se ostavi samome sebi rastemo po razumu, smirenosti i uživanju u njima, onda smo za tu večer toliko potpuno istupili iz svoje obitelji koliko to ne bismo mogli postići ni putovanjem u najudaljenije krajeve. Onda smo imali doživljaj što ga zbog za Europu krajnje usamljenosti možemo nazvati samo ruskim. Taj je događaj još snažniji ako u taj kasni čas posjetimo nekog prijatelja da vidimo kako mu je. pozvao Welcha da dođe na dobrotvorni koncert kod gospođe Klug. Levi sa svojom jakom glavoboljom, koja vjerojatno ukazuje na tešku bolest, dolje se na uličici gdje me čekao očajnički oslonio na zid, držeći čelo desnom rukom. Pokazao sam ga Welchu, koji se s kanapea nagnuo preko prozora. Vjerujem da sam prvi put u svojem životu vidio kako se na tako lak način kroz prozor može promatrati neko zbivanje na ulici koje me se tiče. Po sebi su mi takva zapažanja poznata iz Sherlocka Holmesa. 6.1.1912. Jučer Feynmanov vicekralj. Napušta me moja prijemčivost za židovsko u tim komadima, jer su previše jednolični i izokreću se u tugaljivost, ponosni na povremene jače prolome. Kod prvih sam komada mogao misliti da sam se susreo sa židovstvom u kojemu su smješteni počeci mojega i koji se razvijaju u mojemu pravcu, te me time prosvjećuju što se tiče mojega nezgrapnog židovstva i vodit će me dalje. No umjesto toga se, što ih više čujem, sve više udaljavaju od mene. Gospođa Klug je održala dobrotvorni koncert, te je zbog toga otpjevala nekoliko novih pjesama i ispričala nekoliko novih viceva. No sasvim pod njezinim utiskom bio sam samo kod njezine nastupne pjesme. Tada sam u najvećoj povezanosti sa svakim djelićem njezinoga lika, sa rukama ispruženima kod pjevanja i prstima kojima pucketa, sa čvrsto usukanim kovrčama na sljepočnicama, sa tankom košuljom koja je utegnuta glatko i nedužno ispod prsluka, sa donjom usnicom koja se isprčila jednom uživajući u učinku jedne dosjetke. Vidite, znam sve jezike, ali na jidišu. S debelim nožicama u snažnim bijelim čarapama, sve do palaca čvrsto smještenih u cipele. No, kako je jučer pjevala nove pjesme, to je naškodilo njezinom glavnom djelovanju na mene, koje se sastojalo u tome da se ovdje pokazuje čovjek koji je pronašao nekoliko viceva i pjesama najbolje pogodnih da najsavršenije pokažu temperament i njegove snage. Budući da predstava uspjeva, uspjeva sve, i raduje nas da tom čovjeku češće dopustimo da djeluje na nas, pa se naravno, a možda su svi slušaoci u tome suglasni sa mnom, nećemo dati omesti stalnim ponavljanjem uvijek istih pjesama, smatrat ćemo to da pače pomoćnim sredstvom za sabranost, onako kao što, na primjer, pozdravljamo i zatamnjenje sale. I što se žene tiče, u tome prepoznajemo onu neustrašivost i samosvijest koju upravo tražimo. Kada su dakle došle nove pjesme, koje nisu mogle pokazati ništa novo u gospođi Klug, jer su one prethodne tako savršeno obavile svoju zadaću, pa su te pjesme dakle postavile zahtjev da ih se uzme u obzir kao pjesme, za što nije bilo nikakvog razloga, pa su nam na taj način odvraćale pažnju od gospođe Klug, a ujedno i pokazivale da se i ona sama ne osjeća dobro u tim pjesmama i da ih je djelomično promašivala, radila pretjerane geste i izraze lica, morali smo postati neraspoloženi i tješilo nas je samo to da je sjećanje na njene ranije savršene nastupe zbog njihove nepokolebljive istinitosti bilo previše čvrsto da bi mi ovaj trenutak to mogao pokvariti. Noćni izgled koji smo ja i Max, Welch ne toliko, imali jučer u podne na grabenu, jer toliko malo šećemo danju. 6. svibanj 1912. 11 sati, prvi put nakon nekog vremena, potpuni neuspjeh kod pisanja. Osjećaj čovjeka na kušnjama. Gospodična Felice Bauer. Kada sam 13.8. došao brodu, sjedila je za stolom i ipak mi se činila kao da je služavka. Nisam uopće bio radoznao tko je, nego sam je odmah prihvatio. Koščato prazno lice koje je otvoreno nosilo svoju prazninu. Slobodan vrat, navučena bluza. Činila se obučena sasvim za po kući, iako to, kako se kasnije pokazalo, uopće nije bila. Time što joj dolazim tako blizu, postajem joj malo stran. Doduše, u kakvom sam sada stanju, stran svemu dobrome u cijelosti i još to u ostalom ne želim vjerovati. Ukoliko me danas literarne vijesti previše ne rastresu, pokušat ću još napisati priču o Blankeltu. Ne mora biti duga, ali mora me pogoditi. Gotovo razbijeni nos, plava, nešto kruta, neprivlačna kosa, snažna brada. Dok sam sjedao, prvi put sam je točnije pogledao. Kad sam sjeo, imao sam već nepokolebljivi sud. 11.2.1913. Povodom korektura presude, zapisujem sve odnose koji su mi se u priči razjasnili, onoliko koliko su mi svjesni. To je nužno, jer je priča kao pravi porođaj iz mene izašla prekrivena prljavštinom i sluzi, a samo moja ruka može doći do tijela i samo ona to želi. Prijatelj je veza između oca i sina. To je najveće što im je zajedničko. Sjedeći sam kraj prozora, Georg kopa s užitkom po tome zajedničkome, misli da oca ima u sebi i smatra da je sve mirno osim prolazne tužne sitnice. Razvijanje priče sada pokazuje kako se iz onoga zajedničkoga prijatelja uzdiže otac i postavlja se prema Georgu kao suprotnost, ojačan drugim manjim zajedničkostima, naime ljubavlju, privrženošću majke, vjernim sjećanjem na nju, kao i klijentima što ih je otac ipak isprva pridobio za posao. Georg nema ništa. Nevjestu koja u priči živi samo u odnosu spram prijatelja, u odnosu spram onoga zajedničkoga i koja, jer upravo još nije bilo svadbe, ne može ući u krvotok koji se vuče oko oca i sina, otac lako otjera. Ono zajedničko je sve sazdano oko oca. Georg to osjeća samo kao nešto strano što se osamostalilo, nešto što nikada nije dovoljno štitio, nešto ispostavljeno ruskim revolucijama i zbog toga što samo nema više od pogleda na oca, presuda koja mu posve oduzima oca toliko jako djeluje na njega. Georg ima isti broj slova kao Franz. Kod Bendemana je man, samo svima još nepoznata mogućnost priče da pojača ono bende. A bende ima jednaki broj slova kao Kafka, a samoglasnik E se ponavlja na istim mjestima kao samoglasnik A u Kafka. Frida ima isti broj slova kao Felice i isto početno slovo. Brandenfeld ima isto početno slovo kao Bauer i zbog riječi Feld i stanoviti odnos po značenju. Možda čak ni pomisao na Berlin nije bila bez utjecaja i možda je djelovala i uspomena na marku Brandenburg.
2: Emisiju smo posvetili nedavno objavljenom prvom tomu dnevnika Franca Kafke. Tekst prevoditeljice knjige Nadežde Čačinović o iskustvu prevođenja Kafke čitala je Kristina Kiršenhojter. Ulomak iz Kafkinih dnevnika čitao je Tomislav Rališ, snimatelj Stjepan Bičanić, urednica Gordana Crnković.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Priče iz romantizma. Dobar vam dan, drage slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Priče iz romantizma. S vama je urednica Ana Boban, a za tonskim pultom je Lučano Straga. U današnjoj emisiji donosimo koncert Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije iz Ljubljane. Koncert je održan 20. studenog 2025. a orkestrom je ravnao njegov šef dirigent Leo Kuokman, koji je na toj poziciji od 2024. Uz orkestar je gostovao irski pijanist Barry Douglas, slavan po osvajanju prvog mjesta na međunarodnom natjecanju Čajkovski, a upravo izveo prvi koncert za klavir u B-molu Petra Iljića Čajkovskog. Na programu koncerta bila je i Čajkovskijeva suita iz Labuđeg jezera. Koncert je pak počeo skladbom Simfonični plesi mladog slovenskog skladatelja Leona Firšta. Firšt kao svestran skladatelj već ima 100 djela u opusu, a sklada osim klasične glazbe i mjuzikle i glazbu za film, te djeluje kao jazz pijanist i aranžer. Njegova skladba Simfonični plesi nastala je tijekom nekoliko godina tijekom studija. Prvi stavak, poziv na ples, nastao je zadnji. Prije njega nastao je drugi stavak, tango. Treći stavak, simfonijski valcer, nastao je prvi.

Simfonični plesi slovenskoga skladatelja Leona Firšta završili su stavkom Valcer, u kojemu mladi skladatelj odaje počast najpopularnijem plesu 19. stoljeća. Skladbu su izveli Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije pod ravnanjem njihovog šefa dirigenta Lioa Kuokmana. Sljedeća skladba na koncertu doista je nastala u razdoblju najveće popularnosti valcera 19. stoljeću. To je prvi klavirski koncert u B-molu ruskog romantičara Petra Iljića Čajkovskog, koji uz Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije izvodi gostujući pijanist Barry Douglas.

Pijanist Barry Douglas izveo je ples vitezova iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva. Romea i Juliju uglazbili su mnogi skladatelji 19. stoljeća, pa tako i Čajkovski u obliku orkestralne uvertire. No u nastavku slušamo jedno Čajkovskijevo drugo djelo, njegovu veoma popularnu suitu iz baleta Labuđe jezero.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Era bestsellera.
2: Era bestsellera.
3: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Dobrodošli u Eru bestsellera, emisiju posvećenu knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. Ja sam Nevenke Peski, a u današnjoj emisiji naš glavni junak Georgi Gospodinov, zasigurno najpopularniji i najprevođeniji bugarski pisac u 21. stoljeću. U našim knjižarama uskoro će osvanuti i njegov posljednji roman Vrtlar i smrt. I da kako nećemo uopće sumnjati da će pobuditi veliki interes naše prosječene čitateljske publike, baš kao i njegovi prethodni romani, prirodni roman, fizika tuge ili pak vremensko utočište. Za ovaj posljednji navedeni roman Gospodinov je dobio Međunarodnu Bukerovu nagradu, kao i također iznimno cijenjenu nagradu Strega. Budući da je kod nas objavljena i njegova zbirka ultra kratkih priča Sva naša tijela, možemo ponosno reći da je baš cijeli Gospodinovljev pripovjedni opus se faktički može čitati i u hrvatskim prijevodima, i to ponajprije zahvaljujući vrsnoj prevoditeljici Kseniji Banović. Knjige Georgija Gospodinova su nota bene prevedene na 25 jezika i nema nikakve dvojbe da on trenutno pripada, ako tako možemo reći, prvoj ligi modernih europskih pisaca. Gospodinov je nekoliko puta boravio u Hrvatskoj, a sada već glasoviti roman Fizika tuge završio je baš tijekom rezidencijskog, dakle radnog boravka u Splitu. O kakvu je autoru zapravo riječ? Koje su mu glavne tematske preokupacije? Kakve svjetove portretira? Kako uopće strukturira svoje tekstove i kako zapravo izgleda njegova rodna Bugarska, ali i Europa kroz njegove autorske naočale? I zašto su ga naposljetku neki kritičari nazvali Prustom s istoka? To su samo neke od pitanja na koje ćemo pokušati odgovoriti u današnjoj eri bestsellera, i to uz pomoć naših gostiju. Sa mnom su u studiju Kristina Antić, zamjenica voditeljice knjižare Fraktura i voditeljica knjižnog kluba Frakture, te Denis Der, knjižni kritičar i publicist. Poštovani dragi gosti, dobar vam dan.
4: Dobar dan. Dobar dan.
3: Usput napominjem kako je baš Fraktura hrvatski nakladnik Georgija Gospodinova.
1: Era bestsellera.
3: Georgi Gospodinov rođen je 7. siječnja 1968. u Jambolu, gradu u jugoistočnoj Bugarskoj. U Sofiji je pak studirao, diplomirao pa i doktorirao bugaristiku. Isprva se bavio poezijom, no duže narativne forme ipak su mu više odgovarale, pa je već prvim svojim romanom, koji se zove Prirodni roman, a objavljen je 1999. privukao je veliku pozornost na sebe, i to ne samo bugarske publike. U New Yorkeru su taj roman opisali kao anarhični eksperimentalni debi, a dok primjerice u Guardianu su naglasili kako u njemu Gospodinov iznimno uspješno miješa, poigrava se s prizemnim i intelektualnim, ali i dubinski prikazuje Bugarsku koja izlazi iz komunizma. Sve nakon toga moglo bi se reći povijest. Svi su idući Gospodinovljevi romani dočekivani hvalospjevima, te su popraćeni mnogim uglednim nagradama. Spomenimo na početku još i to da je animirani film napravljen po motivima njegove priče Slijepa Vajška svojedobno bio nominiran za Oscara. E sad, da čujemo naše goste. U uvodnom dijelu naveo sam nekoliko osnovnih podataka iz biografije Georgija Gospodinova. Postoje li još nešto što bismo možda trebali znati o ovom nesporno velikom bugarskom piscu? Denis, Kristina.
5: Pa ja sam samo htjela dodati da je Georgi Gospodinov sudjelovao na Festivalu svjetske književnosti u organizaciji Frakture, znači 2023. godine. Uh-huh. Zatvorio je zapravo festival, razgovarao je s Miljenkom Jergovićem i pričali su, ono što je bilo zanimljivo zapravo između ostalog, pričali su o tome kako je uopće Gospodinov došao do hrvatske publike. Došao je zapravo inicijativom i velikim entuzijastom Ksenije Banović, njegove prijevoditeljice. Pričalo se o životu nakon Bukera i zapravo je rekao da je bio zaista iznenađen recepcijom čitatelja diljem regije, zapravo u Hrvatskoj također. Ja mogu reći da je Gospodinov definitivno jako važan hrvatskim čitateljima. Fizika tuge je u trećem izdanju, Vremensko utočište je već otišlo u drugo izdanje. I mislim da roman Vrtlar i smrt se željno iščekuje. Mislim da će to biti praznik za naše čitatelje koji ga prate.
3: Denis, sjećate li se svog prvog kontakta s opusom Georgija Gospodinova? Kakav je čitateljski dojam ostavio na vas? Jeste li imali osjećaj da doista čitate nešto veliko i značajno?
4: Sigurno da da. Naime, Gospodinov je jedan pisac, iako ima jednu... Dakle, veliki krug čitatelja ga voli, on ima puno čitatelja i u Hrvatskoj i u regiji, prvenstveno i u Bugarskoj, a onda sad i u svijetu u zadnje vrijeme, poznat je, dakle, gost je velikih književnih sajmova od Frankfurta do Londona, ta Bukerova nagrada je nekako došla kao šlag na tortu njegove karijere. I zanimljivo je to što on u svojim romanima vrlo često ima neke likove koji se ponavljaju, vrlo često ima motive koji se ponavljaju. U većini svojih djela on zapravo, jel da, piše i neku svoju alternativnu autobiografiju. I zanimljivo je da piše o Bugarskoj, ali također piše i o svijetu. Uh-huh. Dakle, on je bio na mnogim stipendijama, čuli smo, jel da, da je u Splitu na književnoj rezidenciji, jel da, napisao zadnje stranice Vremenskog utočišta, koje je možda njegov dakle, roman koji je čak postao slavni od Fizike tuge, nekako uh-huh. Fizika tuge ga je stvarno, ono, uklesala ga je u čitateljsku pažnju, ali nekako je s Vremenskim utočištem, jel da, nekako je dosegao još do više ljudi, a to je jedan roman koji isto šeće meridijanima, šeće paralelama, šeće po raznim civilizacijama. Dakle, u takvim njegovim romanima ima doista svega.
3: Uh-huh. Svako posvetit ćemo se njima u kasnijem dijelu emisije, ali da čujemo i Kristinu, nekako prvi dojam kada ste se susreli uopće sa tekstovima Georgija Gospodinova, koji su to tekstovi ili koji je to tekst bio i kakav ste imali dojam nakon što ste ga pročitali?
5: Moj prvi doticaj s Gospodinovom je bio kroz roman Fizika tuge. I moram priznati da nakon što bih ga odložila, nakon nekog vremena, da mi je silno nedostajao. Silno mi je nedostajao, silno su mi dostajale ti zakućasti, njegovi kutovi, njegove imaginacije, njegov labirint, njegove reference. Nekako mi je... Mislim da je, da je stvorio likove koji su se zaista urezali nekako u pamćenje čitatelja, da bi postavio... zapravo i te temelje za prošlošću, on je morao te stvari postaviti u neke okvire, neki zamišljeni svijet u kojem bi oni funkcionirali i koji bi izazvali neko očuđenje, kao što je to Saramago radio u ogledu Osljepoći, gdje je onda iz te neke fiktivne situacije pokušao odgonetnuti ljudsku prirodu. Tako da ovdje imamo taj motiv i podruma koji mi je bio strašno zanimljiv, kao i tog Minotaura koji je zatočen, koji je predstavljen kao čudovište. On ga je prikazao u jednom apsolutno drugačijem svjetlu, odnosno izbrisao mu je na neki način tu krivicu koju nosio zapravo stoljećima. Da bi takav okvir mogao zapravo funkcionirati i da bi mogao taj dječak koji zapravo je empatičan, on je patološki empatičan i on zalazi u tuđe emocije i tuđa sjećanja, da bi to moglo funkcionirati, da bi bilo uvjerljivo, zapravo pripovjedač mora biti strašno, strašno sposoban i strašno vješt, što mislim da Gospodinov uh-huh. definitivno jest i zato sam i krenula kasnije čitati druge romane.
3: Uh-huh. Ja. Denis, svojedobno ste radili intervju sa Georgijem Gospodinovim. Kakav je osobni dojam ostavio na vas? Gdje i kako se odvijao sam intervju? Jeste li iz neposrednog kontakta s njim doznali nešto osobno o njemu što recimo prije niste znali?
4: Tu moram naravno istaknuti, jel da, ulogu Ksenije Banović, uh-huh. koja je tu užasno važna, koja me na neki način onda i animirala da još više i više čitam i proučavam Gospodinova. Naime, mi smo u 12. mjesecu 2022. godine, jedna grupa, jel da, nas iz Hrvatske, smo, zahvaljujući Kseniji Banović i Muzeju Prigorja, našli smo se u Sofiji, jel da, odavajući počast Vesni Parun, našoj uh-huh. velikoj pjesnikinji, koja je u Sofiji živjela 5-6 godina, negdje uh-huh. tamo 60. godina prošlog stoljeća. Imala je tamo burni život, imala je tamo jedan jedini brak, upoznala je sve moguće bugarske dizidente koje možete zamisliti, pa i budućeg predsjednika države Želju Želeva. I napravio je muzej Prigorja omaš Vesni. Dakle, aha, bila je izložba slika njezinih, i to u muzeju Nikole Vapcarova, a to vam je jedan antifašistički bugarski pjesnik na kojem je zanimljivo Gospodinov doktorirao. Uh-huh. Dakle, on je studirao filologiju, doktorirao na tom Vapcarovu. I postoji njegov muzej, jel da, u središtu Sofije, tamo je bila izložba. Osim toga, u njihovom glavnom kazalištu, Ivan Vazov, koji sad recimo na repertuaru ima Glembajeve u režiji Ivice Buljana, jel, to je druga tema. Tu je Vesna Tominac Matačić održala monodramu, izvela zapravo negdje, ja mislim da je to bila 98. ili 99. izvedba njene monodrame o životu Vesne Parun. Na moje veliko iznenađenje, na tu predstavu je došao Georgij Gospodinov sa suprugom. Uz njega je bio još jedan poznati bugarski romanopisac Emil Andrejev. Uh-huh. Naravno, Gospodinova je pozvala Ksenija Banović. Mislim, ali naravno, on je mogao reći, čuj, ja sam zauzet, mm-hmm, ne mogu doći. Sad kad vidimo da mu je otac umro negdje 2023. Dakle, već, ja si sad već, kad sam pročitao ovu najnoviji roman, već si razmišljam da li je otac već bio bolestan te 2022. godine, a Gospodinov se dosta brinuo za njega, ali on je smogao, dakle, vremena, on je došao na predstavu, poslije predstave ostao malo na koktelu i mi smo onda drugi dan imali intervju, opet je to organizirala naravno Ksenija koja je prevodila, u jednom finom bugarskom hotelu, Grand Hotel. Ono što mi je bilo fascinantno, da je u isto vrijeme u toj kavani, jedna austro-ugarska kavana po izgledu, bila velika bugarska sopranistica Rajna Kabajvanska, koja je najslavnija Toska naših vremena, aha, pjevala s Pavarotijem, ima preko 90 godina i ona je tu bila s nekim, imala je tamo u Sofiji produkciju La Bohème, dakle ona uči mlade pjevače. Dakle, u isto vrijeme, u jednoj prostoriji, tako su to bile jedne, dvije važne bugarske osobnosti, koje su vrlo važne za bugarsku kulturnu nekakvu iskaznicu, dakle slavni Gospodinov i slavna Rajna Kabajvanska. To mi je nekako bio jedan prekrasan doživljaj. Uh-huh. A Gospodinov je bio vrlo neposredan. Uh-huh. E sad, čitajući ovaj najnoviji roman, ja se sad stalno pitam, u kojem je stanju njegov otac bio u tom trenutku, kako je on smogao vremena da u biti dva dana posveti gostima iz Hrvatske, jedan, uh-huh, tako veliki pisac, dakle Bukera dobiva sljedeće godine, ali naravno on jednostavno njega razapinju, njega zovu na sve strane, dakle, uh-huh, on je popularan i u Bugarskoj, a ja bi sad se čak usudio reći da je možda i popularniji sad već i u inozemstvu, dakle on ima jako puno obaveza, a s druge, uh-huh, strane on i piše, jer, uh-huh, on je nakon te i 2022. 2023. zapravo nakon toga je napisao ovaj roman Vrtlar i smrt, uh-huh, za koji su mnogi rekli da je jedan od njegovih najosobnijih, uh-huh, romana. Inače, vrlo neposredan, vrlo pristojan, vrlo topao, uh-huh, u razgovoru. Dakle, stvarno, ono, najviše me podsjetio na jednu isto Margaret Atwood s kojom sam radio svojedobno intervju, uh-huh, na Frankfurtskom sajmu, koja je sjela na pot, jer nije bilo, bila je gužva u pres centru, sjela na pot i mi smo sjedeći na podu obavili intervju. Uh-huh. Ovo je malo bilo ipak na višem, jel da, tu smo sjedili na stolcima, ali je atmosfera bila slična.
3: Da, Denis, Georgij Gospodinov je bugarski pisac, dakle, i opisuje naravno Bugarsko, a rekli ste da ste intervju radili u Sofiji. Pa kako vas uopće dojmila Sofija, kako vas je dojmila Bugarska i kakvu Bugarsku zapravo Gospodinov portretira kroz svoje tekstove?
4: Bugarska je naravno, sad je to, jel da, zemlja, čuli smo, sad je, čini mi se, i ona uvela euro, sad je pobjedila na Euroviziji, promijenila je, dakle, njihov predsjednik je postao premijer, imali su političke turbulencije, ali Sofija je jedan prekrasan grad. Uh-huh. Ono što je meni jako bitno reći, dakle, grad koji ima metro od aerodroma do centra. Uh-huh. Dakle, to je već jako puno. Dakle, mnoge neke predrasude koje bi mi mogli imati u Sofiji mogle bi pasti u vodu. Bio sam i u njihovoj operi, bio sam u njihovoj toj kazališnoj kući Ivan Vazov, koja je isto izgrađena od istih arhitekata kao i zagrebački HNK. Dakle, skoro bi rekao da je Sofija jedan srednjoevropski, uh-huh, grad. Uh-huh. koji opet ima i tu jednu balkansku toplinu, balkanski šarm, ima puno parkova. I ono što se meni jako sviđa, ima vam jako puno spomen ploča. Dakle, nema kuće, divine vide, tu je živio ovaj pisac, tu je živila ova operna pjevačica, tu je živio ovaj znanstvenik, tu je živio profesor, taj i taj. Dakle, to je na neki način fascinacija kulturom. I sad vi kad čitate Gospodinova, jel da, vi tu sad vidite i u njegovim vremenskom utočištu i tako, vi vidite da su tu, on postavlja tu i pitanja, jel da, da li će oni maknuti mauzolej sa Georgi Dimitrovom iz centra Sofije, pa je maknut i to eksplozivom, jel da, dakle on piše, opisuje čak u vremenskom utočištu i te skupove, jedni su za, jedni su protiv, dakle oni se isto bore sa nasljeđem komunizma, u krajnjoj liniji, kao i mi, kao i mi, i dakle, on tu baš ne zauzima strane, jer on je i u intervju sa mnom rekao, ne, da su ono, da kod pisaca, dakle ljudi od pisaca imaju velika očekivanja. Neki put su sretni kad pričaju, a neki put su sretni kad šute. A pisac nikad ne zna što treba. Da li treba šutjeti da bi zadovoljio ljude ili treba pričati. Naravno, Gospodinov priča, on piše. I dakle, kroz to njegovo pisanje mi vidimo njegove stavove. U krajnjoj liniji u zemlji poput Bugarske, kao i svi, u svim zemljama postkomunističkim, uvijek vam postoje, jel da, dva pola. Taj jedan je nekakav, jel da, koji s nostalgijom gleda u prošlost. Imate ovaj jedan koji je malo, jel da, državo svjesniji, a Gospodinov za sebe veli da on, što se Bugarske tiče, nije ni za jedne ni za druge.
3: Kristina, što je to u njegovu pisanju što ga izdvaja iz lokalnih okvira i čini europskim piscem kojeg, eto, vole i mnogi čitatelji u Hrvatskoj?
5: Pa, prije svega mislim da nije pretenciozan, iako koristi zaista različite književne tehnike, ne bi li pronašao neke rukavce, neke kanale kako doći do tog sjećanja, kako izvući sjećanje. Sjećanje je zapravo nešto što ga zaista, o čemu zaista piše, pa ja bih rekla u gotovo svim romanima i ovim ultrakratkim pričama Sva naša tijela. Ono što su prepoznali čitatelji je to da zaista se ne razmeće, ajmo reći, da ne prezentira tu svoju moć, da ne koristi sve te tehnike i sve te retrospekcije kako bi se dokazao i pokazao što može, već jednostavno kako bi se približio čitatelju i kako bi mu nekako empatično sa suosjećanjem pokušao pomoći da i sam zađe u neku osobnu, pa tako i neku kolektivnu povijest. On se jako puno bavi zapravo prodiranjem, evociranjem sjećanja. Što se tiče njegovih ovih kratkih formi, iz mog razgovora s čitateljima, radim u knjižari pa sam svakodnevno u kontaktu s čitateljima i s njegovim čitateljima koji ga naprosto obožavaju, nekako uvijek kažu da ima neku ludu observaciju, zadivljujuću observaciju, gdje njegovi kratki tekstovi zapravo imaju taj neki udarni krajnji moment, ima u tim ultrakratkim formama uspije promišljeno nekako i zabaviti i isprovocirati ljude da taj tekst ostane s njima, makar se radilo o jednoj jedinoj rečenici. Ja ću sad samo citirati jednu cijelu priču koja se sastoji od dvije riječi, a to je priča koja se zove Kolovozi, koja je iz knjige kratkih priča Sva naša tijela. Dakle, Kolovoz, popodne godine.
3: U Eri Bestseller izbor glazbe uvijek prepuštamo našim gostima, pa je eto vrijeme da čujemo prvu pjesmu u emisiji. Neka Kristina bude prva sa svojom željom. Što ćemo čuti?
5: Evo, pa meni nekako je paše uz ovaj neki senzibilitet Gospodinov. Ne znam zašto, ali evo, to je moja asocijacija. Pa neka bude Poštar lakog sna.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje se nalazite u jednoj, nadamo se, vrlo zanimljivoj eri. Eri bestsellera, emisiji posvećenoj knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. Danas pričamo, razgovaramo o Georgiju Gospodinovu, najprevođenijem bugarskom piscu u 21. stoljeću, čiji su do sad svi objavljeni romani osvojili poneku značajnu ili bugarsku ili europsku nagradu. S nama su u studiju i dalje Kristina Antić, zamjenica voditeljice knjižare Fraktura i voditeljice književnog kluba Frakture, te Denis Der, književni kritičar i publicist. Denis, evo, završili smo ovaj prvi krug razgovora vezano za lokalno i europsko kod Gospodinova. Što ga zapravo čini europskim piscem? Kako nadvladava to lokalno da ga na neki način vole čitatelji i jako udaljeni od Bugarske?
1: Sigurno je tu riječ o, naravno, kvaliteti pisma, ali i o tematici. Dakle, pogotovo u romanima kao što su Fizika tuge i Vremensko utočište, dakle, apsolutno, to su evropski romani. Dakle, mjesta radnje su vrlo često smještena u različite evropske gradove, prijestolnice. Dakle, tematika je apsolutno evropska. Naravno, on uvijek ima tu jednu, dakle, priča on o Bugarskoj, dakle, on provlači priču kroz Bugarsku, on se spominje bugarske prošlosti, općenito tema prošlosti je njemu jako važna i o njoj pristupa filozofično, ali on ima jako puno tih dodira sa, dakle, evropskom kulturom, on posjećuje različite gradove o kojima piše, ide na groblja, posjećuje grobove pisaca, dakle, on odaje počast evropskoj kulturnoj baštini. I to odaje na jedan stvarno fantastičan način, mislim da na taj način intrigira čitatelja. Njemu čak nekada na ovim festivalima u zapadnoj Europi znaju ga pitati, znaju mu čak ono zamjeriti, pa kako to da bi oni rađe da on više piše o nekim samo bugarskim temama, jel da ljudi imaju o Bugarskoj nekakvu predodžbu i mi imamo o Bugarskoj nekakvu predodžbu koja je vjerojatno puna predrasuda, no međutim ne, Gospodinov nije takav pisac. Dakle, iako Bugarska je uvijek dio njegovog pisma, i kratkih priča, i romana, iako on sad i piše knjige za djecu, dakle, on se okušao u različitim, jel da, on se trudi biti vrlo žanrovski raznolik, ali on je apsolutno jedan evropski pisac, pisac evropskog ranga i pisac evropskih dometa. Njega zanima Evropa, njega istinski zanima Evropa i mi u njemu imamo jednog iskrenog i uvjerenog
0: Europejca.
1: Što je naravno jako važno, jer važno je imati takve ljude na istoku Europe.
0: Na knjižnu scenu Georgij Gospodinov ušao je doista na velika vrata svojim prirodnim romanom. Ja ću samo reći kako je riječ o svojevrsnoj autofikciji, o samo naizgled priči o raspadu jednog braka, svojevrsnoj privatnoj apokalipsi jednog pisca u pokušaju. Netko je napisao kako je zapravo riječ o muškarcu koji iseljava iz svog života. Kristina, što još moramo znati o tom romanu, koji se kao i svi ostali najvažniji Gospodinovljevi tekstovi može pronaći u hrvatskim knjižarama i u hrvatskim knjižnicama?
2: Pa prije svega samo bih htjela reći da je nedavno i u izdanju Frakture izašlo reizdanje prirodnog romana. Čitatelji su naravno bili oduševljeni, mislim da je prvo izdanje davno rasprodano, tako da većina njih je krenula zapravo upoznavati se s Gospodinovim preko tog romana i bio im je strašno zapravo inovativan, pa i samom formom, samim jezikom, samim zapravo likovima koji izlaze opet iz svog tijela, pokušavaju zamisliti svoj život živeći recimo kao beskućnici ili glavni lik je zapravo nekoliko dana odlučio živjeti kao beskućnik kako bi mogao ispričati priču
0: kao pisac
2: tako je, i onda je zato i sam postao beskućnik. To je i priča o kraju 90-ih, priča o kraju komunizma, to je jedna kao privatna njegova apokalipsa, ajmo reći, kraj njegovog braka, i to je jedna mala povijest tih izgubljenih svjetova, stvaranje novog portreta svijeta. To je zapravo roman koji opet ima tisuće rukavaca i sama forma tog romana je zapravo bila izrazito začudna čitateljima i zaista su doživjeli to kao nešto inovativno. Znači, razvedeni čovjek koji zapravo zamišlja da živi živote nekog drugog. I ja sam uvijek zamišljala kako i mi ponekad kad vidimo nekog u prolazu ili u trgovini ili negdje, kako zamislimo, joj, njemu je tako vjerojatno lako u životu i lijepo. I svakom je, njegova sudbina se čini najteža i njegovi problemi su uvijek nerješivi. I mislim da je upravo ovim htio pokazati da je na neki način svako se bori sa svojim nekim unutarnjim borbama, unutarnjim nekim previranjima i da zapravo svaki ima neki svoj podrum.
0: Ako je prirodni roman bio poprilično spektakularan ulaz na europsku književnu scenu, idući roman Fizika tuge iz 2011. bio je na svojevrstan način za posjedanje samih vrhunaca te iste scene. Gospodinov je ovaj doista opsežan roman pisao punih 12 godina i završio ga je, kako smo već rekli, u Splitu. Denis, o čemu je zapravo riječ u njemu? Zašto se zove Fizika tuge?
1: Da, to je... To zapravo nije baš jednostavno objasniti. Mislim, tuga je jedna riječ koju Gospodinov vrlo često spominje. Evo sad i u ovom svom posljednjem jelda romanu, Vrtlar i smrt, on tu govori o botanici tuge. Dakle, ovdje ima fiziku tuge. Dakle, tu nekakvog doslovnog objašnjenja nema. Osim što je tuga, ja mislim da je ta nekakva i melankolija dio možda i njegovog samog karaktera, možda i dio karaktera njegove generacije, jer on u svojim romanima vrlo često jednostavno govori i stupa kao glas te jedne generacije koja se različito snašla u tranzicijskom dobu. A u Fizici tuge, dakle, tu doista ima ono što je rekla, jel da, i da, tu ima rukavaca i rukavaca, dakle ima u kratkim pričama ima rukavaca i rukavaca, iako su nekad bukvalno užasno kratke. Isto tako i njegovi romani se sastoje zapravo od jako, jako puno kratkih priča. Nekada nam se može činiti da one uopće nisu povezane, nekada on doista skače, on može zbuniti čitatelja, on doista od čitatelja zahtijeva razmišljanje. Dakle, to nije pisac kojeg ćete vi jednostavno čitati. Dakle, vi često puta morate razmišljati, a ko je sad ovaj lik, a ko je ovaj? Dakle, njegovi likovi se rasplinjuju. To su ko oni iz Ivane Brlić-Mažuranića skaču iz vatre, jel da? Mislim, razumijete? Dakle, to je i zato on ljude interesira. Jer to je ono, to skijaši bi rekli, to je idem se skijati, jel da, na crnu stazu. Dakle, ovo nije nekakva plava staza za početnike, čak nije ni nekakva sigurna crvena staza, doći ću do cilja, neću pasti. Ne, to je ipak jedna crna staza gdje se vi možete i poskliznuti. Ja pretpostavljam da neke ljude možda on u prvi mah može čak i odbaciti, jel da, jer možda ne razumiju ili ne mogu razumjeti o čemu on to piše, a što veli, jel da, kolegica. Dakle, ti se opet onda vraćaš njemu jer te on zaintrigirao. I za sve te likove koje on naravno on seli iz države u državu, iz vremena u vrijeme. Dakle, vi tu imate malo eseja, malo imate rasnog ljubavnog romana, malo imate autobiografskog štiva koje je danas još uvijek jako popularno u svijetu. Ali on to nevjerojatnom umješnošću spaja u nešto što je vrlo jedinstveno. I što je potpuno drukčije. I sad kad ćemo doći, jel da, do ovog najnovijeg romana, e, tu sad vidim nekakvu prekretnicu. Ali to ćemo ostaviti za neko kasnije. Malo kasnije.
0: Ali iako je ovdje tuga i u naslovu romana, čini se da je tuga neka vrsta leitmotiva svih romana Georgije Gospodinova, neka vrsta njegove temeljne emocije. Dijelite li, Kristina, moje mišljenje? I ako da, kakva je ta Gospodinovljeva bugarska tuga?
2: Pa njegova tuga je melankolična, njegova tuga je duboko usađena u sve njegove likove. Mislim da ne postoji lik kao što ne postoji čovjek koji nema tugu. Meni je bilo fascinantno, recimo, u Fizici tuge to što je on kao postavio, odnosno ispisao lika koji ne samo da ulazi u sjećanja svog oca ili djeda, on ulazi u njihove osjećaje. I sad zamislite da možete ući u glavu, u lik i djelo svoje bake ili djeda i ne samo da kao proživite s njim neka sjećanja, već da zaista osjetite sve ono što su oni osjetili tijekom svog života. Mislim da je to jedna, kažem opet, okvir za koji moraš da je zaista biti vješt pripovjedač, a Gospodinov je prije svega fantastičan pripovjedač, da bi tako nešto zapravo bilo uvjerljivo čitateljima. Ta tuga se onda pojavljuje opet i, naravno, s druge strane, već smo rekli, u prirodnom romanu, ali u ovim ultrakratkim pričama gdje on postavi vrlo jednostavnu situaciju iz nekog svakodnevnog života i doslovno iz dvije rečenice uspije toliku melankoliju nekakvu izvući. Ja bih samo rekla da njegovi likovi nisu ljudi ni koji se smiju ni koji plaču. To su zapravo ljudi koji su saživjeli sa svojom tugom. A to su likovi koji su na neki način se i pomirili s njom i prihvatili je. I mislim da je prije svega tu važno naglasiti i da je taj ti nekako bugarski stanovnici koji su zapravo osjetili tu neku zatvorenost za vrijeme socijalizma, koji su stalno imali osjećaj da se na zapadu nešto silno važno događa bez njih, da je to nekakav taj prijelaz uvijek u svakoj državi bio traumatičan. On inače za sebe uvijek, koliko sam shvatila iz intervjua, ne iz samih romana, kaže da nije patriot i on zapravo ne vjeruje ljudima koji svoj identitet grade isključivo na nacionalizmu i na nacijama. Da. Tako da nekako je, to sam tako shvatila.
0: Da, iako je, naravno, u svojim intervjuima je baš upravo to često naglašavao kako je taj bugarski jedan temeljni osjećaj bio izdvojenosti svijeta, kao da se nalazi negdje na kraju krajeva svijeta i Europe.
3: Makar mu je, evo, to je baš recimo rekao kad smo mi pričali, rekao je dosta mi je, pa ja cijeli život provodim na nekim demonstracijama.
2: Da.
3: To sa kćeri veli, više mi je dosta, ti idem, kad će dođu vrijeme kad neću morati ići na demonstracije nikako. Nego idem raditi svoj posao, uživati u obitelji.
0: Da, ili nešto drugo. Ne. Malo pomalo došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru naših gostiju. Denis, vi ste na redu sada.
3: Pa eto, sad ćemo, budući da eto pričamo ipak o Bugarskoj, pa onda ćemo jednu bugarsku narodnu pjesmu u izvedbi našeg državnog ansambla Lado.

U eri bestsellera emisiji posvećenoj knjigama, autorima i knjiškim fenomenima o kojima se priča, danas pričamo, razgovaramo o tekstovima, knjigama Georgija Gospodinova, najpopularnijeg pa i najznačajnijeg bugarskog pisca od pada komunizma na ovamo. A s nama su i dalje u studiju Kristina Antić, zamjenica voditeljice knjižare Fraktura i voditeljica književnog Frakturinog kluba. A tu je naravno s nama i dalje i Denis Der, književni kritičar i publicist. Malo smo spominjali njegove kratke priče, dakle, koja se kod nas zovu Sva naša tijela. Za one koji možda nisu se još susreli sa Georgijem Gospodinovim, dakle, riječ je o knjizi koja

0: slušatelja, mamim da pročitaju te priče koje se nekad sastoje od nekoliko riječi, kao što nam već Kristina demonstrirala. Međutim, dotaknemo se malo i doista romana Vremensko utočište, prvotno u Bugarskoj objavljenog 2022. godine. Riječ je o romanu koji je, dakle, osvojio Međunarodnu Bukerovu nagradu, pa je tako Gospodinov postao i prvi bugarski pisac u povijesti koji je tu nagradu dobio. Također, roman je osvojio i vrlo uglednu nagradu Strega. E sad, možete li nas upoznati s osnovnim elementima fabule tog složenog kompleksnog romana u kojem, a i tako naslov sugerira, vrijeme, a posebno prošlost ima glavnu ulogu, Denis?
1: Da, to je, malo smo već se dotakli tog romana, dakle, koji je isto odvija se na različitim meridijanima, ali ajmo reći uvjetno da se on bavi Alzheimerovom bolešću, dakle, na neki način se bavi demencijom. Naravno, to mu je samo metafora, ta bolest. Dakle, vi imate, imali smo mi u Hrvatskoj, jel da, ljude koji su 90-ih naglo zaboravili svoju prošlost. Pa su jedan put, jel da, krenuli u novi život u novom odjelu. Znate, to je ono carevo novo ruho. I zaboravili su na sve što je bilo prije. Dakle, taj roman se tiče i takvih ljudi. I takvih ljudi nema samo u postkomunističkim zemljama, nego takvih ljudi naravno ima i u Europi. Danas gledamo u Europi, samo kad gledamo ovaj uspon krajnje desnice, recimo u Njemačkoj, jedna vrlo zanimljiva, u biti u krajnjoj liniji i literarna tema, a on se u tom svom romanu, dakle, bavi na neki način tako nekim institutom koji liječi ljude koji boluju od demencije. A onda prvo liječi,
0: na vrlo originalan način.
1: Na originalan način, dakle, onih uranja u prošlost i na taj način pokušava pobuditi njihova sjećanja koja su, eto, uvjetno rečeno, zamrla. E, onda on širi to ne samo na njih, nego i na njihovu okolinu. Jel da, onda su ti instituti imaju svoje ekspoziture, kreće se od Švicarske, jer eto tako je on, zanimljivo je to Gospodinov koji je naravno boravio u Švicarskoj na književnim rezidencijama, pa je onda razmišljao koji je to grad u Europi najbolji, jel da, za umiranje, pa je nekako došao do Švicarske, došao je do Ciriha, on je došao, naravno, tu spominje onaj problem eutanazije, jel da, koji u Švicarskoj ima svoju direktnu cijenu. Mi čak u svojoj bližoj literarnoj povijesti imamo jedan takav slučaj sa Dubravkom Ugrešić, jel da? Dakle, ona je to obavila u Amsterdamu. Dakle, to su vam sve, kako ću reći, literarne, ali su i životne teme. Možda i mi znamo nekoga iz vlaste okoline koji je teško bolestan i koji je rekao da imam novaca, pa ja bi sad platio da me nema. Dakle, sve je to na neki način dio tog vremenskog utočišta, naravno u kojem Gospodinov se dosta bavi politikom, jel da, jel on tu, njegovi junaci na neki način biraju koju bi oni dekadu iz prošlosti izabrali da u njoj žive. Koja je to dekada koja je njima bila najbolja? Pa i Gospodinov na neki način govori za sebe koja je njemu najbolja bila dekada. I zanimljivo, to su uvijek dekade nekako koje nas vraćaju u djetinjstvo. Tako da je u tom romanu on priča i o svom djetinjstvu, pa spominje i oca, spominje i brata, spominje i kolege. Pa se vraća u, ajmo reći, današnju Bugarsku, na neki način to i jest današnja Bugarska, dakle, u Bugarsku punu previranja, dakle, u Bugarsku koja se isto nekako na silu želi riješiti komunističke popudbine, ali to, naravno, to se ne može riješiti samo da vi maknete zgrade, kao što ćemo mi maknuti Vjesnik, jel da, pa sad ćemo glumiti da taj Vjesnik nikada tu nije bio i sve ono što je taj Vjesnik ipak simbolizirao i šta je značio. Znate, to se ne može na taj način. Prema tome, mislim da je taj roman i dan danas vrlo aktualan i da nije slučajno da je dobio Bukerovu nagradu. I zapravo, jako se, dakle, on se tiče, naravno, Bugarske, ali tiče se i svih nas. Evo, ja mogu naći tu, i sad sam spomenuo brojne korelacije, dakle, ne samo sa Hrvatskom kao nekakvom zajednicom, nego i sa samim ljudima, dakle, sa bolestima, sa strahovima koji proizilaze iz bolesti. I naravno, tu je uvijek taj njegov alter ego, taj lik tog jednog čudnovatog čovjeka koji ima različita obličja. Dakle, to je u svakom slučaju jedan veliki lik koji se nastavlja na velike likove evropske literature,

0: dakle i mi ono, mi o njemu možemo, mislim da ni sam Gospodinov nije siguran kakav je to lik, koliko daleko on može ići s tim likom, da li je taj lik postao sad već jači od njega, pa možda taj lik isto je u svakom slučaju trebalo bi pisati da je i on koautor njegovih, njegovih romana, ali mislim da je u svakom slučaju to i neka vrsta njegovog alter ega.
1: Netko je napisao kako je Vremensko utočište roman sa stotinama romana u sebi. Kristina, slažete li se s tom konstatacijom i koliko se zapravo lako ili teško čita?
2: Pa evo, ja bih rekla za Vremensko utočište da zapravo je povezano na neki način s fizikom tuge, budući da se sam Gaustin spominje kao prijatelj, jel, u toj knjizi, koji stalno pokušava iznaći neke opcije zarade, odnosno pokretati neke poslove ne bi li zaradio, tako da je nekako se Vremensko utočište, onda nastavlja se ta njegova priča o tim, o tim projektima, i evo nastala je ta klinika, jel, za sjećanje. Mislim da je ljudima strašno opet to zabavno i inovativno. Znam i ljude koji su na neki način odustali od čitanja i kojima nije baš bilo to previše uvjerljivo, ali u malom broju su. Mislim da većina zapravo ima tu neku dramsku napetost, odnosno silno želite saznati kako se zapravo to razriješilo i kako su ljudi to prihvatili, odnosno kako je opstao taj projekt. Neki čak tog Gaustina uspoređuju s Faustom ili kao nekim Mefistom. Ne znaju da li je to autonomni kao lik ili on neki, kažem isto, ko što je kolega rekao, njegov alter ego samog autora, pa je nekad mislite da je i sama ta ideja bila i autorova, jel? Tako da, kažem, sa većina čitatelja zapravo su rekla da ima tu neku dramsku napetost, odnosno kao da ima ritam trilera, iako nije triler, ali upravo zbog toga što ima jako dobar ritam i zato što zapravo krećete skupa s autorom u jedan projekt za koji ne znate kako će se ostvariti, kako će ljudi reagirati, kako će uopće se isplatiti. Negdje sam čak pročitala da je zapravo se sve pretvorilo u, kad više nisu samo ljudi koji su imali Alzheimera ga pohodili, nego jednostavno svi
1: koje to zanimalo, kako da uđu u neko prošlo vrijeme.
2: Svi su htjeli to doživjeti, tako da se onda to pretvorilo u neku i karikaturu i sveopći cirkus. Sad ne bih htjela otkrivati, ali zaista kad krenete u tu priču imate osjećaj da čitate neki jako dobar thriller i meni je bilo to strašno napeto upravo zbog tog evo, nekakvog ritma.
1: Eto, rećemo samo našim slušateljicama i slušateljima, dakle Vremensko utočište. Dakle, roman, dakle, za koji je Gospodinov dobio Bukerovu nagradu. E sad, uskoro će u nas biti objavljen i za sad posljednji Gospodinovljiv roman, Vrtlar i smrt. Kritičari napominju kako je riječ o njegovoj najintimnoj knjizi, o smrti oca Vrtlara, to jest riječ je o knjizi o umiranju, tuzi i onome što od ljubavi ostaje kada nestane tijelo. Denis, možete li nas, kao i u prethodnim slučajima, upoznati sa temeljnim odrednicama fabule, te kako ste vi osobno doživjeli, dakle, Vrtlara i smrt?
0: Taj sam roman doista pročitao najsvježije, sada naravno opet u prijevodu Ksenije Banovica, koji tjedan će se naći u hrvatskim knjižarama, a koliko znam već je u pretprodaji.
2: Tako je.
0: I čini mi se da čak tko u pretprodaji kupi Vrtlara i smrt dobije fiziku tuge na poklon, dakle to je stvarno, moram stvarno reklamirati sada nakladnika, jer to je ljeto nam dolazi i stvarno je to jedna lijepa stvar. A doista to je, dakle, sad smo pričali, ovi neki romani malo jesu i složeni i po radnji i po likovima, dakle, prečitatelja stavljaju nekakva očekivanja. Dakle, čitatelj mora biti utreniran i mora voljeti na neki način te razigrane maštovite romane. A ovaj roman, dakle, to je jedan ispovjedni, vrlo konzistentan roman. Dakle, radnja ide, znate, kao u nekakvoj rijeci prema ušću. Dakle, nema tu nekakvih brzaca. Dakle, satkan je od čiste emocije. Emocije prema tom ocu. Gdje on opisuje i odnos sa ocem, dakle, kroz djetinjstvo. Prolazi opet, mi ćemo vidjeti, ko poznaje opus Gospodinova, vidjet će mnoge stvari koje je već čitao u prethodnim romanima, ali ovdje su one napisane vrlo konzistentno, vrlo realistično, vrlo toplo. I ono što sam rekao, on baš sam spominja, jel da, botaniku tuge, jer tata je doista se bavio tim vrtlarstvom. Tata mu je bio buntovnik, dakle u onim komunističkim vremenima. On je vrlo često protestirao u tim radnim organizacijama, pa je onda dobivao otkaze. Pa kad je bio dan, ne znam, oslobođenja Bugarske od fašizma, moramo znati da je Bugarska bila carstvo u vrijeme Drugog svjetskog rata. I ono što je važno, što baš želim reći ovdje, i što me fasciniralo kad sam bio u Sofiji, Bugarska pravoslavna crkva i tadašnje bugarske vlasti nisu dale uništenje Židova.
1: Mm-hmm.
0: Bugarski patrijarh je rekao staču ispred vlaka, to je rekao Njemačkoj upravi.
1: Da, da.
0: Iako su oni s njima bili, jel da, u paktu, oni da. Su bili njihovi saveznici, ali je rekao, ja ću doći sa svećenicima ispred vlaka i nećete Židove odvlačiti u koncentracijske logore. Eto, sad, to mi je jedna sad digresija koja mi je pala na pamet.
1: Ali moćna, da.
0: I to sam stvarno fasciniran i u centru Bugarske postoje spomenici o tome. I to je stvarno fascinantno. Prema tome, može se reći zlu, uvijek se može reći ne.
1: Tako je.
0: I to i on u toj knjizi, dakle, eto, to je taj njegov otac koji, dakle, dan oslobođenja bugarskog od fašizma, ali on neće ići u parade, jer on ne voli baš taj sustav i onda on uvijek od zubara uzme ispričnicu da ga zaboli u zub. I onda ga partijski sekretar, i on sa svog balkona gleda te ljude koji idu u paradu i on lijepo, fino, ne znam, pije kavu, zabavlja se, gleda njih dolje, neću reći da ih pljucka, na neki način ih ismijava. I onda ga partijski sekretar pita, pa dobro, kako to? Da tebe uvijek zub boli, baš ne znam, to je neki 9. rujan. Uvijek na taj datum, a veli ne znam ja, eto, to je valjda tako.
1: Desilo se.
0: Eto, to su te duhovitosti, jer nismo spomenuli da je on zapravo i duhovit autor.
2: Uh-huh.
0: I koliko god su nekad teške teme i ne znam, on uvijek ubaci jedan...
2: Zabavno.
0: On je duhovit, jednostavno čovjek je inteligentan. I dakle, to je zabavno, zabavno je pročitati te njegove, čak i kad su teške teme.
1: Mislim da ste danas napravili najbolju moguću reklamu za Vrtlara i smrti, stvarno jedva čekamo da se knjiga pojavi u knjižarama, a vrijeme nam je ponovno da malo napunimo playlistu R.E. bestsellera, vrijeme dakle za novu pjesmu. Kristina, vi ste ponovno na redu.
2: Ne znam, evo, nekako mi pada na pamet možda još jedna dosta ovako nježnija stvar, rock stvar, pa će biti Soldier of Fortune.

0: Poštovani slušateljice i poštovani slušatelji, vraćamo se našem razgovoru o Georgiju Gospodinu, najpopularnijem bugarskom piscu, i to uz pomoć naših današnjih gostiju. S nama su i dalje Kristina Antić, zamjenica voditeljice knjižare Fraktura i voditeljica književnog Frakturina kluba, te Denis Derki, književni kritičar i publicist. Budući da idemo stvarno prema samom kraju emisije, molit ću za ono kratke odgovore. Prvo, postoji li neki lik, epizoda, citat, situacija, motiv iz teksta Georgija Gospodina koje posebno pamtite i naravno zašto?
1: Mogu ja?
0: Može?
1: Pa evo, znači lik dječaka koji ima bikovsku glavu i koji sjedi zatočen i kojeg su svi percipirali kao čudovište, a zapravo je Georgij rekao da nije.
0: Dobro, Denis?
2: A eto, meni se sviđa ta njegova, jel da, teza gdje on veli svi stvarni likovi su izmišljeni, a svi izmišljeni likovi su stvarni.
0: Da, odlično. Idemo, doista smo na samom kraju. Knjige Georgija Gospodinova treba čitati zato jer, Kristina...
1: Jer su zabavne, humoristične, inovativne, strašno promišljene, iskrene i jednostavno nježne na neki svoj poseban način i mislim da će svakog obogatiti.
2: I zato jer je nama Hrvatima bugarska književnost itekako važna.
0: Eto, malo pomalo došli smo do kraja današnje ere bestsellera. Dragi gosti, zahvaljujem vam na sudjelovanju, na razgovoru, a zahvaljujem i vama poštovane slušateljice i poštovani slušatelji na pozornosti. Pravo na još jednu pjesmu ima Denis.
2: Moramo završiti, jel da, u duhu ovoga svibanja i svibanjskih glazbenih svečanosti, dakle Bangaranga. I vidimo se sljedeće godine u Sofiji.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
2: Nastavljamo serijel u kojem razgovaramo s arhitektima i arhitekticama koji danas djeluju u Hrvatskoj. Svatko sa svojim stajalištem o tomu što je važno unutar širokog obuhvata struke, ali i o tomu koje okolnosti određuju profesionalno djelovanje. Drugim riječima, ovaj serijal razgovora pokušava sagledati što to danas određuje arhitekturu u Hrvatskoj. Neovisno o različitim područjima, oblicima, metodama, ali i motivima arhitektonskog djelovanja. A cilj nam je da prikupimo čim više informacija koje će nam pomoći da steknemo širu sliku, te možda pronađemo mjesta preklapanja i razilaženja u struci. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji poslušajmo razgovor s arhitekticom Teom Truta.
0: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
2: Dobar dan, hvala što ste došli u našu emisiju. Možete li se slušateljima malo za početak predstaviti? Kad ste diplomirali, gdje ste diplomirali od tada do danas? Kako ide vaša karijera?
3: Dobar dan. Pa diplomirala sam 2019. godine. Pisala 2010. kao ta neka generacija post-krizna, to jest upisala da fakultet i krenila u svoj pohod arhitektonskim fakultetom. Od tada sam radila niz stvari. Često volim to predstaviti kao da imam nezasitne interese, pa se vjerojatno tako nekako razvila priča. Od prekarnog rada u kulturi, od scenografija do sudjelovanja u raznim festivalima, pisanja, rada u arhitektonskim uredima do zadnje gdje zapravo radim kao urbanistica u Zavodu za prostorno uređenje grada Zagreba.
2: Tu ste uposlenica ili
3: da.
2: I dalje honorarno?
3: Ne, radim kao zaposlena sam baš u Zavodu kao prostorni planer.
2: Je li mladoj arhitektici taj posao urbanistički nešto što se i htjelo ili je to stjecaj okolnosti, bilo je ponuđeno pa se uzelo?
3: Ne, htjelo se, samo što recimo nije došlo direktno, ajmo reći, tijekom studiranja čak možda tako direktno niti sa samim završavanjem fakulteta. Moj interes do kraja da je to nešto čime se zapravo želim baviti se dogodio kroz zapravo interese za prostor, tip interesa za prostor, i on se iskristaliziralo da je to zapravo ono što bi na neki način htjela raditi u nekom klasičnom strukovnom formatu. A i s ovim nekim stvarima u kulturi se nastavilo slagat, preslagivati, funkcionirati isto tako i kroz istraživački rad i dalje u raznim scale-ovima i raznim medijima.
2: Da li je taj interes za prostor u širem smislu od kuće kao objekta, da tako kažemo, bio već i u dobu prije upisa fakulteta? To je bilo neki crv koji vas je tjerao da dođete na arhitektonski fakultet ili je to išlo drugačije?
3: Pa ne znam, to mi je jako teško možda priznat baš to kako sam to gledala u srednjoj školi i slično. Mislim da je ideja uopće šta znači zapravo biti arhitekt bila za mene. Mislim da je to većinski je iskustvo da se otkrije tijekom studiranja šta zapravo znači biti arhitekt, urbanist i kasnije u struci opet neka nova ideja. Mislim da je više stvarno interes za prostor. Uvijek sam imala nekakav značajan interes za prostor i za okoliš oko sebe. Tako da je ne možda arhitekture kao objekta, više kao prostora i onoga kako prostor funkcionira.
2: A u ovom uže urbanističkom smjeru, rekli ste da radite u Zavodu, tu u Zagrebu, na čem konkretno radite i da li je rad unutar sad već nečega što je opipljivo ipak bliži onome što se na fakultetu naučilo?
3: Pa, zapravo ne bih rekla da je čak uopće toliko blizak. To je najviše pitanje stanja urbanizma danas, zato što je, mislim, prostornog planiranja zapravo danas, jer je izrazito ograničeno i mogućnosti su nam jako smanjene. To su ove klasična pitanja toga na kojim uopće mi mjerilima danas možemo planirat, nema više detaljnih urbanističkih planova, to opterećeni smo sa imovinsko-pravnim odnosima, sa cijelim kontekstom zakonodavnih okvira koje baš ne pomažu. ali ja mislim da i dalje ima prostora da se rade neke zanimljive stvari i to smo zapravo to me i privuklo tome da se bavim na neki način prostornim planiranjem, to je to sam tražila taj model. Ja djelujem u okviru jednog kolektiva koji se zove Društvo i prostor, koji je proizašao iz niza radionica koje smo kao kolektiv radili u nekim drugim kontekstima i zapravo se bavimo temom participativnog urbanizma, direktnog rada sa građanima u različitim mjerilima i zapravo traženja s njima okvira toga šta je to urbanizam prema njihovim potrebama. Mislim da je taj kontekst i dalje rijedak van formalnosti u institucijama, ne prakticira se nešto pretjerano, nema ni formata kojim bi bio osiguran da je takav. Planiranje je dosta strano i dosta apstraktno generalnom građanstvu. Ali tu recimo vidim da zapravo postoje čak i velike kreativne mogućnosti, zato što su onda zaista ljudi s kojima radimo nositelji tih promjena ili pokušavaju biti nositelji tih nekakvih promjena u prostoru.
2: Možete li nam približiti neku od tih, jednu od tih radionica? Čime se bavila, gdje se odvijala, ko su bili sudionici radionice?
3: Pa evo mogu, radili smo jedan serijal koji je, to je bilo nazvano turnejom, radionica koje su se događale u Šibeniku, u Korčuli i u Rijeci. Sa različitim zapravo sa udrugama koje djeluju na tom području, kao oni su nekako bili pomoć u svemu. Pa recimo u Rijeci smo se bavili sa građanskom inicijativom Kantrida najviše i ostalim građanima koji su bili zainteresirani da dođu na radionicu, sa dječkom bolnicom Kantrida koja je trenutno u GUP-u grada Rijeke, recimo da to približim, je predviđena da bude zapravo turistička zona. To je izrazito vrijedna arhitektura, izrazito vrijedan teritorij i zapravo smo s njima zamišljali koje oni vide potrebe, ko su ti novi neki nositelji, a ne žele da to zapravo bude turistički kompleks, koji bi mogli biti dio tog područja, kako ga vide, kako da ga razvijaju, šta to znači za grad Rijeku, što to znači zapravo za kvart, i kako bi se taj prostor mogao urediti ili što je potrebno u nekim fazama da on ostane živ, da ne postane ono što su danas, ne znam, neokupirani brownfieldi poput nekih problema koje Zagreb ima, kao, ne znam, na primjer klaonice mnogih. Kako da žive nekakav drugačiji kontekst, a što je specifično, mi smo baš se bavili sa recimo Rijekom, Korčulom i Šibenikom i smo se išli baviti sa obalom. Mislim, ja sam iz Splita, mene jako zanimaju teme koje su vezane uz obalu, najviše zbog turistifikacije i ono ograničenja koje imamo zbog turistifikacije obale, tako da su sve zapravo radionice bile orijentirane na tako neka područja. U Šibeniku je to bilo područje mandaline, malo veći obuhvat, pa smo zamišljali zapravo nekakvu budućnost tog dijela grada koji se rijetko gleda. U Korčuli jednim manjim prostorom smo se bavili sa interesom građana, što smo zapravo došli do s njima do ideje da oni to vide kao nekakav budući pomorski muzej, da zapravo i živi pomorski muzej kao kulturni centar i tako. Različita su mjerila, mi onda kasnije iz svega toga mi razvijamo metodologije rada sa građanima, to nam je jako bitno, one su raznovrsne. Isto tako ih učimo koje su zakonski parametri njihovih sudjelovanja, koji su van zakonski, ajmo reći nisu u okviru zakona parametri sudjelovanja. I kasnije dajemo nekakve smjernice za te prostorne kontekste ili upute njima ideje kako da adresiraju vlastima ili nekom drugom što bi htjeli sa tim prostorima, kako da se oni dalje razvijamo. To bi bilo ovako apstraktnije, ali da objašnjeno kako to zapravo izgleda i šta točno radimo.
2: Pa ajmo dotaknuti metodologiju. Kakva je metoda? Na čemu se temelji?
3: Temelji se, mislim, pokušaj je zapravo nekog horizontalnog razgovora za početak. To je za početak jako teško i možda je traženja metoda u kojem ćemo imati reprezentativni uzorak građana ili pokušati bar doći do njega. Reću to, možda banalizirat ću iz nekog svog iskustva. Često radionice koje radimo, vi kad radite nekakav javni poziv, često je da vam se tipa pojave doslovno muškarci sredovječni koji imaju nevjerojatnu količinu ideja kako prostor treba funkcionirati. Vi rijetko dolazite do ideja koje imaju žene, koje imaju djeca, koje imaju mladi i oni često sudjeluju, ne znam se uopće kako izraziti koje su im potrebe u prostoru. Ta metodologija ide u nekom smjeru da uopće shvatimo zajednički šta je kontekst pričanja o javnom prostoru. Ljudi su uglavnom naviknuti pričati o svojoj građevinskoj čestici, da li mogu graditi, ne mogu li graditi, koje su njihove potrebe bez konteksta razmišljanja o javnom prostoru, o zaštiti prirode u svom okruženju, o potrebama koje su im ono kolektivne u nekoj svojoj mikrozajednici. I onda je metodologija takva da radimo često u manjim grupama, dugotrajne radionice.
2: Što znači dugotrajne?
3: Znači da recimo zadnji neki kontekst, uvijek teško mi je reći kao okvir, jer metodologija se mijenja prema zadatku, ali nekakav dobar format je, recimo, radili smo u suradnji s antropologinjama sa Instituta za društvena istraživanja, gdje radimo kao fokus grupe s tim da su one dobrovoljne. Znači, ljudi nisu plaćeni, one dobiju poziv i ako iskaze interes da razgovarati u nekakvom prostoru. I onda kroz tu metodologiju, recimo, mi mapiramo to. Oni vode jedan strukturirani razgovor, a mi mapiramo zapravo kroz taj razgovor njihove potrebe kojeg razvijamo u nekakvim kategorijama kasnije i onda kroz te kategorije zapravo pokušavamo razumjeti koja su komunalna pitanja, koja su planerska pitanja i onda opet s njima provjeravamo jesmo ih na neki način dobro razumjeli i kako bi se oni dalje mogli razvijati. To je neka metodologija. Znači, i stvarno je često u malim grupama, to je jako puno rada na kartama, jako puno crtanja, jako puno razgovaranja i na kraju krava i učenja zajedno sa sudionicima kako da zapravo razgovaramo u tom nekom kontekstu. A postoje i neke druge metodologije koje su doslovno čak i igre ili su razmjene iskustava među njima i tako dalje. Formati naravno i tribina koje su deliberativnih praksi i tako dalje.
2: Da li te radionice imaju za cilj neki materijalni trag u smislu plana, mape ili bilo čega, ili je to ovaj drugi, ajmo reći, društveni kontekst gdje se radi u stvari na obrazovanju, pod navodnike, obrazovanju možda građana, da uopće prepoznaju fenomene u svom kontekstu, a onda i probleme.
3: Jedno
2: naravno.
3: I drugo. I jedno i drugo. Prvo je da prvi dio je zapravo je taj, znači naše radionice najčešće počinju sa nekakvim svijetom predavanja, koji su to što sam rekla, recimo okvir, zakonodavnog okvira, da im zapravo predstavimo koje su njihova prava. Mislim, većina građanstva nije svjesna javnih rasprava. Mislim, vi kad navedete, recimo studentima, arhitektima, pitanje je koliko je studenata, čak i arhitekata, prisustvovalo u nekakvoj javnoj raspravi, u nekakvom planu, a kamoli da su predali nekad nekakvu inicijativu ili zahtjev za izradu nekakvog plana koji će pa generirati stvari u njihovom prostoru. Tako da učimo ih tim segmentima, a onda je drugi da zajednički zapravo izmapiramo. Samo što kad kažem izmapirano, to jesu različite vrste karata. Mi kad mapiramo ideje zajednice koje oni žele stvoriti u tom prostoru, recimo mape koje smo radili za dječju bolnicu i recimo javno su dostupne, one su zapravo izmapirali.
2: Dječja bolnica Rijeka.
3: Dječja bolnica Rijeka. One su recimo mapirali ideje zajednice koje oni vide, udruga, aktera, načina na koji oni surađuju međusobno, načina na koji vide da se koriste ti prostori i one su poprilično apstrakte po pitanju kako to legne u prostor, dok jedna radionica u Korčuli doslovno karta smjernica za urbanistički plan uređenja sa vrlo izdiktivnim idejama, kakav tip prostorija oni možda programski žele, kakav tip javnih prostora u tom području žele. Tako da raznovrsno, zavisno zadatku.
2: Da li to staje na radionici, evo konkretno Korčula, gdje kažete da oni kažu kakve točno vrste prostora žele, da li to dođe do više instance? Do onih koji provodi urbanističke planove, naručuje, a i ove neke malo sitnije koje to ne postoje više, pupovi, DPU i slične stvari, ali neki oblik bilo kakav. Znači da kroz javno ide, znači da je tu i politika uključena.
3: Da. Mislim, početak radionice koje smo radili, recimo prve koje sam bila jedan od mentora na njima i organizator, su bile u kontekstu sa, zajedno sa društvom arhitekata Splita, čiji sam ovaj član predsjedništva, i mi su zapravo bili pozvani od mjesnog odbora da radimo. To su u Splitu, da, mjesni odbori koji su bili zainteresirani da im ponudimo nekakve ideje za njihove urbanističke planove, i onda je, kad su tražili to, naš odgovor je bio da mi ćemo to raditi, ali tako da radimo sa vašim građanima, ne sa vama, da zapravo vidimo koje su potrebe i da zapravo mi shvatimo prostor do kraja. I onda su te smjernice bile baš predane gradu i bile su pokrenute nekakve tip izmjena, korekcija i slično. Sličnu stvar smo imali recimo sa Rijekom.
2: Pardon, da ostanemo na ovome u Splitu. Da li se to u ikakvom i ale opipljivom obliku integrira onda u službene planove, te sugestije
3: neke
2: građana?
3: Neke stvari jesu, recimo, baš one su ono što se integriralo se opet kroz naš nekakav strukovni input, gdje smo zapakirali to u nešto što zapravo vlasti izrađivačima planova je bilo jasno da čitaju sa strukovnog jezika, ali par stvari koje su zaključci radionice su recimo sad u nekakvim izmjenama plana u Splitu. Isto tako, ovo što smo radili u Rijeci imalo je utjecaj na to da se mijenja i da se na taj način mijenja ili bi se trebao mijenjati GUP grada Rijeke, da se zapravo promisli isto taj kontekst te turističke zone, tako da ima utjecaja. U Zagrebu smo isto radili u suradnji sa Vijećem gradske četvrti Pešćenica Žitnjak, jednu participativnu radionicu na temu urbanističkog plana Istočni kolodvor, i da to postoje nekakvi rezultati koji su njima bili input za dalje, da se obrate gradu u kontekstu šta njihovi građani žele na tom području, tako da ima, zapravo se dosta trudimo da to dođe do ljudi koji odlučuju, ajmo to tako reći, da čuju svoje građane i na kraju krajeva da shvate kvalitetu jednog takvog procesa. Koja se u formalnom smislu dogodila sad i u kontekstu GUP-a Zagreba, gdje je malo šira ipak bila participacija.
2: Pardon, GUP Zagreb, to ovaj donešene izmjene, ili izmjene, govorimo o nekom idućem? Samo o izmjenama govorimo.
3: Što se tiče izmjena, ali su recimo one ove godine bile inače puno participativnije, to jest u izradi gdje su donešene ove godine su bile puno participativnije nego inače. Radilo se sa vijećima gradske četvrti. Ja ovo sad pričam više kao primjer, u tome nisam direktno sudjelovala, nego kasnije. Ali se pokazalo u kontekstu, mislim, to se često ne razumije u kontekstu oni koji odlučuju prostoru. Mislim, građani žele imati taj input i kasnije taj feedback, nema te ljutnje na javni rasprava, imamo nekakav tip konsenzusa. I taj konsenzus zaista je bitan i on pomaže da se zajednički donesu nekakve odluke u prostoru. Tako da mislim da to je neka strukturna promjena koja je potrebna u prostornom planu, da se dogodi, da ovo nije nešto što radimo isključivo mi kao kolektiv i neko financiranje iz kulture na volju i interes toga da urbanizam bude drugčiji, nego da to bude zapravo praksa, ali je to izrazito rijetko. Ali zato se baš i trudimo doći do mjesnih odbora, ljudi koji odlučuju gradovima i slično, da bi zapravo shvatili da im je to i korisno, izrazito korisno kasnije.
2: Slažem se. Spomenuli ste u uvodu da su vam interesantne i povijest arhitekture i teorija. Jeste li u neku od ovih radionica organizirali sa više, ajmo reći, unutar povijesno-konzervatorskog ili nečeg sličnoga, da nije ovaj bavljenje prostornim planovima koji su budućnost, nego da se bavite nekom prošlošću? Naime, mi smo za slušatelje bili na kavi da se ipak malo pripremimo prije ovog razgovora, pa ste vi tad spomenuli da ste obnavljali zdence, bunare na Zlarinu.
3: A to da.
2: Pa taj me dio zanimao, jer tu se dotičemo i biologije i svačega nečega, pa možete malo o tome?
3: Da, to je bilo u kontekstu, sam članica udruge Tatavaka, to je jedna udruga sa Zlarinom. I u suradnji sa udrugom Dragodit, koja se bavi suhozidnom baštinom i suhozidnom izgradnjom, smo obnavljali, zapravo smo obnovili dvije lokve na Zlarinu. Pred tome prethodilo, ili jedno se dogodilo kasnije, jedno je prethodilo jedno istraživanje koje sam vodila zajedno sa studentima arhitekture, biologije, šumarstva. Bilo je zaista raznoliko kao polaznici. Projekt se zvao DROPS. Zapravo smo istraživali kontekst vode u svim formama na otoku. Znači od suhozidnih, znači od lokvi do kanala koji postoje na otoku, cijelog niza paštine vezane uz vodu, bunara, naplova velikih koji su služili prije za prikupljanje vode, pa i izgradnje vodovoda koji je rađen u radnim akcijama. I tada smo imali niz akcija, među ostalom ove još uvijek traju, obnavljanja tih lokvi i traženja tih lokvi po otoku. Mislim, to su neki prostori koji su zaboravljeni, čak i stanovnika otoka nisu sigurni gdje su sada, gdje se nalaze.
2: Jer su zarašteni ili se raspalo?
3: Jedno i drugo. Tako da, recimo, zadnja lokva koju smo pronašli, koja je onako neke srednje dimenzije i dosta je zanimljiva, ona je bila polu zakopana i obraslo sve oko nje. Najviše ih je teško naći, jer su najčešće, mislim, da bi ta voda došla do lokve, to nisu izvori. Znači, lokve su najčešće, su to strukture suhozida kojima se voda buji, to je zapravo bujica, bujičnjaci su vodili do tih lokvi. Onda je prvo uopće otkopati te bujičnjake, raščistiti ih, pa raščistiti u radnim akcijama i te lokve, pa ih sazidati zapravo iz početka, popravljati. To je ovaj jedan aktivni rad sa rukama koji je zapravo prekrasan i može neki novi uvid u prostore. A ono što je zanimljivo iz današnjeg konteksta, to smo pričali baš na toj kavi, je što su uglavnom služile čak i nekad kod voda za piće, ali najviše za stoku na kraju krajeva te lokve. A danas, one kad su obnovljene, su zapravo izvori bioraznolikosti. Oko njih, mi smo nakon obnavljanja lokvice, tako se zove ta najveća lokva na Zlarinu, se dogodilo da su baš biolozi radili istraživanje i sad tu oko nje ima 18 zaštićenih orhideja, 18 vrsta zaštićenih orhideja. To se dogodilo baš zbog obnavljanja te lokve. Nekako dođu sve ostale vrste na to područje i onda se razvije bioraznolikost tog područja. I zato je bitan taj tip obnavljanja i bitan taj tip rada. Samo što on je spor, on je pedantan i potrebno su neke vještine koje recimo udruga Dragodit baš ima.
2: To ste sa Dragodinima radili,
3: da,
2: ja?
3: Da, da.
2: Suhode zide. Pa u ovom konkretnom zlarinskom primjeru, s obzirom da je Zlarin relativno mala sredina i otočka sredina, pa je onda i zatvorena, u tom smislu na hrpi, jel tu je radionica organizirana u suglasju ili na nagovor možda, ili prijedlog javnih struktura lokalnih, ili ste vi mimo toga to radili?
3: Organizirana u okviru projekta unutar udruge, ali to je uvijek u suradnji sa gradom, ili barem uz njihovu potvrdu. Zapravo su nam bili suradnici grad, samo što nikad nećete očekivati da će grad biti izrazito zainteresiran preći i doći sudjelovati u tome. Sve mu daju nekakav vid podrške i otvorenosti prema tome da se bavite s tim javnim prostorom, ali ljudi koji se zapravo s time bave su stanovnici otoka i razni tipovi volontera. Tako to nekako funkcionira.
2: Pa mislim, ovdje to pitam, jedno je kad se radi radionica gdje se raspravlja o urbanističkom planu i šta bi neko mislio da je dobro za taj prostor ili ne, ovo je ipak rekonstrukcija de facto suhozidne građevine, znači to traži i vrijeme i rad, a i neki novac u krajnjoj liniji, ako nema više pravog kamena iz tog bunara ili kako god ga već ćemo zvati lokva, onda se mora od negdje drugdje nabaviti, pa onda imamo i transport i kupnju i svašta nešto. Tu sam
3: nema
2: mislio... Nema kupnje, to ne postoji.
3: To ne postoji. Mislim, bar nije tendencija da se to radi, nikad nismo imali potrebe. Mislim, Zlatni, recimo to, mali otok, nevjerojatno bogat suhozidnom izgradnjom, zapravo ono bio u potpunosti obrađen, to je nešto što ne razumijemo, da su većina naših otoka bile apsolutno u kompletu, 100% obrađeni, pa tako i Zlarin, i kamena ne nedostaje, ono što ga je nedostajalo je bilo zemlje, tako da je pitanje više transporta sa nekakvog odlagališta, gdje je u gradnji kuće neko odlučio da mu je bitniji beton nego taj kamen koji je imao, pa ga mi harvestamo i nosimo nazad na lokalitet i sastavljamo u nekoj novoj formaciji. Kamena ne nedostaje u Dalmaciji, znanja su potrebna, ali to je baš specifično s Udrugom Dragodin, mislim da oni njeguju sad to znanje i imaju i šire skupinu ljudi koja je zainteresirana. Mislim da arhitektima izrazito zanimljivo se baviti s time, dosta je meditacijski se među ostalim
2: suhozidac. A i rad rukama, što danas baš nije često.
3: Da, i otkrijete neke nove sfere, šta je zapravo statika u tom kontekstu. I lijepo je, mislim, lijepo je vidjeti da to stvarno ima neku ulogu za biologiju i za ekosustav, nekakav mini ekosustav, da ima ulogu to što radite. Ali mislim da je širi znanja o prostoru. Meni je osobno proširilo izrazito znanje o prostoru Zlarina kad sam ga krenula promatrati iz konteksta
2: vode,
3: iz konteksta vode, šta je zapravo je pitanje gradnje suhozida. Mislim, možda sad prespecifično, ali je zanimljivo, suhozidi u Dalmaciji, većinski ta struktura koje mi imamo, one nisu za masline. Mi često to gledamo kroz kontekst toga da je to rađeno na takav način zbog maslinika. Maslinici su došli kasnije. Znači, to je građeno najčešće, su to bili vinogradi, tako da je struktura terena, znači na koje je građeno, bilo kako bi se ta voda, zapravo ti bujičnjaci da odvode tu vodu, jer ne smije biti puno vode u zemlji za vinograde. I onda ste vi stalno u nekakvom terenu gdje je neki bujišnjak, gdje je nekakav kanal, to na Zlarinu zovu kolovanje, nekakav kanal koji odvodi, i to je stvarna struktura otoka. Mi ne znamo kako je taj otok u svojoj naravi nekad izgledao, ne znamo ni kako mu je šuma u naravi izgledala.
2: Jasno.
3: Sigurno nije bila šuma Alepskog bora. Tako da, osim što odmijenja se i neki kontekst razmišljanja o tim prostorima, o tome čime smo okruženi, šta je to danas kad shvatite kako izgleda, i da je to sve zapravo ljudski rad proizveo i da ste vi sad dio popravljanja tog nekog mukotrpnog ljudskog rada tada.
2: No, ali poljoprivreda u Dalmaciji trenutno, rekao bih, nikoga ne zanima. Pa s obzirom da vi u tom smjeru gurate svojim radom, konkretno na Zlarinu, kako je to primljeno u lokalnoj zajednici, među stanovnicima? Je li to ono kao ti nas pokušavaš opet u seljake pretvoriti, da se bavimo stokom i žitom, ili je to dobro došlo? Kako se to čuti tamo?
3: Pa ja radim to baš na otoku zajedno sa prijateljima koji su s otoka, oni su stanovnici iz tog otoka i oni imaju veliki interes da se time bave. Oni su i članovi Dragodida, to se zezamo da jedan od najvećih članstava u Dragodida su Zlarinjani trenutno. Mislim da je generalno prihvaćeno s interesom, još uvijek sudjelovanje je relativno rijetko, nije da ćete vi objaviti da je radionica pa će doći 50 ljudi.
2: Morat ćete birat.
3: Sa motikama jako sretni, ali postoji jako veliki interes i postoji što više, pričamo čak baš ekološke teme. Ja osjećam u svojoj sredini da ljude zanimaju ekološke teme, da ih zanima nekakav holistički pristup prostoru u kojem žive, čak i u prostoru ako isključivo ljetuju u njemu i slično. Tako da imaju veliki interes da ga sustavno razumiju. Za rad je malo teže dobiti ljude, ali što više radimo, to sve više ljudi zapravo dolazi.
2: Poštovani slušatelji, u serijalu razgovora sa suvremenim hrvatskim arhitektima i arhitekticama, u današnjoj emisiji čuli smo razgovor s arhitekticom Teom Truta. Iduću emisiju poslušajte za tjedan dana u istom terminu. S Teom Truta razgovarao autor emisije Tomislav Pavelić, snimatelj Luka Pavelić, urednica Evelina Turković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Život glazbe.
5: Život glazbe.

0: has been here.
1: Rano glasbeni punkt.
2: Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonski snimatelj Miroslav Šebi, autor Dario Poljak. Glazba njemačkih zemalja u vrijeme i nakon 30-godišnjeg rata uvelike odražavala posljedice toga nemilog konflikta u kojemu su mnogi gubili nadu u bolje sutra. No vjera je brojnima pomogla da ustraju u pozitivnijem pogledu u budućnost. Politički, ekonomski i duhovni vrtlozi zrcalili su se u glazbi toga razdoblja. Grandiozna polifonija 16. stoljeća prepustila je mjesto intimnijim vrstama koje su se usredotočile na osobnu ispovijest vjere. Pojavile su se i pjesme utjehe, Trostlieder, a glazba je podcrtavala njihov karakter stvarajući vrste nabijene intenzivnim emocijama. Upravo takvu glazbu slušat ćemo u današnjem ranoglazbenom punktu u programu francuskog vokalno-instrumentalnog ansambla Pygmalion pod ravnanjem Rafaela Pichona, kojem se pridružuje niz sjajnih vokalnih solista koji će nastupati sljedećim redom. Sopranistica Sabine de Viel, tenor Zachary Wilder, mezzosopranistica Lucille Richardot i bariton Christian Immler. Tako ćemo u nastavku, bez prekida, čuti glazbu Adama Drezea, Dieterika Buxtehudea, Johana Michaela Bacha, Filipa Heinricha Erlebacha, Melchiora Franka, Johana Kristofa Bacha i Nikolausa Brunsa. Sve počinje nabožnim napjevom Nun ist alles überwunden Adama Drezea, tirinškog skladatelja na Weimarskome dvoru Wilhelma IV., koji se školovao u Varšavi, a kasnije odlazi na rana mjesta u Jenu i Anštat. Potom ćemo čuti ulomak kantate Jesu meines Lebens Dieterika Buxtehudea, duhovni koncert Filipa Heinricha Erlebacha, Himmel, du weißt meine Plagen, te ariju Ich bin so müd von Seufzen Melchiora Franka. Nakon duhovnog koncerta Johana Kristofa Bacha, Ach, das ist Wassers genug hätte, čućemo njegov motet Fürchte dich nicht. Na kraju bloka slušamo psalam 103. De profundis clamavi Nikolausa Brunsa.

U prvome dijelu emisije slušali smo glazbu nastalu iz potrebe za utjehom u vremenu obilježenom 30-godišnjim ratom, to jest gubitkom i svakodnevnim susretom sa smrću. Od intimnih Trost lidera Adama Drezea, kantata Dieterika Buxtehudea i duhovnih koncerata Filipa Heinricha Erlebacha i Johana Kristofa Bacha, na programu su intimni Trost lidera Adama Drezea, kantate Dieterika Buxtehudea te duhovni koncerti Filipa Heinricha Erlebacha i Johana Kristofa Bacha. Sve to izvodi vokalno-instrumentalni ansambl Pygmalion pod ravnanjem Rafaela Pichona. Solisti su sopranistica Sabine Devielle, mezzosopranistica Lucille Richardot, kontratenor William Shelton, tenor Zachary Wyler i bariton Christian Imler. Drugi dio nastavlja putovanje započeto u prvome, ali sa smjerom prema pomirenju i svjetlu. Počet će sinfonijom iz kantate Erbarm dich mein, o Herre Gott Heinricha Schütza, za kojem slijedi motet Ach wedes Leiden Ludviga Zenfla. Potom ćemo čuti duhovnu ariju Wer sich dem Himmel übergeben Filipa Heinricha Bacha te kantatu Herr wende dich und sei mir gnädig Johana Kristofa Bacha. Iz kantate Ach, wie sehnlich wart ich der Zeit Johana Michaela Bacha čućemo sinfoniju koja će biti uvod u duhovni napjev Es ist nun aus mit meinem Leben Johana Kristofa Bacha. Raspored zaključuje osebujna kantata Nach dir her verlanget mich, Bachwerke Verzeichnis 150 Johana Sebastiana Bacha, obilježena vrlo skromnom instrumentacijom koju čine dvije violine, fagot i basso continuo. Riječ je vjerojatno o jednoj od ranih Bachovih kantata nastalih u Arnštatu 1707.

0: Uz kantatu Poslije tebe, gospodine, tražite mene, Bachwerke Pecehnis 150 Johana Sebastiana Bacha, došli smo do kraja programa posvećenog traženju utjehe kroz glazbu u vremenu patnje, tijekom i nakon 30-godišnjeg rata na prostoru današnje Njemačke. Slušali smo Trostlieder, pjesme utjehe i slična duhovna djela velikana njemačke glazbe 17. i početka 18. stoljeća, kao što su Dieterich Buxtehude, Heinrich Schütz i članovi dinastije Bach. Program koji smo čuli izveo je vokalno-instrumentalni ansambl Pygmalion pod ravnanjem Rafaela Pichona. Sjajni solisti bili su sopranistica Sabine de Viel, mezzosopranistica Lucille Richardot, kontratenor William Shelton, tenor Zachary Wilder i bariton Christian Imler. Tim je programom ansambl Pygmalion zaključio čuveni festival u Ambroneju 18. rujna prošle godine, a zabilježio ga je francuski radio. Koncert smo čuli zahvaljujući razmjeni Euroradija. Današnji rano glazbeni punkt priredili su tonski snimatelj Miroslav Šep te autor i voditelj Dario Poljak. Urednica je Zrinka Matić. Do sljedeće srijede, lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Dokumentarna radiodrama.
2: Tu sam imam vakin dnevnik, odfotokopirao, sestra i ja smo to prekucali da se to može brzo čitat. To su te dvije slike, to je taj vozni red. Evo, odlazak Rijeka, 2.11.1911. Dolazak Mesina, imam razglednicu. Odlazak Palma de Mallorca, odlazak Napulj, Gibraltar, to sve imam tu.
3: Prosinac 1911. U 9 sati ujutro morali smo biti kod parobroda. Najprije se ukrcavao treći razred, 1300 osoba. Dalmatinci na trećem razredu igrali su kolo i natjecali se u hrvanju. Zabave dosta. Prvu noć spavala sam dobro.
4: Dan kojega neću za cijeli život zaboraviti. Dokumentarna radiodrama autora Đina Đivanovića.
3: Mesina. Pišem gledajući razvaline tog nekoć krasnog velikog grada. Kolika nesreća. Ruševine strše u vis, kao kaki Nemesis. Odavde poslala sam karte Karpatija i Mesina braći u Osijek. Vrijeme divno. Samo da tako ostane.
2: Ovo je bilo u Mesini poslije potresa.
5: U domu smo Branimira Bartovskog, osječkog umirovljenika, koji u rukama drži malu bilježnicu dotrajalih izbljedilo modrih korica. Među njima otvaraju se požutjele stranice ispunjene čitkim rukopisom Branimirove bake Marije Aljuš Bartovski. Marija je krajem 1911. godine donijela za ono vrijeme nesvakidašnju odluku da iz Našica, gdje je radila kao učiteljica i živjela sa svojim mužem Franjom Bartovskim te dvoje male djece, sama otputuje u Sjedinjene Američke Države.
2: Ja onako, znate, kao balavac na tavanu, pronašao sam jednu kutiju. I u toj kutiji pronađem taj dnevnik i te papire koji su bili svi vezani. Mene je to bilo odmah jasno da takav dnevnik niko nema više. To unikatno. I taj je preživio puno režima. Pa, evo ga, piše Mica Aljuš, učiteljica, tičar.
3: Palermo. Veliki, lijepi grad. Dobra, čvrsta luka. U smoking roomu kartaju se Talijani. Vino je dobro. Pijemo ga junački, nas šestero. Zdravi smo do sad još svi u drugom razredu. Hvala Bogu. Ne znam kako će biti dalje.
2: Ona je od moga djede bila malo mlađa. 26 godina. Ona je prodala kuću i vinograd u Kutjevu da ode u Ameriku da vidi da li je Amerika to što piše u novinama. Vidjela je šta je to tamo. Ali ona je bila ispred vremena, znate koliko? Otprilike 150-200 godina. Ona je kod jedne familije u Filadelfiji radila kao guvernanta. Učila je njemački i nešto kuhat. 3 mjeseca. A moj djede, sam 2 sina, moj otac i taj Franjo su čekali povratak nje iz Amerike. To je moja baka sa sinovima prije odlaska u Ameriku. To su malo djeca bila.
3: Napulj. I moja simpatija je tu. Neki stariji gospodin koji putuje sa sinom. Vele da je detektiv, ne znam. Govori malo, učtiv, jedina simpatična osoba na brodu. Većinom šuti, ne miješa se u niš. Držim da govori samo engleski i talijanski. Što rade moji mališi? Bog ih čuvao. Sinoć opet izgubila na kartama. Slabe sam sreće. Valjda mi je Franjo i odviše vjeran.
5: Marija je plovidbu započela 2. prosinca 1911. u Rijeci. Gradu kojeg su u zadnja dva stoljeća obilježile stalne političke, društvene i ekonomske mijene. Šećemo po luci, jednom od temeljnih simbola grada koji teče.
6: Tu smo blizu pristaništa sad, gdje su brodovi Cunard Line svaka dva tjedna iz Rijeke isplovljavali u New York. Evo, Orlando Bogata današnji, u vrijeme Austro-Ugarske zvao se Rudolfa Bogata. Mislim da su ove bitve još autentične iz onog vremena, bar po slikama koje imam. Stojim sad na povijesnom jednom mjestu, prije svega za Rijeku, grada koji je u ono vrijeme bio stvarno jedna važna luka i seljenička. Kad god gledam sad u daljinu prema kraju tog gata i onda zamislim još 20 metra, 25 dalje, dobijem tu neku predodžbu koliko je ta Karpatija u biti impresivan i ogroman putnički brod.
5: Ovo je Slobodan Bobo Novković, najpoznatiji hrvatski titanikolog. Autor je dviju knjiga o Titaniku i Hrvatima na njemu, te jedne o brodu koji je glavnu luku istočnog dijela Count Ka monarhije spajao s najznačajnijim odredištem Novoga svijeta.
6: Kad se bavite Titanikom, Karpatija je tema koja ne može izostati. Kroz bavljanje tim čestim dolascima u Rijeku, jednostavno sam vidio da je Karpatiju treba posebno priču ispričati, jer je taj brod ovim što je napravio, a zato je važan dio riječke povijesti, pa i hrvatske pomorske povijesti, da bi trebalo to istaknuti.
5: Ako su brodovi zaista poput ljudi, bića svijesti, osjećaja i karaktera, što je stajalo u Karpatijinoj osobnoj iskaznici?
6: Karpatija je građena u Newcastlu. Njena gradnja je počela 10.9.1901. Bio je to jedan od brodova Cunard Line-a, konstruiran da povezuje Europu i Ameriku kao mnogi drugi brodovi tada, da prevozi smrznuto meso iz Amerike za Europu i naravno iseljenike iz Europe za Ameriku. Njena gradnja je završila 5.5.1903. Ona je uskoro krenula i na tu prvu plovidbu koja je bila vrlo uspješna. I tu je započelo biti jedan manje više dosadan život jednog broda, kako su pretpostavljali.
3: Sredozemno more. Majka gospođice Rot čestitala mi je jutros prva rođendan. Onda ona gospođica, židovka. Pozvala sam već sinoć na pivo 3 gospodina i 2 gospodične. Gospodin Rot donio mi je štanicl bombona. Dobrih. Webe andere Blumen gibt es auf der Karpatia nicht. Pili smo 3 flaše pive. 1 kruna, 80 filira. I moja simpatija je tu. Plesali smo uz mandoline i gitare, na palubi. No ja sam se bila izgubila jer me ples silno ešofira. Jedan mladi Talijan, inteligentni dečko, mi se sviđa. Šteta što ne možemo zajedno govoriti. Ne zna apsolutno ništa njemački. Plešemo skupa, očijukamo, ali se ne razumijemo u govoru. Moja simpatija talijanska zove se Ralo Giuseppe, rodom iz Valgurmera, Sicilija. Vrlo feš dečko, 23 godine star. Brico. Za suvenir dala sam mu češalj. Mali putuje u Rochester.
2: To je neka pjesma. To je neki Italijan tamo njima pjevao, pa ona to zapisala. bio je briso, nije zabaciti.
3: Sviraju u dancing roomu Palomu. Popodne vidjeli smo jedrenjaču i parobrod i dosta ptica. Znak da je blizu kopno. Amerika. Sada stojimo. Krasno bijaše gledati u noći brodić pilota i čamac kako juri prema našem brodu. To je zadnja noć na Karpatiji. Good night. Laku noć.
6: I na Karpatiji i na ovim ostalim brodovima koji su plovili tih godina na toj liniji bilo je jako puno i Hrvata iz Hrvatskog primorja, iz Rijeke, iz Istre, jako puno okolice Labina i tako. 306 mornara na Karpatiji je 84 bilo iz Hrvata.
5: Jedno od mjesta iz kojeg su na Karpatiju stizali mornari bili su i Vozilići, mjestašce u istočnom dijelu Istre. Tamo su još živa mnoga obiteljska sjećanja na ta vremena. Sjedimo s tri generacije potomaka članova posade Karpatije, koji su sudjelovali u plovidbi što im je zauvijek obilježila život.
7: Ja imam 94 godine i 5 mjeseci gotovih.
8: Ja u ovom popisu naših ljudi na Karpati vidim dvojicu vozila. Jedan je
7: moj otac je bio
8: Dominik, a drugi je Antonio.
7: Anton. To je bio moj otac. To je prošlo 107 godina da je to na Karpatiji bilo. Mene nije bilo. Ja samo znam nešto što je on pričao. On je rođen 1877. 1891. se je prvi put ukrcao na jedan jedrenjak tu u Plominu. Je imao 14 godina. On je obišao točno polu svijeta. 1909. kako ovdje vidim, se je ukrcao na Karpatiju. I na Karpatiji je bio do Prvog svjetskog rata.
9: Ja sam unuk Mate Kiršića, rođenog u Nedešćini. Na Karpatije je bio tri putovanja. Zadnje putovanje je bilo nakon spašavanja Titanika. I od onda plovio nikada više nije. Ja sam imao sedam godina kada je on umro, ali se sjećam tih priča. Od tog putovanja njegovog zadnjih imamo medalju za hrabrost koju su dobili. Djed on je bio ložač. To mi je ostalo kod tog gledanja filma, svako toliko njegova riječi, nije to bilo baš tako. Još jednu stvar imam doma u kući, sliku sa njim, slikanu na velikoj plaži u Rapcu. I sjećanja su tu da me nije htio pustiti u more. Vjerojatno tu strah postojao.
10: Moj pran Ono, Jakov Kranjac, koji se isto našao u toj tragediji. Gospodin Vozila je sin, Red je unuk, ja sam pravunuk. I ja mogu reći samo ono što je meni moja nona pričala, kćerka njegova, koja je doživjela 100 godina. Kad sam bio mali još je pričala o tome da nono nije puno pričao o toj tragediji. Da li je bio razlog da se ne priča ti nekim stvarima, što je bilo recimo taj neki užas koji se desio na samom moru.
5: Dolaskom u Ameriku, Marija je pod dojmom potpuno drugačije sredine, kulture i svakodnevice. Fascinira je njena veličina i sjaj, raznovrsnost, hrana i moda. Ali zapisuje. Sve je reklama, no jezgru ne traži, jer toga tu nema. Pokušava pronaći posao guvernante, uglavnom bezuspješno. Frustrirana i depresivna u dnevniku navodi. Nisam mislila da će mi biti tako strašno. Dani prolaze onako, samo da prođu. Zapošljava se kod ugledne obitelji Norris, no ne zadugo.
3: Posao nije tako strašan, ali hrpu male djece podnijeti, tu treba želudac kojeg ja nemam. Ja sam za školu, ured, ali guvernanta, hvala. Dosta mi je zauvijek. Primila list od mog Franje i odlučila sam se povratiti. 11. travnja 1912.
5: Marija Bartovski se nakon tri provedena mjeseca u Filadelfiji odlučila na povratak kući. Sve snažnije su joj nedostajali sinovi i muž, a bila je i pomalo razočarana idejom o američkom snu i nezadovoljna svakodnevnim životom. Sudbina će odrediti da će se u domovinu vratiti istim onim brodom s kojim je iz nje i otputovala.
6: Tog dana u 11 sati Karpatija je krenula iz New Yorka na svoje uobičajeno putovanje prema Mediteranu, odnosno prema rijeci, na putu na kojem je trebala još stati u Gibraltaru, Napolju, Dženovi, Messini, Trst, pa kao zadnja stanica Rijeka.
3: Travanj 1912. Pri stolu imam isti broj 60, a kabinu 50. Poslužuje me pravi Hrvat, onaj Hercih dečko, koji je na parobrodu bio i kad sam pošla u Ameriku. U subotu i nedjelju vladalo je lijepo, ali hladno vrijeme. Primijetili smo da je gore na sjeveru moralo biti puno leda.
6: Uobičajeno je cijelo to putovanje išlo svojim nekim uhodanim tokom do ponoći praktički od 14. na 15. travnja 1912. Bila je to nedjelja na ponedjeljak, kada je telegrafistka Patije Harold Cotton, završavavši već polako svoju smjenu, imali nemano prebačene slušalice na glavi jer je čekao još na jednu potvrdu jedne svoje poruke koju je poslao brodu Parižan. Telegrafist Cotton se sjetio da ima nekoliko poruka koje su trebali skrpati proslijediti sljedećeg dana na Titanic i on ih je pozval. Bilo je negdje oko 25 minuta nakon ponoći, 15. travnja ujutro. Nije još ni završio sa svojim otkucavanjem kada mu se s Titanika vratila poruka: udali smo ledenu santu, tonemo i dođite brzo.

0: I on je naravno zgrabio tu poruku, istrčao na palubu prema zapovjedničkom mostu gdje ga dočekao časnik. Zajedno s Kotamom se sjurio u kabinu kapetana Rostrana gdje su mu javili šta se događa. I Rostran još onak bunovan i snen, ono iznenađen s njim, prvo je odmah naredio promjenu kursa i krenuo na most da organizira u biti akciju spašavanja. Jel? On je dobio službenu poziciju havarije Titanika i procijenio u tom trenutku da je Karpatija udaljena 58 milja od Titanika. Sa maksimalnom brzinom koju je Karpatija imala, njima je trebalo oko 4 sata da stignu do Titanika. U to vrijeme Titanik je već tonuo nekih 45 minuta. Oni su krenuli odmah na tu poziciju koju su s Titanika javili, ne znajući u stvari ono što se dugo i nije znalo, skoro 100 godina, da je s Titanika javljena kriva SOS pozicija. Prema proračunima gdje se danas nalazi Olupina, mjesto havarije je bilo 26 km istočnije od Zadane.
1: U to vrijeme navigacijska znanost je bila u povojima.
2: Sergio Kos, nekad kapetan, danas profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, rekapitulira detalje trenutaka koji su dva broda odveli u povijest.
1: Nije bilo moguće stalno pratiti trajektoriju broda. Također, nije bilo radara. Dakle, isključivo otkrivanje svih objekata vizuelno. Tada, postojeća radio oprema omogućavala je isključivo radiotelegrafske komunikacije korištenjem Morzeovog koda. Upravo, nažalost, slučaj na Titaniku pokazao je neprihvatljivost korištenja samo jednog komunikacijskog kanala i za komercijalne potrebe i za sigurnost. Naime, upravo u vrijeme kad je emitirana jedna vrlo važna sigurnosna poruka o opasnom ledu u ovom području na moru, RTG operator na Titaniku slao je obalnoj stanici u Kanadi komercijalne telegrame od putnika potpuno nebitne, a nije mogao primiti ovaj vrlo značajan telegram. Iz New Yorka Karpatija ovako normalno je išla i s tim da ona je morala napraviti cijeli krug i krenut prema poziciji koju je poslao Titanik. U tom momentu oko njega je bilo Kalifornijan, Karpatija, Mont Temple, Frankfurt, Birma, Parizien, evo, 6 brodova. Svi su bili istočnije, osim Karpatije, koja je već vukla je na Gibraltar.
2: Kapetan Arthur Henry Rostron na zapovjedničkom mostu okuplja svoje časnike i šefove službi te od njih traži da daju sve od sebe u operaciji spašavanja brodolomaca u koju su upravo krenuli. Šokiranim ljudima koji su se u nevjerici pogledavali rekao je: "Da, momci moji, Titanik tone." Otpočela je neizvjesna utrka s vremenom, morem i ledenjacima.
0: Naravno, on je potjerao brod punom brzinom i naredio da se sva snaga iz kotlova usmjeri na pogon, tako da je Karpatija u vrlo kratkom roku ostala bez grijanja. Isključili su svjetlo, osvjetljenje na brodu gdje god nije trebalo i u jednom trenutku Karpatija je premašila svojih 14 čvorova maksimalnih za koje je svjerovala i došla čak do 17 čvorova.
1: Zapovjednik broda je naredio da se plovi takozvanom maksimalnom brzinom. To je brzina koja se postiže pri forsiranom radu glavnog pogonskog stroja. Upravo to je napravio Rostron. Digao je broj okreta iznad nominalne snage i povećao brzinu. Ne daj Bog da je slučajno udario u nekakav ledeni brijeg ili bilo što da se desilo, on bi kazneno odgovarao. Strahovito je riskirao i to je zadivljujuće, jer to je učinio zato da spasi te ljude. Znao je da istovremeno ugrožava sebe, posadu i sve putnike na Karpatiji. Da je bar imao nekakvo pomoćno sredstvo pomoću kojih je mogao detektirat ledene sante, ali nije. On se morao pouzdat samo u ljudske oči.
0: Prvo, niko nije u biti znao što se događa. Onda su krenule glasine da je čak možda Karpatija oštećena, što je puno putnika čak povjerovalo da je Karpatija tako je oštećena, pa ovakva je oštećena juri u susret drugim brodovima. I Rostron je i zamolio posadu da sve što obavlja, obavlja u što većoj tišini. Naravno, s vremenom taj rad strojeva, te vibracije, to škripanje, oplate i nosača, to jednostavno i hladnoća koja je došla u kabine. Ljudi su se polako počeli buditi i vidjeli da se nešto događa. Vidjeli su da je cijela posada usred noći na nogama, da se nose velike količine čajeva, pića, pokrivača, razmješta namještaj, prenose stolice, stolovi, da se gore na palubama čamci pripremaju u pozicije za spuštanje.

0: Kada je probila vijest da se ide Titanic u pomoć, tek onda je nastala sumnja. Jer svi su vjerovali u tu nepotopivost i čak je došlo do skoro do jedne pobune, jer su putnici jednostavno u strahu htjeli na silu gore do zapovjedničkog mosta da čuje od zapovjednika Rostrana što se događa. I naravno da je vjerojatno iskusni morski vuk Rostran u jednom trenutku shvatio da je sad vrijeme, da, pa i posada, i ljudi saznaju šta se događa i onda je časnicima naredio da okupi ljude u salonu i da im obznani. Naravno, kapetan je znal da na osnovu poruka koje je Kotam dobival, da je na Titaniku stanje sve dramatičnije i bio je svjestan da će taj brod ipak potonuti. Pogotovo kad su dobili telegram da je voda došla do strojeva, to je početak kraja svakog broda.
1: Na Titaniku su svjetla već polako tonula u ledeno more, dok su se na Karpatiji ubrzano gasila. Za to vrijeme i jedna druga struja preuzimala je presudnu ulogu u događajima koji će uslijediti.
0: Kad je Titanik se zaustavio, morska struja ga je nosila u smjeru jugozapada. U tom vremenu dok je Titanik tonuo, 2 sata i 40 minuta, brod je otplutao na jug, a nakon što je potonuo, čamci su nastavili biti nošeni tom morskom strujom. Da je morska struja te noći bila u nekom drugom smjeru, Karpatija bi vjerojatno prošla pored tih čamaca na nekih 3-4 milje udaljenosti, 5 možda, i u noći toj bi vjerojatno bili teško uočljivi. Drugih niko ne bi tražio u tom području, još bi vjerojatno broj žrtva bio puno veći.
2: travnja 1912. Dan kojega neću za cijeli život zaboraviti. Probudim se oko 5:30. Jedna gospođa Mađarica u kabini već ustala i bila vani. Povrati se u kabinu i plače. Brod tone. Rekoh, neka. Neću se ni maknuti. U to skoči frajlica brzo iz postelje, brzo se obuče i pođe da vidi što je. Za 20 časaka se povrati. Brod ne tone, ali je potonuo Titanik od White Star Line-a. 19 čamaca donijelo nam je brodolomce. Oko 1500 ljudi je potonulo, najviše muškaraca. Užasne li nesreće. Brodari je ne pamte odavna. Santa leda porezala je parobrod i za 3/4 sata nestao je najveći parobrod svjetski.

0: Titanik je potonuo u 2 sata i 20 minuta, a Carpathia je stigla do prvih čamaca ujutro u 4:10. Ona srušit će prvo jedan čamac do kojeg je naišla, a onda su ostali polako izvirali iza ledenih santi, pa je bilo je teško bijele čamce na pučini razlikovati od bijelih santi, jako teško su bili uočljivi, ali je bila Carpathia lako uočljiva, pa su čamci prema njoj veslali polako, jel? Akcija je trajala do 9 sati, od 4 jutra do 9, 5 sati su oni skupljali tih 20 čamaca, jer neki su čamci bili po 3 milje udaljeni.
1: O tim dramatičnim scenama nasred mračnog Atlantika svjedoči nam sjećanje Antona Vozile.
2: On je na Carpathiji bio skladištar stroja. Tako da on u stvari ni vidio ništa, ni kako je Carpathia hodala brzo. On je znao da strojevi brzo rade i da idu nekuda nekome u pomoć. Sve su to znali. Ali da su negdje blizu ledi, da su vidjeli te velike bregove od leda, on na početku ni niš vidio. Nego kad je Carpathia stala, kad je naišla na čamce Titanika, onda ljudi od stroja po dužnosti su išli na sohe, sprave za spustat čamce. I on je vidio kad su ti čamci Titanika blizu Carpathia došli, neki je bio jako krcat, pun, a drugi vrlo, vrlo malo. I to se je vidjelo da spašavanje na Titaniku baš nije išlo kako treba.
0: Prvi čamac koji je pristigao bio je relativno prazan. U njemu je bilo vrlo malo ljudi. Pod okolnostima koji su bili, rasvjetljen brod, mirno more, orkestar svira, jednostavno niko nije smatrao da tu postoji neka velika opasnost, nego čista predostrožnost. I nerado su se ljudi davali u čamce. Naravno, kak je vrijeme teklo i brod bio sve nagnutiji, jel, i morska površina se sve više približavali gornjim palubama, vidlo se da je vrag gornja šalu i da onda su se čamci počeli puniti više.
3: Gledam kako ih dižu na naš brod. O ne, na dnu čamca ukočeno tijelo, a tamo u drugom čamcu dva. Svi su opasani sa spašavajućim gurtom, no tko nije u čamcu, tome nema spasa. Dižu ih pojedinci iz čamca, žene i djeca najprije. Jedan muškarac umro od veselja, da se je spasio čim su ga gore dovukli. Puklo mu je srce. Eno otmjene, gospođe, smije se. Šenula je pameću. Nestalo joj je muža i dvoje djece.
4: Ali ona je uvijek meni završavala te razgovore. Kaže, znaš šta, to kad se desilo sa Titanikom, danima i mjesecima nisam mogla spavat. Jer to je nešto bilo svjetsko katastrofalno čudo. Ona je bila šokirana. Ona je bila pod jednom morom.
0: Činjenica je ta da je 500 mjesta ostalo praznih, jer je u čamcima moglo biti 1178 osoba. I da, ljudi su dolazili na Carpathiju, promrzli, neki u pidžamama, neki još u večernjim haljinama, neki bosi, neki su u čamcima njemo sjedili. Neki drugi čamci koji su stizali, tam je bila potpuno druga atmosfera, ljudi su vikali, pjevali i slavili.
3: Izgleda nam brod kao ratište. Jedni hodaju ovamo, drugi onamo. Ovdje majka traži djecu svoju, ondje žena muža, a nema ih. More ih progutalo. Spašeno je najviše samo ženskih, i to gospođa i djece. Časnici parobroda su zaustavljali muškarce sa revolverom u ruci. Muž je morao ostaviti ženu i djecu, morao je ostati u svom grobu. Užasno. Taj jauk, taj plač. O, brodolome, kako si strašan.
0: Kakav je u biti taj trenutak bio, najbolje svjedoči susret četvrtog časnika Titanika preživjelog Boksala i kapetana Rostrana. I kad je četvrti časnik došao pred Rostrana, tresući se od hladnoće i šoka, jel, ovaj ga je pitao je li Titanik potonuo, na što je ovaj potvrdno odgovorio i jednostavno tu mu je pukao glas i čovjek se je rasplakao jer znajući da su 2/3 ljudi poginulo.
3: U svakom kutu dressing rooma sjede brodolomci, udovice. Malo se je muškaraca spasilo, i to silom. Jedan je kranjac tu sa svojom djevojčicom. Čujem ga hrvatski govori. Obratim se k njemu, što je, kako je. Veli, brat i ja držali smo moju malu rukama. Malu su primili u čamac, a nas su odgurali natrag. Ali ja ne budi lijen i skočih s broda u čamac. Moj brat ostao je na brodu. Nema ga. Imamo 28 godina, a u Europi ostavio ženu i 5 djece. Sirota udovica. Bezbroj primjera i jedan žalosniji od drugoga.
0: Kad se razdanjilo, naravno, onda su vidjeli stvarno koliki je taj opseg leganog polja koje se je zatvaralo cijeli zapadni dio njima vidljivog Atlantika i bilo je jasno da te noći Titanik i ni bilo koji drugi brod na ovom svijetu ne bi mogao proći kroz to ledeno polje.
1: Kapetan Rostron kasnije će u svojim memoarima zabilježiti kako je poput morske površine pred njim bio smrznut dok je promatrao neprelaznu bijelu plohu i da je...
0: Te noći ne samo on, nek je još neka druga ruka iznad njih vodila taj brod, jel, kroz ledeno polje. Da. Tek je onda bio svjestan kakvu se on avanturu u biti upustio sa svojim brodom i putnicima i posadom. Bila je opcija nastaviti put za Europu. Bila je opcija predat putnike na Olimpik koji je trebao za pol dana naići. Ili do najbliže luke Halifax na Newfoundlandu i tam iskrcat putnike. Druga ideja da se putnici prebace na Olimpik je brzo odbačena jer su zaključili da bi pojava broda blizanca, kopije Titanika, jel, na njih psihički djelovalo. I onda je odluka pala da se vraća se u New York i da i ti putnici i završe putovanje u gradu u kojem su u biti krenuli. Jel.
3: Obskrbili smo brodolomnike. Što je tko mogao, dao je. U mojoj postelji leži majka zdvojna. Muža je izgubila i sve svoje imanje. Nakanili su se nastaniti u Americi. 6 velikih kovčega punih stvari propalo je. A novac je imao muž pri sebi. Cijelu noć hoda i ne spava ni čas, pa ni nama nije ugodno. Sutra ćemo prispjeti u New York da iskrcamo nesretnike.
0: Na Karpatiju stiglo 716 osoba, od toga je 4 naknadno umrlo. Znači, u New York je stiglo 712 preživjelih.
3: Evo nas u New Yorku. Svjetine sila. Čekaju svoje, nadaju se da su ipak na životu, premda je Merkonijev brzojav već donio listinu preživjelih. Prizori strašni. Gdje je velika nevolja, to Amerikanci znadu brzo pomoći. Ambulantni automobili, liječnici, zbor gospođa, svi čekaju da prime one nesretnike koji nemaju nikoga u New Yorku. Pomogao im Bog.
0: Ona je 19. na sljedećeg dana, popodne oko 4, digla sidra, odvojila se od pristaništa i krenula na put prema rijeci ponovo. I za vrijeme plovidbe preko Atlantika još su stizali brzojavi, čestitke, pohvale. I na ulazu kroz Gibraltar ih je britanska mornarica dočekala u špaliru brodovi. Karpatija je bila heroj mjeseca u biti i njena posada, naravno.
3: Evo, odlazimo po drugi put iz New Yorka. Glazba na Saksoniji opet nas prati. Svaki brodić u luci maše nam na odlazak. Ta Karpatija je bila lav tjedna. Plešemo gore na deku. Neki od radnika na brodu, ugljari, Sastavili su glazbu. Limeni tanjurići, limena velika kutija, harmonika, triangel, neko savinuto željezo i bubanj. Poslije večere, evo ih na krovu broda te koncertiraju. Smijeha dosta.
4: Evo, tu su originali od ovih ljudi koji su spašeni, njihove adrese s kojima ona dolazila u kontakt.
1: Na samom kraju Marijina dnevnika nalazi se nekoliko stranica ispunjenih različitim rukopisima. Ispisivali su ih njeni suputnici, ostavljajući joj svoje adrese i posvete. Jill Deutsch iz Hamburga.
5: To a remembrance of the delightful and long remembered trip which we had from New York to Trieste. May this express the present recollections I will have always when thinking at you, which I will do very frequently.
1: Philip Mauro iz Rapala.
6: He that believes in the Son has everlasting life.
1: Margaret Mauro ispod toga je dodala.
7: Christ is all. The will of God, good, acceptable, perfect.
1: Neočekivano dug i šokantan povratak iz Amerike bližio se kraju.
3: Krasno nam je vrijeme. Dalmatinski otoci nižu se jedan za drugim. Kao Đerdan na Dikinom grlu. Sutra. Hoće li me moj Franjo dočekati?
0: U Rijeci je Karpati bio priređen veličanstven doček, cijela luka je bila popunjena ljudima. Rostron je bio pozvan u Budimpeštu, u tamošnju vladu, da mu se zahvale za taj herojski čin. I Karpatija je nakon 5 dana valjda u Rijeci krenula na svoj put prema New Yorku. Nakon dolaska ponovo u New York, cijela posada je u jednoj akciji žena, preživjelih žena prvog razreda koje su skupile novčana sredstva. Cijeloj posadi su bile uručene spomen medalje za herojski čin spašavanja ljudi s Titanika. Kapetan je Hrostom dobio naravno zlatnu medalju, časnici srebrnu, a ostatak posade do zadnjeg mornara su dobili brončanu medalju, koje su dan danas vrlo tražene. Postoji ih 64 u svijetu samo očuvanih. Od toga 6 medalja je hrvatskih mornara.
1: Neke od medalja mornara s Karpatije danas se predano čuvaju u Istri i Rijeci.
8: Za mene je to neprocjenjiva vrednost.
0: Naravno.
8: Moj sin ima prijatelja koji je kapetan broda na Shellu. I kad je on to vidio kod nas prije 4-5 godina, ja mu se suza došle. Kaže, gle, ovako, sutra ujutro ja idem na banku, nosim ti 10.000 eura, hoći mi je prodati. Nema šanse, rekao da mi daš još jednu nulu iz sada, ona ostaje tu i vjerojatno po meni će za uvijek.
9: Moja nona je uspjela sačuvati tu medalju, usprkos svim nekim stvarima koje su se dešavale. Jedan je primjer da su bili ono takozvani, mi smo ih zvali reštrelamenti. Kad je Italija kapitulirala, onda su Njemci prolazili ovdje po selima, krali su sve što su mogli u kućama. Tako da su u njoj vjenčani prsten skinuli sa prsta i ukrali, a tu medalju uspjela negdje sakriti i tako ona ostala i sačuvana.
10: Ovo je motivacija mnogim studentima koji završavaju nautiku i postaju kapetani. Zapovijedaju najvećim kontejnerskim brodovima momentalno na svijetu, najvećim LNG tankerima. Ova medalja je dodijeljena Marku Komandiću, koji je bio član posade broda RMS Karpatija, zbog izuzetne hrabrosti, požrtvovnosti kod spašavanja preživjelih članova i putnika sa broda Titanic.
2: Sve je ovo sačuvao. A to medaljo mi je rekao da je, da sam ja bio prilično nestašan kao mali, pa mi je neki put dao da se s njom igram, tako je on to tumačio. I da se ona izgubila i nije mogla više naći, gotovo je. I ja je sada nemam, kako ni on. Ali on sačuvao pomorsku knjižicu od Austro-Ugarske, možete vidjeti, koja je izdana 1901.
1: Matrikula Antona Vozile skriva i jedan poseban potpis.
11: Evo ga.
2: To je na zadnje, na zadnje, na zadnje. Ne, ne, Diana, na zadnje.
11: Ali tu je zadnji, čekaj.
0: Nio.
9: Rostrom.
12: Rostrom, da.
11: Rostrom, to.
1: Što kaže grafologija? Veliko otvoreno A. Vrlo neobično H. Kao stolica iz čijih zadnjih nogu izlazi kosa crta i pravi obrnuto jedro. I široko R kao rostrum. Blagog nagiba u desno, više ravan i centriran rukopis, što odaje samopouzdanu osobu koja ne srlja i ne dopušta da emocije sudjeluju u procesu odlučivanja.

0: izbijanja Prvog svjetskog rata, kada je ta linija ukinuta, simbolično je Karpatija 22.7.1914. bila posljednji brod koji je napustio Rijeku na putu prema New Yorku i to je zadnji put da je jedan brod Cunard Line-a isplovio iz Rijeke.
1: Od 1915. do 1918. Karpatija je bila u ratnoj službi kao brod koji je prevozio vojnike, opremu i oružje iz Amerike na europsko ratište. I sve je išlo dobro do samo par tjedana pred kraj rata, kada je 17. srpnja 1918. naletjela na njemačku podmornicu koja u nju ispaljuje 3 torpeda i potapa je oko 190 km zapadno od irske obale.
0: Kako je iz Rijeke poteklo i puno dobrog, tako je na ovom mjestu izumljen jedan stroj, oružje, što je bar tjedana prije kraja Prvog svjetskog rata zapečatilo i sudbinu Karpatije. Nalazimo se na mjestu gdje je izumljen torpedo u Rijeci, odnosno na mjestu gdje se torpedo testirao.
1: Suprug ju je dočekao. Nakon povratka iz Amerike, Marija Bartovski živjela je mirnim životom u Osijeku, u obiteljskoj kući, u Ružinoj ulici 27, sve do 1927. kada doživljava prvu u nizu osobnih tragedija koje će zadesiti. Pogiba joj sin Franjo, a s krajem Drugog svjetskog rata nove vlasti zatvaraju njenog drugog sina Večeslava, Branimirovog oca, te ga uskoro strijeljaju. 1947. umire i njen muž Franjo. Marija je svijet napustila 1954. u Osijeku u svojoj 74. godini. Nakon svoje prekooceanske avanture s Karpatijom više nikad nije putovala, niti vodila dnevnik.
2: Najdalje putovanje bilo, ja se sjećam vrlo dobro, mi smo išli na Kirvaj i tamo je svetište i dan danas u Karanac.
3: Poslije objeda pošli smo na mamin grob. Nekoliko žutih ruža bili su zadnji dar. Za uspomenu ponijela sam si nešto zemlje s mamina groba i listić od busena. Gucili Nunoš i Franjo moj otpratili su me na kolodvor. Zadnja riječ Franjina bijaše Bleibt mir treu. Ostaj mi vjerna.
4: Dan kojega neću za cijeli život zaboraviti. Hvala svima koji su sudjelovali i pomogli u realizaciji ove dokumentarne radiodrame. Slobodanu Novkoviću, Branimiru Bartovskom, Ivanu Vozili, Rediju Kiršiću, Fabiju Juričiću, Serđu Kosu, Nikši Mendešu, Silvanu Frančiškoviću, Miri Božiću, Nevenku Žuniću, Rafaeli Ban, Vedranu Kosu, Tini Raukar i Dijani Muškardin. Zahvaljujemo se udruzi Titanic 100, Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskoga primorja u Rijeci, Pomorskom fakultetu u Rijeci, Muzeju grada Rijeke te Lučkoj upravi Rijeka na susretljivosti i suradnji. U dokumentarcu su korišteni fragmenti uvertire Ivana Plemenitog Zajca, napisane za kazališno djelo Dubravka, te motivi skladbe La Paloma, autora Sebastiana Iradiera. Vokalna suradnja Silva Čapin i Daniel Turk. Izvatke iz dnevnika Marije Alijuš Bartovski čitala Mija Anočić. Autor Gino Đivanović. Tonmajstor Srđan Nogić. Autor glazbe Maro Market. Urednik Nikica Klobučar. Hrvatska radiotelevizija, dramski program 2020. godine.
5: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.

0: Drugu simfoniju za gudački orkestar u D-duru Feliksa Mendelsona Bartholdyja izveo je poljski komorni orkestar kojem je ravnao Jerzy Maksymiuk.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Dobar večer, poštovani slušatelji. U emisiji Vrijeme za džez, 1666. po redu, podsjetit ćemo na stvaralaštvo američkog tenor saksofonista i skladatelja Sonnya Rollinsa, koji je preminuo 25. svibnja u 96. godini života. Rollins je odrastao u Harlemu gdje je bio okružen džez glazbom. Još kao dijete oduševljavao se nastupima slavnih džezista koji su tamo svirali. Tetsa Wallera, Duke Ellingtona, Dextera Gordona, Dizzy'a Gillespie'a, Counta Basie'a, Colemana Hawkinsa, Lionela Hamptona, Billie Holiday i Ella Fitzgerald. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja, među ostalim i Grammy'a. Na ljestvicama uglednih časopisa poput Downbeat'a i Jazz Times'a nebrojeno je puta proglašavan džez umjetnikom i najboljim tenor saksofonistom, a i brojni njegovi albumi proglašavani su najboljim ostvarenjima. Glazbenik prepoznatljivog stila, Sonny Rollins je poznat i po divnom zvuku, moćnom, punom, zaokruženom, s puno zraka. Nastojeći ostvariti što snažniji zvuk, vježbao je u šumama, na obalama oceana, ali i na mostu Williamsburg. U sjećanje na te dane snimio album The Bridge, jedan od najznačajnijih u njegovoj karijeri. Rollins je i plojan skladatelj, njegove skladbe St. Thomas, Tenor Madness, Sonny Monfort 2, Doxy i Olio postale su jazz standardima. U emisiji ćemo ga slušati upravo izvedbama vlastitih skladbi s njegovih albuma iz ranijih razdoblja karijere. U prvom dijelu to su St. Thomas, Olio, A-Region i Tenor Madness.

0: Poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji podsjećamo na stvaralaštvo američkog jazz glazbenika Sonya Rollinsa, koji je preminuo 25. svibnja u 96. godini života. Rollins je u svijetu džeza na scenu došao krajem 1940-ih. Svirajući s Milesom Davisom, Theloniusom Monkom, Jackiem McLeanom, Budom Powellom i J.J. Johnsonom. I to prije nego je navršio 20. Iako je početkom 1950-ih zbog nasilja i konzumiranja heroina imao problema sa zakonom, već se u to doba razvio iz nadarenog glazbenika u jednog od vodećih jazz saksofonista. Od početka karijere svirao je s najpoznatijim džezistima toga doba. Među ostalima s Charliem Parkerom, Johnom Lewisom, Cliffordom Brownom, Johnom Coltraneom, Milton Jacksonom, Maxom Roachom, Artom Blakeyem te s Modern Jazz Kvartetom. Od sredine 1950-ih vodio je vlastite skupine s kojima je snimio desetke albuma. Neki od njih, primjerice Saxophone Colossus, Tenor Madness, The Freedom Suite, Way Out West drugi, primjerice The Bridge, antologijska su izdanja jazz diskografije. Snimivši 1957. ploču The Freedom Suite, javno je istupio protiv rasizma i svrstao se među prve jazz umjetnike koji su pružali podršku borbi za ljudska prava. U drugom dijelu slušat ćemo ga također u izvedbama vlastitih skladbi Sonny Moon for Two i Doxy.
1: Thank you very kindly. We'd like to carry on now with an original. This one is entitled Sonny Moon for Two.

Poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji Vrijeme za jazz prisjetili smo se američkog tenor saksofonista i skladatelja Sonnya Rollinsa, koji je preminuo 25. svibnja u 96. godini života. I u nastavku Ugodne trenutke uz treći program Hrvatskog radija želi vam tonski realizator Dubravko Lukačin i autor i voditelj emisije Davor Hrvoj.

0: Izlog sadašnjice.
1: Dobar vam dan u još jednoj emisiji Izloga sadašnjice, ciklusa emisija posvećenog suvremenoj glazbi. Današnju emisiju pripremila je autorica Karolina Rugle. Emisiju posvećujemo glasovitom festivalu francuskog radija Présence, koji je prvi put u svojoj povijesti odao počast i majstoru i pioniru minimalističke glazbe, američkom skladatelju Steve'u Reichu, odnosno kako se čita ipak ispravno Steve'u Reichu. Koncert je održan na prošlogodišnjem festivalu u veljači, iako je upravo ova godina obljetnička za tog legendarnog američkog skladatelja. Otvorenje festivala bilo je posvećeno susretu dviju generacija suvremene glazbe, Reicha i mlađih autorica koje svoje stvaralaštvo grade na spoju glazbe, kazalište, poezije i zvuka prirode. Program je ostvario ansambl Inter Contemporain pod ravnjem Georgia Jacksona uz gostovanje vokalnog ansambla Synergy Vocals. Prvu skladbu napisala je francusko-britanska skladateljica Josephine Stevenson, autorica koja djeluje na razmeđi suvremene klasične glazbe, kazališta i pop kulture. Njezina skladba In Time Like Air proizvedena je upravo na festivalu Présence, oblikovana kao fluidan glazbeni tok inspiriran prirodom i poetičnim zvučnim krajolicima. Prema skladateljičinu opisu djela, četiri međusobno povezana odsjeka od nježno-valovitih tekstura do odlučnih i kristaliziranih zvučnih gesti stvaraju glazbu stalne mijene i nestalne atmosfere. In Time Like Air, Josephine Stevenson.

Čuli smo In Time Like Air, Josephine Stevenson u izvedbi ansambla Ante Contemporain pod ravnjem Georgea Jacksona. Središnje mjesto programa zauzela je francuska praizvedba skladbe Jacob's Ladder Steve'a Reicha, djelo za 4 glasa i 17 instrumentalista nastalo 2023. godine prema starozavjetnom tekstu iz knjige Postanka o Jakovljevim ljestvama koje povezuju zemlju i nebo. Reich polazi od ideje ljestava kao glazbene skale, ali ubrzo napušta doslovnost i razvija intuitivnu mrežu uzlaznih, silaznih i statičnih melodijskih linija. Više od polovice skladbe instrumentalno je, dok glasovi povremeno izranjaju poput glasnika koji se kreću između nebeskog i zemaljskog prostora. Karakteristični puls minimalizma postupno se usporava, završavajući u gotovo meditativnoj zvučnoj nepomičnosti. Stavci su gently flowing, undulating, precise and tangible crystallizing, breezy i četvrti resolute. Slušamo Jacob's Ladder Steve'a Reicha.

Ensemble Winter Contemporain, Synergy Vocals, izveli su Jacob's Ladder, Steve Reicha, u francuskoj premijeri ove skladbe, nastale 2023. godine, a ovo je bilo u veljači 2025. na festivalu Présence u Parizu. Britanska skladateljica i sopranistica Louise Werner predstavila se dijelom Close-ups, nastalim na tekst njezine sestre Eme Werner. Riječ je o glazbeno-scenskom minijaturističkom ciklusu koji spaja suvremenu vokalnu tehniku, teatralnost i elemente komedije. Werner pritom koristi glas kao instrument transformacije od šapata i govora do ekspresivnog pjevačkog izričaja, stvarajući niz krupnih planova, emocionalnih i psiholoških stanja. Slušamo Close-ups Louise Werner na tekst njezine sestre Eme, koncert otvorenja festivala Présence, a ovu izvedbu ostvarila je sama skladateljica kao sopranistica, uz nju violinistica Haesung Kang.

to that.

Čuli smo i skladbu Reich Richter, Steve Reicha u izvedbi ansambla Anter Contemporain pod ramljenjem George Jacksona. Zaključili smo time večerašnji izlog sadašnjice u kojem je predstavljen koncert otvorenja prošlog festivala Prezance, odnosno prošlogodišnjeg iz veljače 2024. na kojem je prvi puta na tom festivalu bio predstavljen i sudjelovao skladatelj Steve Reich koji je ove godine obljetničar. Snimku smo dobili iz razmjene Europske radiodifuzijske unije, snimka je to francuskog radija, a emisiju je pripremila autorica Karolina Rugle. Tekst autorice Karoline Rugle čitala je urednica Iva Lovrić-Štefanović, a emisiju snimio Tomislav Šamec.

0: Izlog sadašnjice.
1: Emisije iz ciklusa Izlog sadašnjice možete potražiti i u slušalnici Hrvatskog radija na mrežnim stranicama radio.hrt.hr.

U nastavku programa, poštovani slušatelji, 4 studije ustrajnosti za saksofonski kvartet Rubena Radice. Nastupit će zagrebački kvartet saksofona u sastavu Dragan Sremec, Goran Merčep, Saša Nestorović i Matijaš Drevenšek.

Čuli smo četiri studije ustrajnosti za saksofonski kvartet Rubena Radice. Nastupio je zagrebački kvartet saksofona u sastavu Dragan Sremec, Goran Merčep, Saša Nestorović i Matijaš Drevenšek. U nastavku Birt koncerto za saksofon i orkestar Petra Obradovića. Nastupit će Nikola Fabijanić, saksofon, te simfonijski orkestar HRT-a. Maestro Veton Marevci.

čuli smo Bird Concerto za saksofon i orkestar Petra Obradovića. Nastupio je saksofonist Nikola Fabijanić te simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Veton Marevci.

0: Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Knjiga Izgubljeni klaviri Sibira britanske novinarke i eseistice Sophie Roberts osobita je inačica putopisa. Istražujući kako su klaviri u 18. stoljeću u doba prosvjetiteljskih ideja carice Katarine Velike stigli u Sibir i kako su ondje opstali, autorica sastavlja prikaz regije i njezine povijesti. Svako poglavlje knjige susret je s drukčijim mjestom i drugim klavirom. Za današnju emisiju Srđan Dvornik odabrao je i preveo poglavlje pod naslovom Klaviri u pješčanoj Veneciji, Kjahta.

0: Godine 1856. kad je Marija Volkonska zadnji put posjetila Bajkalsko jezero, opisala je pogled na životinje koje dolaze piti kao da je Sibir edenski vrt, a ne njezin zatvor posljednjih 30 godina. Napuštala je Sibir. Novi car Aleksandar II. Amnestirao je zadnjih 20-ak pobunjenika dekabrista. Neki od njih već su prije amnestije bili počinili samoubojstvo. Drugi su poludjeli. Jedno ili dvoje nastojali su preživljavati podučavanjem, uzgojem lubenica, izradom leća, pa čak i hvatanjem leptira za njemačke muzeje. Među onima koji su dobrovoljno ostali nakon amnestije bio je i Mihail Kuschelbecker, kojeg je za Sibir prikovala neostvarena ljubav s lokalnom djevojkom. Njegov nadgrobni kamen stoji na istočnoj obali Bajkalskog jezera. Gotovo sam 3 tjedna provela čačkajući oko jezera. Bila sam u 3 različita posjeta, ali unatoč svojoj jakoj želji, zavodljive ljepote Bajkala, zimski led, ljetne tratine po kojima ječe zrikavci, cedrovi crvene kore što se koče po liticama, nisu pridonijele otkriću klavira za kojima sam čeznula. Naselja su bila premalena. Više je toga za mene bilo u Kjahti, starom gradu trgovaca čajem na mongolsko-ruskoj granici, koji su Karl Marx i Friedrich Engels prikazali kao da je jedno od najvažnijih središta svjetske trgovine 19. stoljeća. U Kjahti su mi pričali o rijetkom Bechsteinovu koncertnom klaviru. Moj informator bio je mongolski operni pjevač Cogt, koji je prije stajao na ulazu u šator u dolini Orkhon, nastojeći se progurati kroz uski otvor da čuje ođerel kako svira. Bio je budisti burjak čiji su preci kao i ođerelini u 30-ima bili izbjegli iz Bajkalske regije. Obitelj mu je završila u unutrašnjoj Mongoliji, koja je dio Kine. Učio je glazbu u Pekingu. Neko je vrijeme živio u Ulan-Udeu, glavnom gradu Burjatije, jedna od autonomnih republika Ruske federacije, na pola dana vožnje od istočne obale Bajkala. Cogt, krupan muškarac, nosio je kožne čizme napravljene s vrhovima prema gore, radi lakog kretanja po snijegu, i tradicionalni mongolski pusteni ogrtač s pojasom ispod struka, zbog čega mu je trbuh izgledao kao pivska bačvica. Zajedno smo 2001. putovali po zapadnoj Mongoliji. S godinama sam ga zavoljela. Sviđalo mi se kako se pred bahom ruši njegova gruba fasada. Tako sam ga za rane angažirala da mi pomogne tražiti klavire. Prošlo je neko vrijeme bez vijesti. Onda sam dobila kratak, intrigantan e-mail. Vratio sam se iz Sibira. Nađem samo jedan koncertni klavir. C.Bechstein, serijski broj 7050. Godina je 1874. Iz jako malog mjesta. Nema drugih ljudi sa starim klavirom.
1: S obzirom na datum Bechsteinove proizvodnje, dakle prije nego što je željeznička pruga izgrađena u luku južno od jezera, klavir je mogao putovati mnoštvom različitih putanja. Mogao je putovati izlokanom cestom što vodi duž krševite južne obale, ili je mogao ljeti preći jezero brodicom ili zimi saonicama, ili putovati Bajkalom, ledolomcem britanske proizvodnje. Tom brodu, koji je bio napravljen u dijelovima koji su prevezeni u Rusiju, katkad je trebao čitav tjedan da napravi zimski prolaz od luke do luke na manje od 50 milja, prevozeći na posebno napravljenoj palubi 25 vagona transsibirske željeznice. Vagone bi otkvačili na obali i ranžirali ih na brodske tračnice. Duboko u zimu 1904. kada je led bio predebeo čak i za taj ledolomac, preko zamrznute površine Bajkalskog jezera, umjesto toga položena je privremena pruga. Prva lokomotiva koja je prelazila propala je ravno kroz led. Pusti bijeli zastor koji ovih dana izrezbaren samotnim kretanjima malobrojnih ribara, koji i dalje žive duž Bajkalskih obala. Smrznuta površina jezera iscrtana je tragovima motornih saonica i crnim točkama na mjestima gdje su ribari izbušili rupe. Zavoji izgledaju poput crteža Vasilija Kandinskog, avangardnoga ruskog umjetnika s prijelaza stoljeća, opsjednutog ruskom etnografijom, dvostrukom vjerom koja povezuje poganstvo i kršćanstvo, kao i odnosom između glazbe i slikarstva, između zvuka, točaka, crta i ravnina. Kandinskijeva prabaka bila je burjačko-mongolske krvi. Otac mu je bio trgovac čajem iz Kjahte. Jedna strana porodice Kandinski, koja se basnoslovno obogatila tijekom 19. stoljeća, potjecala je od pljačkaša crkava i drumskih razbojnika, ili se barem tako priča. Prije Kandinskijevog vremena, dok su njegovi rođaci živjeli u nekom selu u tajgi istočno od Bajkalskog jezera, porodicu su posjećivali dekabristi, među njima i Sergej Volkonski, koji se zabavljao glazbom nekoliko klavira koje su Kandinski posjedovali. Ako je povijest Kandinskijih dala Kjahti tračak sjaja, snobizam putnika 19. stoljeća dao je gradu posve drukčiju reputaciju. Nije bilo dame koja nije nosila širok šešir ukrašen nečim što je izgledalo kao čitava gredica cvjetnjaka, zapazila je Elizabeth von Wrangel, supruga guvernera Ruske Amerike, posjeda carske Rusije na obali Tihog oceana, koji su osvojeni u 18. i 19. stoljeću, koja je ismijavala supruge lokalnih trgovaca kad se zaustavila u Kjahti na svojem 12.000 milja dugom putovanju iz Sankt Peterburga u Ameriku. I nakon svega što su posudili od svojih zapadnih susjeda, Rusi u osnovi ostaju barbari, primijetio je Aleksandar Miči, Škot koji se 1863. zadržao u Kjahti na proputovanju iz Pekinga kroz Sibir. To što žive u golemim kućama i piju skupa vina služi samo tome da u življim bojama pokažu urođeno barbarstvo svojeg debla na koje su nakalemljene ove grančice nekoga višeg života.
0: Zatekla sam prizor potpune oronulosti. Drvene kuće virile su iz krajolika s više pijeska nego što sam dotad bila navikla vidjeti u Sibiru. Na toj goloj stepskoj zemlji činilo se da se snijeg ne sliježe na tlo kao dalje na sjeveru, nego visi u zraku poput dima. Crkve u Kjahti uglavnom su bez prozora, katkad i bez zvonika, a ulice tako pune rupa da je katkad bilo lakše hodati po njima nego pronaći neka kola. Nekoć veličanstvene fasade drvenih kuća bile su uprljane grafitima, a jedno od groblja smrdjelo je po urinu. Sve je bilo u derutnom stanju, kako Kjahta, gdje su veletrgovci u 19. stoljeću imali domove i trgovine, tako i Trojicko-Savsk, obližnje naselje, u kojem su se nekoć nalazile prodavaonice, škole i upravni uredi. Doimalo se kao da grad jedva preživljava, na rubu opstanka koji obilježava tanak red kamiona koji tu provode nekoliko sporih sati čekajući da prijeđu granicu između Rusije i Mongolije. Ipak Kjahta je nekoć bila tako živa. Na vrhuncu prije revolucije gradski je klub priređivao plesove i glazbene događaje. Koncerte europskih pijanista koji su posjećivali Kjahtu oglašavalo se u Irkutsku, Tomsku i Čiti. U jednom trenutku povijesti u gradu je bilo toliko dobrih klavira da je to opravdavalo putovanje ugađača čak iz Kijeva.
1: Jedan izvještaj iz 19. stoljeća nazvao je grad azijskom pješčanom Venecijom. Iz Mongolije su dolazile karavane s čajem natovarenim na deve. Izgledale su poput trgovaca i njihovih brodova koji su nekoć plovili u veliku talijansku pomorsku prijestolnicu. Čak i po 100 konja ispunjavalo je dvorište doma jednog kjahtanskog veletrgovca. Oko palača su blistali zimski vrtovi. Supruge trgovaca naručivale su haljine od pariške modne kuće The House of Worth, a svoje podrume popunjavale rijetkim vinima. Veletrgovci su imali i ljetnikovce ili dače s bazenima i jezercima s čamcima. Djeca su dobivala magarce s malim kočijama i poduku iz klavira od poljskih političkih prognanika. U božićno vrijeme stolovi su bili prepuni šampanjca. S maskama i svečanim kostimima, prve obitelji Kjahte paradirale su gradom s malim orkestrom i lokalnim skladateljem. Proslava bi potrajala do noći, po kućama drugih veletrgovaca, gdje se plesalo kadrile i valcere. Razlog tom bogatstvu bio je jedinstven u Rusiji. Za svaku pošiljku čaja koja prijeđe ovu granicu, veletrgovci Kjahte obrali bi priličan lokalni porez, čiji se dio ulagalo u lokalnu filantropiju. To je sjajno djelovalo sve dok dotok novca nije počeo presušivati nakon 1869. kad je prolaz, što ga je pružao Suezki kanal, oduzeo posao euroazijskim karavanama deva. Kad je mnogo milja sjeverno od grada izgrađena transsibirska željeznica, važnost Kjahte još je više izbljedjela. U prvom desetljeću 20. stoljeća najbogatije sibirsko trgovište nije više vrvjelo Kinezima, niti košarama čaja naslaganima u piramide, koje su visinom nadmašivale kuće veletrgovaca. Ali Kjahta je još bila jako, jako bogata. Sve do revolucije ostala je mjesto u kojem su klaviri, poput kjahtanskog Bechsteinova koncertnog klavira kojim je pronašao Cogd, odzvanjali mazurkama i drugim poljskim plesovima. Smatralo se da je taj Bechstein povezan s trgovačkom porodicom Lušnikov, rekao je vodič koji me je proveo divnim gradskim muzejom kad sam prvi put bila ondje.
0: Pošla sam potražiti Lušnikovljevu kuću u kojoj bi trebao biti klavir, nedaleko od Kjahtanske katedrale uskrsnuća koja je nekoć imala kristalne stupove. Na vrhu brežuljka s kojega se vidjela Mongolija, našla sam kuću u kojoj su Lušnikovi ugošćivali znanstvenike i istraživače, od kojih su se mnogi zaustavljali na putovanju u Srednju Aziju, bilo tražeći nove vrste, bilo tragajući za svetim tajnama Tibeta. Kjahta je bila i mjesto u kojem je Grigorij Potanin pokopao svoju suprugu, sjajnu rusku istraživačicu Aleksandru Potaninu, jedna od prvih žena dobitnica zlatnog odličja carskoga ruskog geografskog društva. Za njezina pogreba Lušnikovljeva je kuća bila puna žalovatelja. Njezin je suprug u 19. stoljeću bio jedan od najglasnijih pobornika neovisnog Sibira i ukidanja sustava progonstva. Kad je američki novinar George Kennan na svojem epskom putovanju Sibirom radi izvještaja o carističkom sustavu progonstva 1880-ih zastao u Kjahti, i on je posjetio dom Lušnikovih. U tim dalekim dijelovima svijeta često nas je iznenađivalo što smo kod toliko osoba i udruženja nalazili povezanost s civiliziranim svijetom, zapazio je Kennan.
1: Lušnikovi su zapravo bili dobar primjer domašaja i utjecaja dekabrista. Životno svjedočanstvo te obitelji o jednom izvanrednom trenutku sibirske kulture. Matrijarhinja Klavdija Lušnikova, rođakinja Kandinskog, obrazovala se u Irkutsku u Zavodu za plemkinje. Bila je u središtu kjahtanske inteligencije, nadarena pijanistica zvana Liberalka Lušnikova, poznata po svojim glazbenim salonima. Dva put na tjedan okupljala je žene na predavanjima o književnosti, politici i ekonomiji. Udala se za milijunaša, veletrgovca čajem Alekseja Lušnikova, profinjena čovjeka rođena u skromnoj obitelji iz obližnje doline Selenge. Alekseja su, kad je navršio 8 godina, podučavala dva dekabrista, Mihail i Nikolaj Bestužev, koji su od progonstva, nakon isteka kazne teškog rada, napravili u toj regiji dojmljiv posao, baveći se poljodjelstvom i poučavanjem. Od djece Alekseja Lušnikova, jedna je kći učila kiparstvo kod Rodena u Parizu, druga je kći postala pjevačica opere u Tbilisiju. Obojica Bestuževih bili su dobro kvalificirani za učitelje, posebno Nikolaj, čija je priča tako puna šarma i uvjerenja. Kao glazbenik, znanstvenik i slikar, Nikolaj je bio zaslužan za većinu preživjelih portreta svojih kolega dekabrista u Sibiru. U progonstvu se koristio pigmentima boja koje je slala šogorica Marije Volkonske Zinaida, a koja je slala i sjeme za povrtnjake dekabrista. Nježni izraz na Nikolajevu autoportretu teško je povezati sa slikom nasilnog revolucionara koji daje upute nesuđenom atentatoru na cara u jutro dekabrističke pobune. Na putu Sibir ponio je u svojoj prtljazi svezak Ramblera, engleskog časopisa punog uzvišene proze i humanističkih ideja koje su poticale veću socijalnu mobilnost među klasama. Premda je bio sklon slikati živote dekabrista bojama svjetlijim od njihove prljave zbilje, ipak je s dirljivom dubinom prenosio tugu progonstva. Slikao je svoje sunarodnjake kako čitaju, razgovaraju, slikaju, često u usamljeničkom razmišljanju. Njihov je zatvor dočaravao kao da je engleski krajolik s djecom dekabrista koja se igraju sa zmajevima. Naslikao je i onu znamenitu sliku Marije Volkonske kako sjedi okrenuvši umjetniku svoja uska leđa u Volkonskinoj ćeliji s desnom rukom na klaviru. Slika podsjeća na to kako je krhko morao zvučati Beethoven u tom dijelu svijeta, izražen drhtavim melodijama na Marijinu klavikordu. Fantomski zvuci iz europskih salona odsvirani na tom slabom, nesavršenom instrumentu, čije je dijelove sastavio osuđenik s takozvanim zlatnim prstima. I Nikolaj je bio sposoban inženjer. Izrađivao je šešire, nakit od starih okova dekabrista, za kojima su pomodne žene u Kjahti i Irkutsku čeznule kao za prstenima, kolijevke i ljesove. Bio je stručan urar. Mnogo godina nakon oslobođenja Nikolaj je usavršio svoje nacrte kronometra koje je izradio u zatvoru. Napravio je sat koji je pokazivao vrijeme u njegovoj kući blizu Kjahte. Unatoč smrzavici od -25 stupnjeva radio je savršeno, rekao je njegov drug dekabrist Barun Rosen. Prema tome, uz bestuževe kao učitelje, Aleksej Lušnikov dobio je jednu od najneobičnijih naobrazbi u Sibiru 19. stoljeća za dijete tako skromnog podrijetla. Kad je stupio u službu jednog kjahtanskog veletrgovca, Lušnikov je već znao na pamet recitirati stranice i stranice iz Puškina. Kad se obogatio, Lušnikov je otvorio prvu tiskaru u Kjahti i pokrenuo prve tamošnje novine, Kjahtansku stranicu, jedne od mnogih koje su procvale potkraj 19. stoljeća, kad su se u Sibiru razvijali živo novinarstvo, vlastita sibirska sveučilišta i domaća inteligencija. Lušnikov se pretplatio na raznovrsne politički progresivne časopise i novine, uključujući Zvono, koje je u Londonu tiskao emigrant Aleksandar Hercen, koji je postao prvi neovisni politički izdavač u Rusiji. Premda ga je carska vlada zabranila, Zvono su po Sibiru distribuirale kjahtanske trgovačke karavane, dok su kjahtanski veletrgovci pružali pribježište i novčanu potporu drugima iz Hercenova kruga. Demokratske vrijednosti koje su tekle iz Lušnikovljeva doma, poput mnogih kjahtanskih veletrgovaca, Lušnikov je davao velikodušne priloge gradskoj knjižnici, muzeju, sirotištu i školama. Održavalo je životno prijateljstvo s obojicom Bestuževih. Nikolaj je često posjećivao Lušnikove da bi slikao na tucete portreta kjahtanske elite. Prije smrti mnoge svoje slike povjerio Lušnikovu, ali je zbirka, prema jednom izvještaju, 1870. izgubljena u pošti. Postojao je i sanduk za koji je Lušnikov tražio da ga nitko ne otvori 25 godina nakon njegove smrti. Ključ je držao oko vrata na lančiću s raspelom. I ključ i sanduk su nestali, vjerojatno u kaosu ruskog građanskog rata.

0: Zbog toga se tako izvanrednim doimao taj Bechstein, pa i ovako jadan i trošan, oguljenih klavirskih batića i labavih žica, jedva kadar proizvesti zvuk. Bio je smješten u jednom od hladnih kutova muzeja, a kosti su mu se smrzavale od propuha koji se stidljivo šuljao kroz prozore. Pozivima i tijekom drugoga posjeta k jahti nakon 2 godine, ustrajno sam tražila dodatne informacije. I domaći ljudi koji su mi pomagali da se snađem u gradu, govorili su o Lušnikovljevoj zbirci. Tako je išla priča. Jedna arhivistkinja, žena koju sam prvi put vidjela kad sam se vratila u kjahtu, rekla je da će istražiti dalje. Bojim se da je to legenda, rekla je nakon nekog vremena. Ljudi pričaju da je klavir Lušnikovljev, ali takve stvari teško dokazati. Prije nego što sam zadnji put napustila kjahtu, vratila sam se u Lušnikovljevu palaču. Zaobišla sam je i došla sa stražnje strane da pokušam zaviriti kroz prozore. Neki je čovjek otvorio vrata. Pustio me u jedinu sobu u kući u kojoj se još živjelo. U prizemlju je bilo taman dovoljno mjesta za kuhalo i krevet koji je taj čovjek dijelio sa svojim 4-godišnjim sinom. Nije se mogao sjetiti koliko dugo već tu živi, ali bilo je to otprilike od vremena kad je bio zaposlen pomažući ocu Olegu iz kjahte da očisti crkvu u 90-ima. U to je vrijeme tu bila još jedna obitelj koja je živjela na prvom katu kuće, no inače za posljednjih 25 godina nije bilo nikog drugoga koga bi se mogao sjetiti. Drvo koje je propadalo bilo je odveć opasno. Krov se bio urušio. Dok smo razgovarali, vani su ponovno kružili psi. U dvorištu ispred staje, čovjek koji mi je bio ponudio pomoć, srušio se u epileptičkom napadaju. Zadnje noći u kjahti provukla sam se kroz procijep između nekih metalnih šipki u stražnji dio katedrale Svetog Trojstva, najveće napuštene crkve u gradu, nasuprot starim trgovačkim zgradama. Lađa, koja je ostala bez kupole, izgledala je kao lubanja trepanirana radi obdukcije. Ziđe je bilo trošno, a tlo prekriveno biljem i razbijenim staklom. Nisam znala što sam mogla očekivati da ću naći, osobito po mraku, ali čim sam ušla, osjetila sam da se na tom mjestu nekoć dogodilo neko zlo, da hodam nemirnom zemljom. Čitala sam o kjahti u vrijeme građanskog rata, kako su pokolji bili tako okrutni da su muzejski zapisi o tim događajima namjerno uništeni. Kad se neprijatelj približavao, bijela je garda u kjahti pobila oko 1600 crvenih u hladnokrvnoj orgiji bajuneta i otrova.
1: Milijunaši čaja su se raspršili. Neki su od njih ubijeni, drugi su transsibirskim vlakovima pobjegli u pacifičke luke. Kjahta je bila u rasulu, ne samo zbog učinaka ruskog građanskog rata, nego i zbog mongolske revolucije 1921. odmah preko granice. Vođa armije mongolskih revolucionara bio je luđak u krizi identiteta, barun von Ungern-Sternberg, poznati kao krvavi bijeli barun, koji se u početku bio pridružio carskoj Rusiji kao caristički časnik, a onda se odmetnuo. Uvjeren da je inkarnacija Džingis Kana, von Ungern htio je obnoviti staru budističku teokraciju. Da bi to postigao, uveo je strahovladu protiv boljševika, koja ga je na kraju ponovno dovela na rusko-mongolski pogranični teritorij. U mongolskom gradu, s druge strane granice, nasuprot kjahti, neki čovjek osumnjičen kao crveni skončao je u pekarskoj peći. U kjahti su barunove neprijatelje zaključali u neku sobu i prskali ih gole hladnom vodom. Nisu ih strijeljali, nego smrznuli da ne troše streljivo, a govorilo se da je barunova sposobnost ubijanja bila tako bezgranična da je stalno izmišljao nove načine. Jedna od njegovih metoda pogubljenja bila je vezati žrtvu za 2 stabla savijena do tla, tako da bi, kad ih se oslobodi, rastrgla tijelo na 2 dijela. U ruševinama katedrale vrtložili su se tokovi povijesti. Priča o bestuževljevim crtežima koji su nestali u pošti, sanduk pun dekabrističkih tajni, klaviri veletrgovaca koje je ugađač iz Kijeva dolazio ugoditi. da se nije dogodilo ništa od toga, ni revolucija 1917. ni Bijeli barun, ni ruski građanski rat, što bi bilo s Kjahtom? Bi li Sibir cvao nekako drugčije? Bi li se odvojio i postao vlastita neovisna država, kako je nekoć zagovarao Petanjin?
0: Kako je ovaj Bechstein preživio čitav taj kaos, pitala sam se, kad je malo što drugo preživjelo? Ako su sve pretpostavke bile točne, to je bio onaj klavir koji je na sebi iznio glazbene ambicije bogate veletrgovačke obitelji. Bio je i izravna veza s vizijom onih sjajnih prognanika iz 1825. koji su svoju evropsku kulturu širili po regiji, koja se i dalje osjeća u temelju azijskom. Neograđena budistička zemlja, natopljena budističkom povješću, u kojoj ima isto onoliko crkava koliko ima budističkog zazivanja duhova, vidljivih po plavim i žutim vrpcama zavezanima za stabla. Bechstein je bio instrument u koji je uloženo tako mnogo žudnje da sam bila spremna povjerovati gotovo u bilo koju inačicu događaja u koje bi me uvukla sibirska prošlost i zagonetna sadašnjost. Od Bajkala nadalje počinje poezija Sibira, pisao je Čehov nekom prijatelju. Prije Bajkala sve je bilo proza.
1: Slušali ste ulomak iz putopisno-povijesne knjige Izgubljeni klaviri Sibira, britanske autorice Sophie Roberts pod naslovom Klaviri u pješčanoj Veneciji, Kjahta. Odabrao i preveo Srđan Dvornik. Čitali Natalija Stipić-Matović i Ivan Grubišić. Snimio Ivan Šimec. Priredila Gordana Crnković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Zvukopis. Autorica Irena Paulus.

Bila je to emisija Zvukopis u kojoj ste slušali glazbu televizijske serije Vitez 7 kraljevstava, koja je zamišljena kao prequel popularne igre prijestolja. Glazbu je skladao američki kompozitor iz Los Angelesa Dan Romer. Emisiju je snimio Miroslav Šeb, pripremila ju je Irena Paulus, a uredila Iva Lovreć-Štefanović.

0: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Ogled i rasprave poslušajte ogled Mi nismo strojevi, Filipa Bola, britanskog znanstvenog novinara i autora popularno znanstvenih knjiga, među kojima su Kako život funkcionira i Divni eksperimenti.
1: Moglo bi vam se oprostiti ako pomislite da je prijelaz tisućljeća bio zlatna doba za znanosti o životu. Nakon mirnih dana 50. i 60. godina prošloga stoljeća, kada je otkrivena struktura DNK, prava priroda gena i sam genetski kod, projekt ljudskog genoma, pokrenut 1990. a okrunjen preliminarnom objavom cijele sekvencije genoma 2000. godine, izgledao je i bio predstavljen kao usporedivo dramatičan iskorak naprijed u našem razumijevanju same osnove života. Kao što je Bill Clinton rekao kada je nacrt sekvencije bio predstavljen, danas učimo jezik kojim je Bog stvorio život. Zloslutne riječi. Slijed genoma otkriva redoslijed kemijskih građevnih blokova, od kojih postoje 4 različite vrste, koji čine naš DNK i koji su poredani duž lanca dvostruke uzvojnice molekule. Naše genomi imaju oko 3 milijarde tih slova, pročitati ih sve golemi je izazov. No projekt ljudskog genoma transformirao je sekvenciranje genoma u razdoblju od nekoliko desetljeća iz vrlo sporog i skupog postupka u nešto što možete obaviti poštom za cijenu večere za dvoje. Od tada je od prve objave sekvencije 2000. godine sekvencirano stotine tisuća ljudskih genoma, dajući uvid u varijabilnost slijeda od osobe do osobe. Te informacije dale su ključan resurs za biomedicinu, omogućujući nam primjerice da identificiramo koji dijelovi genoma koreliraju s kojim bolestima i osobinama. A sva ta ulaganja u tehnologiju sekvenciranja bila su opravdana već samom njezinom primjenom u proučavanju i praćenju virusa SARS-CoV-2 tijekom pandemije COVID-19.
0: Ipak, kao i kod spuštanja na mjesec, s kojima se projekt ljudskog genoma rutinski uspoređivao, desetljeća nakon početnog trijumfa djeluju pomalo antiklimatski. Unatoč svojoj praktičnoj vrijednosti, samo sekvenciranje malo pridonosi razumijevanju toga kako genom ili sam život funkcionira. Kako je napisao iskusni molekularni biolog Sidney Brenner 2010. usporedba s programom Apollo ispada doslovno točna. Jer poslati čovjeka na mjesec je lako, vratiti ga natrag teško je i skupo. Danas je ljudski genom, da tako kažemo, zaglavljen na metaforičkom mjesecu, a naš je zadatak vratiti ga na Zemlju i dati mu život koji zaslužuje. Taj se zadatak nije odvijao kako se očekivalo. Obilne baze podataka genoma još nisu proizvele bujicu novih tretmana i lijekova koje su neki predviđali iz medicine temeljene na genima, niti su ispunile obećanja o terapijama prilagođenima našim individualnim genomima. Unatoč cjepivima protiv COVID-19, razvoj lijekova općenito stagnira ili čak usporava posljednjih desetljeća, postajući sve skuplji. Većina se lijekova još uvijek pronalazi staromodnom metodom pokušaja i pogreške, a ne iskorištavanjem genetskih podataka. Rezultati su posebno razočaravajući u razumijevanju i liječenju raka, za koji se dugo vjerovalo da nastaje zbog promjena, mutacija u slijedu našeg DNK, bilo naslijeđenih, bilo stečenih tijekom života i utjecaja okoliša. Unatoč obilju genetskih podataka, čini se da se biologija ponovo dugo, sporo vuče.
1: No, mislim da je ta priča pogrešna. Popraviti život i dalje je teško, ali što se tiče njegova razumijevanja, tijek stanične i molekularne biologije tijekom proteklih desetljeća nije priča o neispunjenom obećanju. Naprotiv, nalazimo se u jednom od najuzbudljivijih razdoblja od kada su James Watson i Francis Crick 1953. otkrili dvostruku uzvojnicu DNK. Transformativna postignuća postgenomskih desetljeća otkrivaju ništa manje nego novu biologiju, izvanrednu i svježu sliku o tome kako život funkcionira. I ironično, ta postignuća potkopavaju iskrivljenu sliku života na kojoj je sam projekt ljudskog genoma bio utemeljen, a prema kojoj je sekvencija genoma u molekuli DNK bila tajna života, riječima koje je Watson stavio u Crickova usta. Ako je tako, zašto onda o tome nismo čuli više? Zašto to nije bilo jednako glasno objavljivano i slavljeno kao projekt ljudskog genoma? Djelomično zato što je znanost inherentno i nužno konzervativna. Spora i nevoljna promijeniti svoj narativ i metafore, ne samo zato što smo se svi, znanstvenici i javnost podjednako, navikli na te stare narative. I još uvijek nismo pronašli uvjerljive nove priče koje bi ih zamijenile. Govor o genetskom nacrtu, sebičnim genima, knjigama uputa i digitalnim kodovima dao nam je narativ koji smo mogli shvatiti. Iako sada znamo da je to u najboljem slučaju djelomična, a u najgorem zavaravajuća slika, vjerojatno će ostati na snazi dok se ne ponudi nešto bolje. Potreba za novim narativom nije samo pitanje komunikacije znanosti. Ona također utječe na to kako se znanost provodi. Godine 2013. biolog raka Michael Jaffe požalio se na oskudnost kliničkih napredaka proizašlih iz traganja za genima povezanim s rakom. Tražili smo te gene, sugerirao je, ne toliko zato što smo znali da su ključ za razvoj novih tretmana, nego zato što smo imali tehnike za njihovo pronalaženje. Poput ovisnika o podacima, mi i dalje tražimo podatke u sekvenciranju genoma, iako se zapravo klinički korisne informacije možda nalaze negdje drugdje. Ali gdje su onda? Što sada znamo o tome kako život funkcionira, što bi nas moglo odvesti do plodnijeg odredišta?
0: Konvencionalni narativ u biologiji, onaj koji se uči u školi, ide ovako. Naš DNK sadrži mnogo gena, koji su segmenti te molekule čiji slijed kodira odgovarajući slijed građevnih blokova proteina, koji su lanci aminokiselina. Genetski kod određuje prijevod između slijeda DNK i slijeda proteina. Geni se očitavaju tako da se najprije transkribiraju u molekule zvane RNK, koje imaju vrlo sličan kemijski sastav DNK, a zatim se te RNK molekule prevode u proteine. Većina tih proteina su enzimi koji olakšavaju biokemijske reakcije. Na taj način proteini su molekularni radni konji, koji u složenom procesu koji još uvijek potpuno ne razumijemo, grade nove stanice i omogućuju embrijima da rastu i razvijaju se u bebe. Tako genom sadrži informacije potrebne za stvaranje čovjeka. Ako gen dobije mutaciju u svojem slijedu, promjenu jednog ili više kemijskih slova, on kodira malo izmijenjeni protein. Svi mi imamo takve varijacije u svojem genomu i većina njih ne mijenja značajno sposobnost proteina da obavi svoj posao. No ponekad mutacija rezultira neispravnim proteinom i to može uzrokovati stvarne probleme, kao što se događa primjerice s određenim mutacijama gena zvanog CFTR, povezanim s cističnom fibrozom. Stoga da bismo razumjeli zdravstvena stanja s nasljednom komponentom zbog genetskih mutacija, trebali bismo početi identificiranjem relevantnog gena ili više njih.
1: Ta priča uglavnom nije pogrešna. Dovoljno je dobra da učenicima da okvirnu predodžbu o tome kako biologija funkcionira. No njezina izostavljanja, ispuštanja i pojednostavljenja mogu stvoriti ozbiljne zablude o tome što geni jesu i što rade. Razmislite o ovome primjerice. Većina područja ljudskog genoma koja su povezana s bolestima uopće nisu dijelovi gena. Ona se nalaze u takozvanim nekodirajućim sekvencijama. Samo oko 1-2% cijelog ljudskog genoma zapravo se sastoji od gena koji kodiraju proteine. Dugo se smatralo da je ostatak uglavnom otpad, beznačajne sekvencije nakupljene tijekom evolucije. No sada znamo da je barem dio tog nekodirajućeg genoma uključen u regulaciju gena, mijenjanje, aktiviranje ili potiskivanje njihove transkripcije u RNK i translacije u proteine. Mnoge regije povezane s bolestima nalaze se u tim regulatornim sekvencijama, gdje mutacije ne mijenjaju same proteine, nego brzinu ili vjerojatnost da će se oni uopće proizvesti. Dakle, da bismo razumjeli kako život uistinu funkcionira na genskoj razini, moramo razumjeti regulaciju gena. a to je, kao što ćemo vidjeti, ne samo zapanjujuće složeno, nego i posve drukčije od onoga što smo očekivali iz konvencionalne molekularne biologije posljednjih 50 godina.
0: Što više, ispada da ne kodiraju svi geni proteine. Zapravo, a to je možda jedna od najbolje čuvanih tajni genetike, koja je otkrivena tek tijekom proteklog desetljeća, većina ih to ne čini. Kad je projekt ljudskog genoma počeo, mnogi su stručnjaci procjenjivali da broj ljudskih gena iznosi oko 100.000. Ubrzo se pokazalo da ih zapravo imamo samo oko 20.000. Neke procjene idu i niže, što je tek nešto više od polovice broja u banani, koje ih ima 36.000. U međuvremenu istraživači su počeli otkrivati gene koji se uopće nikada ne prevode u protein. Oni se samo transkribiraju u RNK, koji činilo se ima neku vlastitu funkciju, umjesto da služi samo kao glasnik za stvaranje proteina. Isprva su ti nekodirajući NC-RNK geni izgledali kao puka zanimljivost. Oni zapravo nisu nekodirajući, nego samo nekodiraju proteine. Jezik biologije često razotkriva njezine pogrešne predodžbe. No njihov broj naglo raste i sada neznatno premašuje broj kodirajućih gena. Neki predviđaju da će ih s vremenom uvelike nadmašiti. Sami NC-RNK mogu se jako razlikovati u duljini, od mnogo stotina slova do svega 20-ak. Još se ne zna što mnogi od njih rade, ali općenito se smatra da imaju važne uloge u regulaciji gena. Kao što su molekularni biolozi Kevin Morris i John Matic napisali, čini se da smo možda temeljno pogrešno shvatili prirodu genetskog programiranja u složenim organizmima zbog pretpostavke da većinu genetske informacije obrađuju proteini. Ispada da to nije slučaj kod složenijih organizama, čiji se genomi čine sve više pod dominacijom regulatornih RNK. Kako Matic sažeto kaže, RNK, a ne DNK, računalni je stroj stanice.
1: S obzirom na ta otkrića, pomalo je zapanjujuće da barem u javnoj slici biologije izgleda kao da se od 60. godina prošloga stoljeća ništa bitno nije promijenilo u narativu genetike. To je kao kad bi kozmolozi, nakon što su otkrili da sva poznata materija čini samo 5% svemira, dok je 5 puta više misteriozne tvari nazvane tamna tvar, a ostatak još tajanstvenija tamna energija, rekli: nema se tu ništa za vidjeti, to je i dalje ista priča. Tu je zatim sama regulacija gena. Još od Nobelovom nagradom nagrađenog rada francuskih biologa François Jacoba i Jacques Monod 1960. znamo da se geni reguliraju. Nekoć se mislilo da svaki gen ima prekidač koji se može uključiti ili isključiti nekim drugim molekulama, poput proteina koji se nazivaju transkripcijski faktori. To je, čini se, obično slučaj kod jednostaničnih organizama, poput bakterija, u kojima regulatorni protein može prepoznati i zalijepiti se za sekvenciju DNK odmah pokraj gena u takozvanom regulatornom području. Na taj se način transkripcija kontrolira urednom digitalnom logikom, gdje jedan gen može putem svojeg proteinskog proizvoda uključiti drugi.
0: No to nije pravilo za ljudsku regulaciju gena. Kod nas postoji više slojeva regulatornih procesa i još uvijek slabo shvaćamo kako se sve to zbraja. Isti transkripcijski faktor može djelovati na više različitih gena i može imati različite učinke na isti gen u različitim tipovima stanica, tako da rezultat ovisi o nekoj višoj razini kontekstualnih informacija. Geni se također reguliraju načinom na koji je fizički materijal kromosoma zvan kromatin, spoj DNK i pridruženih proteina zvanih histoni, zapakiran, što isto vrlo slabo razumijemo. Izgleda kao da se neki dijelovi genoma arhiviraju tamo gdje se ne mogu čitati. Na pakiranje kromatina utječu kemijske skupine koje se lijepe za histonske proteine, možda kao odgovor na kemijske signale poput hormona. Ne razumijemo jezik tih histonskih modifikacija, primjerice zašto ponekad potiskuju gene, a ponekad ih aktiviraju. No znamo da su važne. Mutacije gena koji proizvode enzime za modifikaciju histona, primjerice, povezane su s nekim bolestima.
1: Lako bi bilo podići ruke u zrak i zaključiti da, barem kod ljudi, način na koji život funkcionira nadilazi svako razumijevanje. Neki su biolozi i sami na to aludirali, sugerirajući da možda nikada nećemo mehanicistički u potpunosti razumjeti život, nego ćemo se morati osloniti na rudarenje podataka s pomoću crnih kutija umjetne inteligencije, kako bismo predviđali što će do čega dovesti. Ne mislim da je tako. Naprotiv, nije teško vidjeti zašto. Što je organizam složeniji, njegovi molekularni mehanizmi moraju biti mutniji. Golemi stroj koji radi samo ako se svi njegovi bezbrojni dijelovi uklapaju na savršeno usklađen način, bio bi previše krhak, osobito ako se ti dijelovi, poput molekula, stalno nasumično gibaju u toplom vlažnom okružju. Po istoj logici, kad bi život ovisio o preciznom očitanju bezbrojnih genomskih uputa točnim pravilnim redoslijedom, bio bi previše osjetljiv na pogreške. Upravo zbog toga mi nismo strojevi, barem ne poput stroja koji su ljudi ikad napravili. Mnogo je bolje i robusnije rješenje pronaći načela koja funkcioniraju kroz više hijerarhijskih razina, pri čemu rad na jednoj razini nije previše osjetljiv na fine detalje razina ispod nje. Regulacija gena putem prilično labavo definiranih kondenzata umjesto putem specifičnih molekularnih prekidača, primjerice, znači da može funkcionirati i bez toga da svaka molekula mora biti prisutna i ispravna.
0: Evolucija je, antropomorfno govoreći, očito dizajnirala naše molekule da rade na taj mutni način. Za razliku od načela brave i ključa, prema kojem se dugo mislilo da enzimi proteina prepoznaju i transformiraju svoje ciljne molekule, neki od najvažnijih proteina u našim stanicama, uključujući mnoge transkripcijske faktore, imaju oblike koji su samo labavo definirani, što im omogućuje da se vežu s drugima bez prevelikog biranja. A oni mali regulatorni RNK općenito su premali da bi nosili dovoljno informacija za vrlo selektivna povezivanja. I oni djeluju kolektivno, donoseći odluku, tako reći, putem odbora. Kao rezultat toga, stanice se mogu ponašati identično u izgradnji tkiva i organa, čak i dok se znatno razlikuju u preciznoj mješavini molekula koje sadrže. Labavost i dopustivost proteže se kroz sve razine, od molekula, mreža, stanica, tkiva do tijela, na način koji nazivam kauzalnim širenjem. Drugim riječima, pravi uzroci ishoda na razini osobina i zdravlja ne dolaze svi od ozdo, od gena, nego izranjaju na svim razinama u hijerarhiji skala. Tako život funkcionira. Ako možemo identificirati ključno mjesto uzročnosti za određenu osobinu, imamo bolju šansu za intervencije koje doista mogu nešto promijeniti.
1: Zašto se o tim dramatičnim razvojnim događajima u molekularnoj biologiji izvan uskog kruga stručnjaka tako malo raspravljalo? To bi moglo imati veze s navikama samog područja. Nakon dugog druženja sa znanstvenicima svih vrsta, primijetio sam razliku između načina na koji fizičari i biolozi primaju i komuniciraju nove ideje. Fizičari su često spremni objaviti, na prvi mig i bez oklijevanja, ovo mijenja sve. Biolozi, s druge strane, iako nipošto nisu neskloni privlačenju medijske pozornosti za vlastiti rad, prilično su neskloni velikim pomocima u diskursu. Ma, to smo zapravo znali već godinama, promrmljače, ili pak to je vjerojatno samo rijetka iznimka. S tom sam se tendencijom susreo prije 10 godina, kad je, zahvaljujući međunarodnom projektu ENCODE, postalo jasno da se velik dio nekodirajućeg dijela ljudskog genoma, do 80% u nekim stanicama, u neko vrijeme, ipak transkribira u RNK, unatoč tome što nema poznatu funkciju. Zašto bi se stanica trudila napraviti taj posao uz određeni trošak energije i resursa ako su te sekvencije DNK samo smeće? Odgovor se pokazao kompliciranim. Dio tog DNK možda jest beznačajan materijal koji se transkribira jednostavno zato što je lakše nastaviti proizvoditi RNK nego imati mnoštvo preciznih kontrola. No znatan udio nekodirajućih RNK molekula očito ima biokemijsku funkciju. Činilo mi se tada da poruka projekta ENCODE predstavlja priličan zaokret u prevladavajućem narativu o DNK, te sam 2013. napisao članak za časopis Nature, tvrdeći upravo to, navodeći ga kao primjer koliko još uvijek malo razumijemo genomiku.
0: Neki su biolozi odgovorili, ne, ne, ne, tu nema ništa novo, naše je razumijevanje sasvim u redu. To je bilo blago u usporedbi s bijesom koji je izazvao sam Encodov rad među nekim biolozima, koji su tim optužili za evolucijsku herezu ravnu inteligentnom dizajnu. Drugi su rekli da čak i ako je biologija doista složenija nego što smo mislili, što se dobiva time da se javnosti to kaže? Drugim riječima, nemojte remetiti status quo. Prožet takvim upornim ali neodređenim sumnjama u priče koje smo pričali o tome kako biologija funkcionira, 2019. proveo sam ljeto kao gost na odsjeku za sistemsku biologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard. Činilo mi se da su svi kojima sam u tom neobično progresivnom i širokom odjelu iznio svoje brige odgovarali, o ne, mnogo je gore od toga. Otvorili su mi oči za sve veći broj nedostataka u konvencionalnom narativu. Tamo sam otkrio u kojoj mjeri neke važne biološke molekule ne biraju nužno svoje partnerske molekule s iznimnom i čvrstom selektivnošću, nego su naprotiv vrlo promiskuitetne i tvore tek vrlo prolazna i slaba partnerstva. Tamo sam saznao da stanice iste vrste ne proizvode sve identične skupove biomolekula, te kako možemo kvantificirati njihovu raznolikost. I bilo je još mnogo toga.
1: S Harvarda sam otišao uvjeren da je vrijeme da potražimo nove narative u biologiji i zato sam napisao svoju knjigu Kako život funkcionira, How Life Works, 2023. Pokušaj ne toliko da ispričam te nove priče, koliko da sam za sebe otkrijem kakve bi one mogle biti. U toj osebujnoj suzdržanosti biologije prema konceptualnim naprecima posljednjih desetljeća ima i nečega više od puke strukovne navike. Kao prvo, u zastarjeli narativ o projektu ljudskog genoma s njegovim inzistiranjem na genomu kao priručniku s uputama za stvaranje i posredno sastavljanje naših molekularnih dijelova, danas je uloženo mnogo toga, intelektualno, reputacijski i financijski. Da bi se objasnilo zašto još nije isporučio obećane lijekove, možda je manji gubitak priznati da se pokazao kompliciranijim nego što se mislilo, nego da smo u startu imali pogrešnu sliku. Dakle, hype o genima i projektu ljudskog genoma neće nestati preko noći.
0: Svaka nelagoda oko toga mogla se izbjeći, utoliko što nova biologija podrazumijeva umanjenje važnosti gena, koji sada izgledaju više kao nasljedni resursi koje stanice koriste, nego kao Watsonova tajna života. To je umanjenje bilo nužno samo zato što je na gene od početka stavljen prilično apsurdan teret odgovornosti. Oduvijek je trebalo biti jasno da geni ne sastavljaju stanice i organizme, nego da razlike među genskim varijantama objašnjavaju tek dio varijabilnosti u tome kakvi organizmi na kraju ispadnu. Također je posljednjih godina znanstvenicima postalo mnogo teže priznati rupe u znanju i razumijevanju, jer će ih iskoristiti svi, od kreacionista do poricatelja klimatskih promjena i antivaksera, kao dokaz da im ne bismo trebali vjerovati ni riječ. To je posebno teško u znanostima o životu. Ulozi su veći, iz naše solipsističke perspektive, kada se radi o lijeku koji se ubrizgava u vaše tijelo, nego kada se radi o reviziji kozmološke teorije. Naravno, potpuno razumijevanje načina djelovanja nekog lijeka nije nužno, sve dok je temeljito testiran na učinkovitost i toksičnost. Primjerice, još uvijek vrlo malo znamo o tome kako opći anestetici djeluju, ali mene to nije nimalo brinulo kad sam ih prošle godine primio. Pa ipak, postalo je suviše lako ispuniti takve praznine zastrašujućim pričama. No, sigurno je još jedan razlog za nevidljivost preobrazbe biologije u znanstvenim medijima taj što sada imamo mnogo težu priču za ispričati. Ideju da geni stvaraju proteine, a proteini stvaraju nas, lako možemo razumjeti. Stvarnu je sliku mnogo teže shvatiti u kratkoj vijesti. Pretpostavljam da tako malo čujemo o toj novoj biologiji, dijelom zato što mnogi novinari ili njihovi urednici pogledaju najnovije radove o primjerice genskoj regulaciji remodeliranja kromatina ili staničnom signaliziranju i pomisle, u to se neću upuštati.
1: Naposljetku pretpostavljam da narativna inercija odražava opću tendenciju u znanosti prema kojoj su znanstvenici još više vezani uz svoje metafore nego uz svoje teorije. Čini se da su mnogi biolozi zaboravili odakle je uopće potekla stara metafora genetskog nacrta. Povjesničarka i filozofkinja znanosti s Harvarda, Evelyn Fox Keller, istaknula je da ta ideja nikada nije bila potaknuta eksperimentalnim dokazima, nego je bila tek privremeno rješenje našeg neznanja o tome kako je informacija u genomu, genotip, povezana s vidljivim osobinama organizma, fenotipom. Uloga metafore i narativa, za razliku od novih teorija ili eksperimenata, premalo je prepoznata u raspravama o paradigmatskim pomacima povjesničara znanosti Thomasa Kuhna, navodnim i osporavanim trenucima dramatičnih promjena u znanosti. Svi znanstvenici znaju kako se analizira teorija. Upotrijebite je za formuliranje provjerljive hipoteze, a zatim izvedete eksperiment. Ako teorija ne prođe test, to je naprosto znanstvena metoda na djelu. No metafore nisu nešto što se testira. Ne postoje kritički alati osmišljeni da ih ospore. Počinju se smatrati pukim izrazima stanja stvari, nevidljivim komponentama vladajuće paradigme. Kao takve, teško ih je ukloniti kada im korisnost prođe. Znanstvenici će radije pronaći domišljate načine da ih zadrže. Tako geni mogu i dalje biti sebični organizmi, i dalje mogu biti strojevi, mozgovi računala, genomi, nacrti, sve dok tim metaforičkim riječima dajemo drukčija značenja od svakodnevnih, čime je dakako poništavamo njihovu vrijednost kao metafora.
0: I eto ga, pod krinkom neutralnih komunikacijskih alata, metafore krijumčare ideološki teret. Ako je metafora svojevrsna mentalna karta, sociologinje Dorothy Nelkin i Susan Lindy u svojoj knjizi Mistika DNK iz 1995. ističu da je svaka karta nečiji način da vas navede da gledate na svijet onako kako on ili ona želi. Ne vjerujem da bi itko tko podržava ili odbacuje koncept sebičnih gena bio toliko naivan da porekne da se u tim raspravama ne radi samo o evolucijskoj biologiji, nego i o širim konotacijama metafore. Čuo sam da neki biolozi ustraju na tvrdnji da su organizmi strojevi ne toliko zbog prikladnosti analogije, koliko zato što ona označava privrženost materialističkom pogledu na tvar, kao da se ne bi moglo odbaciti ideju da smo strojevi koje su napravili geni, a da se istodobno ne podlegne nefizičkom, mističkom pogledu na život.
1: Kako bismo danas trebali govoriti o biologiji? Keller je sama nesigurno predložila da bismo mogli prihvatiti proročanski prijedlog dobitnice Nobelove nagrade, biologinje Barbare McClintock, prema kojem je genom sustav koji reagira i odgovara, a ne puka pasivna baza podataka, kako ga je McClintock nazvala izrazito osjetljiv organ stanice. U toj slici ima vrijednosti, ali mislim da upućuje na širu stvar. Da najbolji narativi i metafore za razmišljanje o tome kako život funkcionira ne dolaze iz naših tehnologija, strojeva, računala, nego iz samog života. Neki biolozi danas tvrde da sve žive sustave, od pojedinačnih stanica naviše, trebamo shvaćati ne kao mehaničke naprave, nego kao kognitivne posrednike, sposobne prosijavati i integrirati informacije na pozadini vlastitih unutarnjih stanja kako bi ostvarili neke samoodređene ciljeve. Čini se da naše biomolekule donose odluke ne u maniri prekidača uključi i isključi, nego u labavo definiranim odborima koji slijede kombinatornu logiku, usporedivu s time kako različite kombinacije tek nekoliko svjetlosno osjetljivih stanica ili molekula olfaktornih receptora mogu proizvesti bezbrojne osjete boja ili mirisa. Organska tehnologija jezika, gdje značenje nastaje kroz kontekst i ne može se atomizirati u sastavne dijelove, korisna je analogija. Život mora biti vlastita metafora. Nismo li to oduvijek trebali vidjeti? Jer ono što je naposljetku izvanredno i izazovno za znanstveno opisivanje u vezi žive tvari nije njezina molekularnost, nego njezina životnost, njezino djelovanje ili posredništvo. Neobično je da to moram reći, ali vrijeme je za biologiju koja je usmjerena na život.
0: Slušali ste ogled Filipa Bola, Mi nismo strojevi. Spikeri Natalija Stipić-Matović i Šimun Miloš, snimio Toni Bertović, autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u večerašnje Kasne zvuke. Emisiju je za vas pripremila glazbena urednica Marija Matijević. Na početku slušamo Zbogom za violinu i klavir Davida Del Tredicija. Violinu svira Hilary Hahn, a klavir Cory Smythe.

Bila je to Savana, kreolska balada, Luja Morova Gočalka, a svirao je pijanist Philip Martin. U nastavku emisije slušamo tri američke pjesme, To a Wild Rose Edwarda McDowella, zatim tradicionalnu američku Amazing Grace i Someone to Watch Over Me Georgia Gershwina. Klavir svira Joseph Turin, a trubu Philip Smith.

Tri američke pjesme, To a Wild Rose, Amazing Grace i Someone to Watch Over Me, odsvirali su pijanist Joseph Turin i trubač Philip Smith. I za kraj današnje emisije, Čovjek koga volim, Georgea Gershwina, u obradi Percya Grangera. Klavir svira Alan Feinberg.

Čovjek koga volim, Georgea Gershwina, u obradi Percya Grangera, odsvirao je pijanist Alan Feinberg. I time smo stigli do kraja večerašnjeg izdanja Kasnih zvuka glazbene urednice Marije Matijević.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Na početku smo još jednog Euroklasikno turna, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U dva sata poslušate snimku recitala koji su sopranistica Harriet Burns, bariton Julian Van Mellerts i pijanist Ian Tyndale održali u Montrealu 1. lipnja prošle godine. Program je u cijelosti bio posvećen pjesmama Franza Schuberta. A na samom početku programa slušamo uvertiru operi Talijanka u Alžiru Gioachina Rossinija, simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije ravna Enrico Dindo.

Među gudačkim kvartetima Ludvika van Beethovena, samom skladatelju navodno najdraži bio posljednji, u C-smolu opus 31, a to su djelo posebno cijenili među ostalima i Franz Schubert i Robert Schumann. Ovom prilikom djelo smo čuli u interpretaciji članova danskog gudačkog kvarteta.

Poštovane slušateljice i slušatelji, kao što smo već bili najavili, drugi dio noćešnjeg Euroklasik Noturna otvorimo snimkom recitala koji su britanska sopranica Harriet Burns, novozelandski bariton Julian Van Meloec i britanski pijanist Ian Tyndale održali u Montrealu 1. lipnja prošle godine. Program je u cijelosti bio posvećen vokalnoj lirici Franca Schuberta. Najprije ćemo čuti pjesmu Na mostu. Otpjevat će bariton Julian Van Meloec uz glasersku pratnju Iana Tyndalea.